kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni med več kot 500 vzorci razglasili 13 šampionov v 13 kategorijah. Med njimi so vina vinarjev oziroma kleti Radgonske Gorice, Puklavec vina Grabnar, Goriška Brda, Krempač iz Lendave, kmetijske zadruge Metlika, vina Kavrečič, posestva Farjančič in vina Kras Sežana. Vremenska napoved. Oblačilo se bo. Od jutra se bodo padavine od zahoda širile nad vso državo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

0: 40 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali prvi stavek preludija k poletju Janeza Gregorca. Solist je bil pianist Silvo Štingl. Silvester Štingl se je rodil 7. junija leta 1937 v Ljubljani, srednjo šolo je obiskoval v Kranju, v Ljubljani je končal glasbeno akademijo. S plesnim orkestrom Radia Ljubljana je začel sodelovati leta 1965, upokojil se je leta 1996, vendar je potem še nekaj časa igral z orkestrom. Več kot 30 let igranja v našem orkestru je zavidanje vredno obdobje. V tem času je Silvester Štingl, poleg tega, da je bil izvrsten pianist, veliko pisal, predvsem aranžmaje. Seveda je vodil tudi svoje zasedbe, imel je trio, kvartet in kvintet. Silvo Štingl nas je zapustil 29. oktobra leta 2018. Bil je predstavnik modernega swinga, eden najboljših džezovskih pianistov pri nas. Njegovo igranje je v orkestru pustilo pomemben pečat, njegova solistična improvizacija je bila izvirna, dodelana in navdihujoča. Prisluhnimo Štinglovi skladbi Bambi, ki jo je svojim triom izvedel leta 1975 na koncertu v Radencih. Trio sestavljajo basist Anton Bernthaler, bobnar Manfred Josel ter pianist Silvo Štingl.

To je bila skladba Bambi v izvedbi tria Silvestra Štingla. Pred nami je skladba Aleja Silva Štingla, ki je tudi solist. Big Band Radio Televizije Ljubljana vodi Jože Privšek.

To je bila skladba Aleja Silva Štingla, ki je bil tudi solist. Big Band Radio Televizije Ljubljana je vodil Jože Privšek. Zdaj pa prisluhnimo skladbi Koliko je pa ura Lojzeta Krajnčana. Solisti, pozavnist Lojze Krajnčan, trobentač Peter Ogrin in pianist Silvo Štingl.

To je bila skladba Kolk je pa ura Lojzeta Krajnčana. Solisti so bili pozavnist Lojze Krajnčan, trobentač Peter Ogrin in pianist Silvo Štingl. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopinj vročine prisluhnimo še skladbi Mr. Blail Silvestra Štingla, ki bo tudi solist. Big Band Radio Televizije Ljubljana vodi Jože Privšek.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

pa doma ostala. Ti boš pa doma ostala. Ti boš pa doma ostala.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Po prisegi nove vlade je premier Janez Janša od predhodnika Roberta Goloba tudi simbolično prevzel posle. Janša se mu je zahvalil za vse, kar je bilo dobro postorjenega. Golob je ocenil, da državo predaja v dobri kondiciji. Primopredaje med ministri bodo večinoma danes. Štiri novo imenovane ministre bodo v državnem zboru nasledili nadomestni poslanci. Dozdajšnjo poslanko SDS, Suzano Lep Šimenko, bo glede na izid volitev nadomestil Luka Simonič, dozdajšnja poslanca NSI, Jerneja Vrtovca in Janeza Ciglerja Kralja, pa Andrej Černigoj in Janez Beja. Dozdajšnjega poslanca demokratov Tadeja Osterca bo nasledil Marko Kušar. Rusija mora okrepiti svojo zračno obrambo, je ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Predtem je Ukrajina v sredo z droni ob začetku foruma napadla Putinov rojstni kraj, kjer je ciljala energetske in vojaške objekte. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Putinu v pismu predlaga osebno srečanje in prekinitev ognja med pogajanji. Romunski predsednik Nikoš Ordan je za novega premijeja predlagal evropskega poslanca Eugena Tomaka. Desnosredinski politik se je izrekel, da bo predlagal tehnično vlado in ne politične. Dan je odločitev o novem kandidatu za mandatarja sprejel potem, ko je parlament maja izglasoval nezaupnico vladi premijeja Ilije Boložana. Vremenska napoved. Oblači se, od jutra se bodo padavine od zahoda širile nad vso državo, lahko

tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Z nastopom 16. slovenske vlade se je število ministrstev skrčilo z 19 na 15. Tako bo tudi kar nekaj novih ministrov posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti. Primopredaja med starim in novim premijejem, Robertom Golobom in Janezom Janšo, je potekala sinoči. Ameriški predsednik Donald Trump je podprl poziv ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, v katerem ruskemu kolegu Vladimirju Putinu predlaga srečanje na štiri oči. Zelenski poziva k mirni rešitvi konflikta, v nasprotnem primeru pa da je Kijev pripravljen na nadaljevanje bojev. V Kremlju so potrdili prejem pisma, niso ga pa še komentirali. Evropska unija je odobrila nov svežen pomoči libanonski vojski v višini 100 milijonov evrov. S tem želi okrepiti obrambne zmogljivosti in sposobnosti oboroženih sil v Libanonu, kjer naj bi trenutno veljala krhka prekinitev ognja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah, čeprav obe strani redno kršita dogovor. Slovenska atletinja Tina Šutej je na mitingu Diamantne lige v Rimu v skoku s palico v tretjem poskusu premagala višino 470 cm in osvojila četrto mesto. Prva trojica je bila uspešna tudi na naslednji višini 480 cm. Vremenska napoved: padavine se bodo od zahoda širile nad vso državo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

In rekla si, objemi me, podržam te noči. Naj naj izvet bo kot zavetje pred praznino cest. Naj bo april, naj čutim te na svoji strani. Poiščiva si svojo pot in nisva še ujeta v krog sprijaznjenih oči. In nisva še zravnana sprana za prihodne dni. Naj bo korak, odpršeš čas in sve sam sebi. Poiščiva si

je dan. Neoprašen noc z bleščečimi lučmi. In kje je svet? Neopraša mesto okrašenih cest. In kje je res? Neopraša sklonjena resnica. Poiščiva si svojo pot. Poiščiva si staro cesto s drugimi očmi. Predramiva si slike jutra polna vseh smeri. Naj bo april, naj čutim te na svoji strani. Poiščiva si svojo pot.

Tam, kjer veter potegne z obale, bi te še vedno oči moje spoznale. Tam ob morju, kjer čas manj hiti. Ob morju, kjer ptiči.

poletje, ker se ob vinu vedno sliši petje. Tu sem ostal jaz, ne vem, kje si ti. Upam, da srečna.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Novo imenovana 16. slovenska vlada je sinoči na prvem zasedanju potrdila prve kadrovske odločitve. Ministri in ministrice bodo posle večinoma prevzeli danes.
2: In potem bo narejena neka ocena stanja. Strinjam se pa s tem, da je pred Slovenijo lahko dobra prihodnost pod pogojem, da bomo sposobni izkoriščati vse potenciale in da bomo pri tem sodelovali.
1: Tako je dejal premier Janša in napovedal, da bo partnerstvo za razvoj opozicijskim strankam poslal prihodnji teden. V oddaji pa tudi o tem.
3: Zelenski Putinu predlaga srečanje na štiri oči. Na vrhu Evropske unije in Zahodnega Balkana pregled uspešnosti pridružitvenega procesa. Dan okolja v znamenju vloge narave pri blaženju podnebnih sprememb. Padavine bodo zajele vso državo, lahko tudi zagrmi.
1: Z vami sva Igor Vrlše in Vid Palčnik. Potem, ko je predsednik vlade Janez Janša prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba, so se na prvi seji vlade sestali novo izvoljeni ministri. Jernej Vrtovec in Anže Logar sta postala podpredsednika vlade. Za šefa Sove je bil imenovan Janez Tušek, policijo prevzema Daniel Lorbek, finančno upravo pa kot vršilec dolžnosti direktorja Janko Prejac. Novo izvoljene ministre sicer danes čaka prevzem poslov od predhodnikov. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Vlada je med drugim imenovala nove državne in generalne sekretarje, Alenki Kajzer pa podaljšala mandat vršilke dolžnosti direktorja Umarja. Na čelo obveščevalno-varnostne službe je bil imenovan Gregor Majcen, na čelo direkcije za infrastrukturo pa Nejc Vesel. Niko Gamulin pa prevzema urad za informacijsko varnost. Vlada je zamenjala tudi večino nadzornikov Elesa in Borzena, na prvi seji pa je bila pozornost usmerjena tudi v finančnega ministra Andreja Širclja. Čaka ga nam reč priprava rebalansa proračuna, skoraj milijarda primankljaja v prvih petih mesecih, pa ni dobra popotnica. Ministra in ponovem podpredsednika vlade Anže Logar in Jernej Vrtovec pa sta o naslednjih korakih povedala.
5: V naslednji fazi se pa začenja najprej zelo natančen pregled po ministrstvih pri primopredaji, kakšno je stanje.
6: Najprej se bo treba soočiti z gnečo na avtocestah.
4: Premijer Janez Janša pa je po ustanovni seji vlade ponovil že večkrat slišano in sicer, da bodo prihodnji teden vse opozicijske stranke prejele vabilo za sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj in s tem tudi možnost, da sodelujejo pri pripravi nekaterih ključnih državnih projektov.
1: V Črni gori se bodo danes srečali voditelji držav članic Evropske unije in Zahodnega Balkana. Med njimi bo prvič v tem mandatu premier Janez Janša. Poleg širitvenega procesa bodo teme vrha tudi zunanje in obrambne zadeve. Iz Tivta Saša Banjanac Lubej.
7: Evropska unija želi Balkanu ponovno sporočiti, da je širitev geostrateška odločitev Bruslja, da pa mora pri tem sprejeti potrebne reforme. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.
8: Rule of law.
7: Vladavina prava, svoboda medijev in pregledna volilna zakonodaja je naloge včeraj ob koncu balkanske turneje v Beogradu in pred vrhom v Tivtu srbskemu predsedniku našteval Košta. Vučić ga je dobro slišal.
9: Posebno je važno, da zajedno sa...
7: Še posebej pomembno je, da nam skupaj z Evropo uspe premagati korupcijo in organizirani kriminal. V medijih je zaokrožila nova francosko-nemška neformalna pobuda Evropski komisiji. Kandidatkam bi omogočili postopno integracijo, vključno z dostopom do enotnega trga ter sodelovanjem v evropskih institucijah v statusu opazovalk. Vse to naj bi po mnenju Pariza in Berlina pospešilo širitveni proces in povečalo motivacijo držav kandidatk. Zagotovo bo danes v Tivtu beseda tekla tudi o tem.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odprtem pismu ruskega predsednika Vladimirja Putina pozval k srečanju na štiri oči, da bi se po štirih letih dogovorila o končanju vojne.
3: V pismu Zelenski navaja, da se je večina Rusov naveličala ukrajinskih napadov, inflacije in pomankanja goriva, ker so Združene države Amerike trenutno osredotočene na vojno v Iranu, bi bilo nespametno čakati, da se njihova pozornost vrne v Evropo, meni Zelenski. Ob tem predlaga prekinitev spopadov med pogajanji, v katera pa, da bi bile poleg ZDA vključene tudi evropske države.
1: Putin je sinoči ob robu ekonomskega foruma v Sankt Peterburgu dejal, da je Rusija pripravljena mir doseči po mirni poti, in sicer z okvirjem, o katerem je lani na Aljaski govoril z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Ker ta načrt vključuje predajo nekaterih ozemlj Rusiji, ga je Kijev že zavrnil.
8: Zapadne sponsore postavljajo veliko količino dronov.
1: Putin se je pri tem zavzel za krepitev ruske zračne obrambe. Ugotavlja namreč, da Zahod dobavlja Ukrajini velike količine brezpilotnikov, tudi dolgega dosega, nekateri pa prebijajo rusko zračno obrambo.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da ne potrebuje dogovora z Iranom, da bi iz njega pridobil obogateni uran. Dodal je, da se pogajajo o jedrskem orožju in takojšnjem odprtju Hormuške ožine. Le če bi strani dosegli dogovor, pa bi se bil pripravljen srečati z ajatolom od štabo Hamenejem. ZDA so uvedle sankcije proti predsedniku Kube Miguelu Díaz-Canelu. Trump je karibsko državo ob tem označil za obubožano in dejal, da jo bodo prevzeli ter izboljšali njeno delovanje, a šele, ko bodo končali vojno v Iranu. Kubanski zunani minister Bruno Rodriguez je najnovejše sankcije označil za nov primer ameriškega intervencionizma.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Danes zaznamujemo Mednarodni dan okolja. To pot prinaša sporočilo, da so naravni ekosistemi eden ključnih temeljev odpornosti na podnebne spremembe.
3: V Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo 4,8% manj emisij kot predlani. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da tudi pri nas podnebne spremembe niso več del prihodnosti, ampak da jih med drugim prek vse bolj občutnih poplav, neurij, vročinskih valov in sušnih obdobij doživljamo že danes.
1: Zadnji delovni dan tedna bo prvi za 15-terico novih ministrov 16. slovenske vlade. Po včerajšnjem imenovanju bo večina njih danes uradno prevzela posle od predhodnikov. Naš naslednik pa so kolegi iz športnega uredništva. V nadaljevanju bo z vami Klemen Verlič. Želimo vam prijeten dan tudi v družbi Radia Slovenija.
10: Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Stožicah z 1:1 remizirala proti Cipru. Ta je od 61. minute igral z igralcem manj, 4 minute pozneje pa je končni rezultat postavil Vanja Drkušič. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije bomo danes dobili oba finalista. Jakub Menšik se bo pomeril z Aleksandrom Zverevom, v italijanskem polfinalu pa si bosta nasproti stala Matteo Arnaldi in Flavio Coboli. V ženski konkurenci se bo sta jutri v finalu pomerili 19-letna Mira Andrejeva, ki je v polfinalu premagala Marto Kostjuk, in kvalifikantka Maja Hvalinska, ki je bila boljša od Diane Schneider. Najboljša slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Denis Kožul sta imela v prvem krogu turnirja serije VTT Contender v Skopju polovičen izkupiček. Jorgič je kot drugi nosilec turnirja s 3:2 premagal Belgica Cedrika Nujtinka, Kožul pa je z enakim izidom izgubil proti Američanu Kanaku Džaju. Praga gosti tekme za svetovni pokal v športnem plezanju. Včeraj je v kvalifikacijah v težavnosti Lučka Rakovec zasedla 3. mesto. Polfinale so si priplezali še Sara Čopar, Mija Krampel in v moški konkurenci Luka Potočar. Danes bo v polfinalu v balvanskem plezanju nastopil Anže Peharc. Tina Šute je na mitingu Diamantne lige v Rimu v skoku s palico z višino 470 cm osvojila 4. mesto. Na prvi tekmi finale Jadranske košarkarske lige pa je Dubaj Aleksandra Sekuliča in Klemna Prepeliča doma z 99:93 premagal Partizan.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Mitja Groznik. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 9-13 na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19-24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Po noči bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. Obeti jutri čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha, burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je zaradi predmeta na zestišču oviran promet med Marjeto in Zlatoličjem proti Podlehniku.
11: To je Radio Koper.

Dobro jutro, Primorska Slovenija svet, kjerkoli ste, z vami je Radio Koper. Danes je petek, 5. junij, zadnji delovni dan v tem tednu, saj za večino, in po majevskem izročilu je na današnji dan leta 8239 pred našim štetjem nastal svet. Kam so Maji umestili dinozaure, ne vem. Ne toliko zaradi tega, ampak bolj zaradi vsega, kar se nam dogaja danes, človek včasih ostane brez besed.

4 čez 6, Matija Žavbi in Andrej Šavko sva v studiu Radija Koper in vam kličeva dobro jutro. Alenka Godec, pevka in tudi učiteljica nemščine, je bila tole z nami z Brezčasno, ki jo je prva zapela Berta Ambrož, tudi na Evroviziji leta 1966. Potem pa samo nekaj let kasneje španska predstavnica na istem tekmovanju zapoje, ja, kako ne rečem, nekaj zelo podobnega.

Ja, nekako je že imel prav Dušan Velkovrh, ko je trdil, da so vse najlepše pesmi že napisane. Če se odpravljate spat po nočni izmeni, lahko noč, če ste z nami in se odpravljate na delo ali kam drugam, pa dober dan, čeprav deževen. Kmalu vam povemo, kakšno vreme nas čaka danes. Vreme. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature danes od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. In kako je bilo ob petih, Postojna 10, Ljubljana 14, Nova Gorica 17, Koper 19 stopinj. Na primorskih cestah v tem trenutku še brez posebnosti v prometu. In naj tako tudi ostane. Dobro jutro z Radia Koper.

nežne country ritme nam je izbral Goran Gregorič za prebujanje v ta petek. Dolly, Linda in Emilu so nam zdajle obrano zapelje. Na današnji dan leta 1424 je umrl italijanski vojskovodja Braccio da Montone, eden največjih kondotjerjev oziroma vodij najemniških vojakov, ki so v 14. in 15. stoletju obvladovali italijansko življenje in prvi, ki je zavladal v svoji državi. Zato z naslednjo ostajamo pri naših zahodnih sosedih. Tole je Lucio Dalla zapel pred točno 30 leti, kasneje je nastalo veliko priredb in zdaj nam je zapojeta na svoj način Antonello Venditti in Francesco De Gregori.

Venditti in De Gregori sta nam zapela pesem, ki sta jo skupaj napisala Samuele Bersani in Lucio Dalla. Dalla se je rodil v Bologni leta 1943, svoj prvi album pa je skupino The Flippers izdal leta 1966. Kariera je začel kot klarinetist v 60-ih letih prejšnjega stoletja, znan je po številnih krasnih skladbah in tudi po dolgoletnem sodelovanju z opernim pevcem Lucianom Pavarottijem. Zanj je napisal skladbo Caruso, poklon italijanski operni legendi. To je ena svetovno najbolj znanih italijanskih kancon. Poleg Luciana in Lucia pa so pesem zapeli še mnogi priznani glasbeniki, na primer tudi Celine Dion in Andrea Bocelli. Pred nekaj leti jo je ob spremljavi pianista Denisa Masljuka na našem klavirju v studiu Hendrix zapela tudi Štefica Graselli. Predlagam, da prisluhnemo kratkemu koščku njene izvedbe.

0: Ko znaš, pač znaš. Štefi oziroma Štefica Graselli je bila tole, ki bo kmalu spet gostja tudi pri nas. Ampak ne danes. Za danes smo pripravili tole.
1: Danes na Radio Koper.
0: Tokratno petkovo anketo namenjamo delu od doma. Kdo danes sploh dela od doma? Je to dobro, je slabo, zakaj in kako? Vas vprašamo ob 7:30 minut. V oddaji Botrstvo danes o prevozni revščini, ki nastopi takrat, ko nekdo nima zadovoljivega dostopa do javnega prevoza, hkrati pa si lastnega ne more privoščiti oziroma ta močno najeda družinski proračun. V dopoldnevu tudi o prazniku Češenj, ki bo ta konec tedna v Brdih. Zgodaj popoldne bo v oddaji Evropa osebno naša gostja Manur Džamil, ki je doma iz pakistanske prestolnice Islamabad, je pa zdaj že nekaj mesecev pri nas mlada raziskovalka na inštitutu Jožef Štefan. Petkovi večeri pa so pri nas obarvani z glasbo treh poznavalcev. Najprej Brane Rončel, potem Boris Bradač in za konec še Zvone Tomac. To je samo delček vsebine, ki smo jo pripravili za vas in veseli bomo, če bomo dan preživeli skupaj.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Po včerajšnji potrditvi v državnem zboru se je 16. vlada sestala na prvi seji. Ministrice in ministri so oblikovali prve kadrovske odločitve. Podpredsednika vlade sta postala Anže Logar in Jernej Vrtovec. Predsednik vlade Janez Janša je primal predajo poslov s predhodnikom Robertom Golobom opravil sinoči, danes jo bo še večina ministrov. Izrael bo prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani, je sporočil izraelski zunanji minister Gideon Sar. Dodal je, da izvolitev Janeza Janše za premijeja odpira novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo. Z vladnega pročelja so sinoči odstranili palestinsko zastavo. V črnogorskem mestu Tivat bo potekal vrh med Evropsko unijo in državami Zahodnega Balkana. Osrednja tema bo pridruževanje držav v regiji v povezavo, prav tako sodelovanje na področju zunanjih zadev in obrambe. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je pri tem obiskal vse zahodnobalkanske države. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odprtem pismu ruskega predsednika Vladimirja Putina pozval k srečanju na štiri oči, da bi se po štirih letih dogovorila o končanju vojne. Ob tem predlaga prekinitev spopadov med pogajanji. V Kremlju so potrdili prejem pisma. Na direkciji za vode so po opozorilih prebivalcev Solkana preverili razmere na gradbišču odvodnika v Sočo ter skupaj z izvajalcem in pristojnimi za nadzor uvedli dodatne aktivnosti za zmanjšanje vplivov gradnje, predvsem hrupa, na okoliške prebivalce. Z njimi so se srečali že večkrat in se skupaj dogovorili za izvedbo več različnih zaščitnih ukrepov. Te bodo zdaj torej še nadgradili. Na območju Medulina v Hrvaški Istri je včeraj strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrli 4 ljudje, je potrdila hrvaška policija. Po prvotnih ugotovitvah sta 2 od umrlih avstrijska državljana, letalo pa je proti Medulinu poletelo iz Linca. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 6. Postojna 10 stopinj, Bilje 16, Nova Gorica 17, Trst in Koper 19, Umag 20 stopinj Celzija. Zastoje nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, zgoščen promet pa je med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani. 6:33.
2: Radio Koper.
1: Primorski radio.

0: Ja, ljubezen lahko delimo od trenutka, ko zjutraj odpremo oči. Dobro jutro, Aleksander in Sabina. Ljubezen je doma tudi v ljubljanskem živalskem vrtu. Ta ima nove prebivalce, sibirski tiger in tigrica, Arisa in Usuri, sta namreč postala starša trem mladičkom. Samička je tako prvič postala mamica in v tej vlogi, pravijo, se zelo dobro znajde. Za svoje potomce pozorno skrbi v varnem in mirnem brlogu in upamo, da bo tako še naprej. 6:37 je, dobro jutro z Radia Koper, nekaj kratkih sporočil naših sponzorjev, potem pa nam zapoje skupina Bombshell, ki bi rada ustavila čas.
1: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: čas.
1: Prevozna revščina. Ste morda slišali za ta izraz. Gre za pojav, ko posameznik ali gospodinstvo nima ustreznega prevoza do zanj ključnih storitev in dejavnosti ali pa si ga pač težko privošči. Naprimer, vožnja k zdravniku, ki je lahko zelo velika obremenitev za družinski proračun.
2: Trikrat na teden do štirikrat na teden smo hodili na kontrole krvi, to se pravi v bolnišnico pa nazaj. To je tedensko mogoče tam 600 do 800 kilometrov. Se pravi, od lanskega leta do leto smo se peljali 360-krat. To pa nanese tudi okrog 13.000 evrov stroškov goriva. Od tega smo dobili nazaj povrjeno 1.200 evrov.
1: Ja, ko te doleti bolezen, potem pa še tako visoki stroški za prevoz je lahko res težko. Več danes ob 10:00 v tokratni oddaji Botrstvo. Do 7:00 je še točno 17 minut, takrat bo na sporedu naš jutranjik, zdaj pa gremo naprej z glasbo. Mario Biondi bo 12. julija pel v Trstu, ampak že zdaj na frekvencah Radia Koper.

V naši ulici nam je zapel Gregor. Spomni se, kako smo se otroci v ulici igrali skrivalnice, lopova in policaja in podobno. Tega skoraj ni več, se mi zdi. Do sedmih še dve, z nami bosta Phil Collins in Renato Zero, potem pa Jutranik, ki ga danes ureja Tjaša Škamperle.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Prva seja nove vlade je sinoči minila v znamenju kadrovskih potez. Vlada je med drugim imenovala nove državne in generalne sekretarje ter vrhove Sove, policije in finančne uprave. Ministre danes čakajo primopredaje. Predsednik vlade pa gre na pot v Tivat, kjer se začenja vrh Evropske unije z državami Zahodnega Balkana. V jutraniku tudi o tem.
2: Ravnatelji osnovnih šol obeh goric so se spoznali in pogovarjali o sodelovanju. Splošna bolnišnica Izola nadaljuje stabilnim poslovanjem, a kar nekaj programov ima čakalno dobo, ki je nad dopustno. Obnova Kosovelove domačije v Tomaju je vendarle končana. Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi v Ljubljani remizirali s Ciprom. Danes bo zmirno do pretežno oblačno. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Tjaša Škamperle.
1: Potem, ko je predsednik vlade Janez Janša prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba, so se na prvi seji vlade sestali novo izvoljeni ministri. Jernej Vrtovec in Anže Logar sta postala podpredsednika vlade. Za šefa Sove je bil imenovan Janez Tušek, ki je obveščevalno službo vodil že v času tretje Janševe vlade. Policijo prevzema Daniel Lorbek, finančno upravo pa kot vršilec dolžnosti direktorja Janko Prejac. Na novo izvoljene ministre sicer danes čaka prevzem poslov od predhodnikov. Podrobneje Nataša Mulec.
3: Kot je bilo pričakovati, je ustanovna seja vlade minila v znamenju kadrovskih potez. Vlada je med drugim imenovala nove državne in generalne sekretarje, Alenki Kajzer pa podaljšala mandat vršilke dolžnosti direktorja Umarja. Na čelo obveščevalno-varnostne službe je bil imenovan Gregor Majcen, na čelo direkcije za infrastrukturo pa Nejc Vesel. Niko Gamulin pa prevzema urad za informacijsko varnost. Vlada je zamenjala tudi večino nadzornikov Elesa in Borzena, na prvi seji pa je bila pozornost usmerjena tudi v finančnega ministra Andreja Širclja. Čaka ga namreč priprava rebalansa proračuna, skoraj milijarda primanjkljaja v prvih petih mesecih, pa ni dobra popotnica.
4: Gremo na primopredajo in takrat bomo vedeli še več, ne? V naslednjem tednu pa v naslednjih 14 dneh.
3: Ministra in ponovem podpredsednika vlade Anže Logar in Jernej Vrtovec pa sta o naslednjih korakih povedala.
5: V naslednji fazi se pa začenja najprej zelo natančen pregled po ministrstvih pri primopredaji, kakšno je stanje.
6: Najprej se bo treba soočiti z gnečo na avtocestah.
3: Ena od prvih potez nove ekipe je bila tudi odstranitev palestinske zastave z vladne stavbe, kmalu zatem pa je sledila napoved Izraela, da bo odprl veleposlaništvo v Ljubljani. Zunanji minister Tone Kajzer pravi, da tega ni usklajeval, o izraelski napovedi pa dejal.
7: Rezidenčne ambasade seveda prispevajo k krepitvi stikov in bomo rekli tudi poglabljanje odnosov.
3: Na vprašanje, kaj bo najprej naredil, pa je odgovoril.
7: Najprej se bomo pogovorili s sosedi in zdaj že čakam na klic italijanskega zunanjega ministra.
3: Premier Janez Janša pa je po ustanovni seji vlade ponovil že večkrat slišano in sicer, da bodo prihodnji teden vse opozicijske stranke prejele vabilo za sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj in s tem tudi možnost, da sodelujejo pri pripravi nekaterih ključnih državnih projektov.
1: Danes v Črni gori poteka vrh Evropska unija Zahodni Balkan z udeležbo voditeljev 27-irice, njenih članic in držav regije. Srečanja se bo udeležil tudi Janez Janša, za katerega je pot v Tivat prvi nastop na mednarodnem diplomatskem parketu v tem mandatu. Več Saša Banjanec-Lubej.
8: Evropska unija želi Balkanu ponovno sporočiti, da je širitev geostrateška odločitev Bruslja, da pa mora pri tem sprejeti potrebne reforme. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.
9: Rule of law, including implementing...
8: Vladavina prava, svoboda medijev in pregledna volilna zakonodaja je na...

0: Naloge včeraj ob koncu balkanske turneje v Beogradu in pred vrhom v Tivtu srbskemu predsedniku našteval Košta. Vučić ga je dobro slišal.
1: Posebno je važno, da zajedno sa...
0: Še posebej pomembno je, da nam skupaj z Evropo uspe premagati korupcijo in organizirani kriminal, je izjavil Vučić. V medijih je zaokrožila nova francosko-nemška neformalna pobuda Evropski komisiji. Kandidatkam bi omogočili postopno integracijo, vključno z dostopom do enotnega trga ter sodelovanjem v evropskih institucijah v statusu opazovalk. Vse to naj bi po mnenju Pariza in Berlina pospešilo širitveni proces in povečalo motivacijo držav kandidatk. Zagotovo bo danes v Tivtu beseda tekla tudi o tem. Kaj pa od Unije pričakujejo Črnogorci?
2: Da bi sa ulaskom rešili mnogo problema.
0: Rešili bi veliko političnih in ekonomskih težav, meni upokojenka Paulina Džinović. 16-letni Viktor Ščekić pa članstvo doživlja kot združevanje narodov.
3: Pa da se Crna Gora ujedinjuje s ostalim državama, da svi postajemo jedno.
0: Srečanje poteka ob strogih varnostnih ukrepih.
4: Ob 7:05 gremo na Primorsko. V novogoriški občinski palači so se srečali ravnatelji osnovnih šol ter direktori mladinskih in dijaških domov z obeh strani meje. Poudarili so, da je krepitev stikov med mladimi pomembna tako zaradi rabe slovenščine zunaj šolskih prostorov, kot tudi novih prijateljstev, ki lahko obe mesti še bolj povežejo. Pobudo za srečanje je dal odbor za čezmejno sodelovanje, ki ga je občina ustanovila po letošnjem sprejemu za mejskih ustanov. Več Eva Furlan.
5: Spoznali smo se, si izmenjali kontakte, zdaj pa bomo iskali možnosti sodelovanja na kulturnih, športnih in ostalih področjih, je dejal ravnatelj osnovne šole Branik Davorin Majhenič, ki je hkrati tudi vodja aktiva ravnateljev novogoriških osnovnih šol.
6: Danes smo ugotavljali mogoče več sodelovanja med italijanskimi šolami v Gorici in slovenskimi, kot pa med slovenskimi šolami v Gorici in novogoriškimi šolami. Tako da tukaj zdaj iščemo, tukaj bomo iskali pot, da se še bolj povežemo z slovenskimi šolami.
5: Zato naj bi že v letošnje delovne načrte skušali vključiti čim več sodelovanja z goriškimi šolami s slovenskim učnim jezikom. Kristina Knes, ravnateljica dijaškega doma Gorica, pa je poudarila, da bi si občini lahko zastavili še bolj ambiciozne cilje.
7: Bi mladostniki, ne glede na to, pač ali so Slovenci, Italijani ali druge narodnosti, se prosto izbirali, v kateri državi bodo obiskovali katero dejavnost. Pač ne na podlagi tega, torej v kateri državi je, ampak na podlagi tega, kaj ponuja, v katerih oblikah, koliko stane in tako dalje.
5: Da obstaja še vrsta drugih birokratskih ovir, ki krnijo goriško brezmejnost, se je strinjal tudi novogoriški župan Samo Turel.
8: Otroci italijanskih šol morajo na trgu Evrope čim prestopijo tisto nekdanjo navidezno črto imeti cel kup dokumentacije, ker če je nimajo, potem sledi kazen.
5: Turel je ob tem poudaril, da bosta občini te in podobne izzive reševali tudi s pomočjo Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje.
9: Splošna bolnišnica Izola nadaljuje stabilnim poslovanjem. V prvih 4 mesecih leta je ustvarila za dobrih 880 tisoč evrov presežka prihodkov nad odhodki. Klaudija Koren, vodja finančno-računovodskega odseka.
10: Skladno z načrtovanim, zaenkrat kakšnih odstopanj od planiranega ne beležimo, ne na prihodkovni strani in tudi na stroškovni zaenkrat ne, kar pa ne pomeni, da se v naslednjih mesecih ne znajo dogoditi kakšni odstopi, predvsem zaradi dogodkov pač na trgu energentov, kar zelo vpliva in na energijo, ki je pri nas velik porabnik, in pa tudi na stroške zdravil, medicinskih pripomočkov in tako naprej.
9: Bolnišnica uresničuje tudi odobren poseben program, v katerega so dodali operacijo Kile. V letošnjem letu načrtujejo za 7 milijonov evrov dodatnih storitev. Najdaljše čakalne dobe za prve preglede so na področju dermatologije, ultrazvoka srca, trebušne votline in vratnih žil, na okulistiki in ORL. Vsaka od teh programov ima že nad 1000 čakajočih. Na dopustno dobo pa pacienti čakajo na pregled ščitnice in na fizioterapijo. Med najbolj obremenjenimi še naprej ostaja področje urologije. Svet zavoda se je sicer včeraj seznanil tudi z načrti vodstva, da bi na streho postavili sončno elektrarno s hranilnikom električne energije, ki bi predvsem preprečila okvare v opreme zaradi skoka napetosti po izpadu elektrike.
4: Obnova Kosovelove domačije v Tomaju je vendarle končana. Odprli jo bodo 16. junija. Prenova hiše, kjer je Srečko Kosovel preživel zadnje dni, se je sprva začela zaradi posedanja terena. Občina Sežana pa je prenovi dodala še novo vsebino. Domačija naj bi postala sodobno urejen in dostopen kulturni center z vsebinami, ki bodo obiskovalcem približale življenje in delo pesnika Srečka Kosovela ter kulturno in naravno dediščino Krasa. Za občino je to ena najpomembnejših kulturnih investicij v zadnjem desetletju. Odprtje je bilo sicer načrtovano že pred meseci, a se je zaradi del nekoliko zamaknilo. Občina pripravlja tudi dneve odprtih vrat Kosovelove domačije.
9: Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi v Ljubljani remizirali s Ciprom. Potem, ko so gostje od 62. minute igrali z igralcem manj, je v 65. minuti Vanja Drkošič zadel za 1-1. Gol za ciprsko vodstvo je dosegel Marino Scionis. V nedeljo bodo Slovenci v Varaždinu igrali s Hrvaško. Danes bodo na delu tudi slovenske nogometašice, ki bodo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo gostovali na Dunaju. Tekma z Avstrijo se bo začela ob 18. uri. Ruska teniška igralka Mira Andrejeva je v polfinalu Roland Garrosa ugnala Ukrajinko Marto Kostjuk 6-1 in 6-3. V jutrišnjem finalu jo čaka Poljakinja Maja Hvalinska, ki je premagala Rusinjo Diano Schneider s 7-6 in 6-4. Še domače pokalno tekmovanje vaterpolistov. Koprčani so na prvi polfinalni tekmi v bazenu na Bonifiki s 25-11 premagali Kamnik. Povratna tekma v Kamniku bo prihodnji teden. Jutranjik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Matija Žaubi. Bral sem Bogdan Kavrečič.
11: Vreme.
9: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajali ali posamezne plohe, proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki burji na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmirno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Na meteorološke postaje na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke: temperatura zraka 19 stopinj, zračni tlak 1009 milibarov, nebo je pretežno oblačno, temperatura morja pa 22 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature: Postojna 10 stopinj, Ilirska Bistrica 13, v Ljubljani ob 7 15, Nova Gorica 17, Koper 20 stopinj Celzija. Zastoje nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Lugancem in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter pred Postojno v smeri proti Ljubljani. 7:13.

0: Cesta življenja gre enkrat malce navzgor, drugič malce navzdol, zato le pogumno naprej. 5. junij je danes, 5. v mesecu, za tiste najbolj zgodne že plačilni dan, zato gremo hitro po nakupih.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic. Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: stal.
1: Luka Sešek je bil z nami, včasih je v narodno zabavnih vodah, včasih pa v takih bolj zabavnih. Kmalu gremo na ulice, v petkovi anketi se bomo tokrat vprašali, koliko ljudi dela od doma oziroma nadaljavo. Kot poroča časopis The Guardian o raziskavi, ki temelji na skoraj da 2000 primerih in je pokazala, da ima delo od doma pozitivne in tudi negativne učinke na zdravje. Pri delu od doma ljudje menda jejo boljšo hrano, so manj pod stresom in imajo manjši oziroma nižji pritisk. Ima pa delo od doma na drugi strani. Tudi slabe strani, zaposleni tako namreč pojedo več prigrizkov, zaužijejo več alkoholnih pijač, pokadijo več cigaret in lažje pridobijo telesno maso. Kaj smo izvedeli na naših ulicah, izvemo takoj po naslednji.

0: 7:32 je, gremo k naši redni petkovi rubriki. V tokratni anketi, ki smo jo posneli na ulicah v Koper, nas je zanimalo, ali imajo sogovorniki možnost delati od doma. Mnoga podjetja so namreč delo na daljavo med epidemijo in po njej vključila v svojo organizacijo dela. A ta oblika dela ima lahko poleg prednosti, seveda tudi slabosti, kot bomo zdaj slišali v naši anketi na ulicah. Z mikrofonom v roki, seveda, je bila Vita Zadnik.
1: Ali imate možnost dela od doma v vaši službi?
2: Ja, imam. Do 40 dni na leto, tako da približno pride en dan na teden, no, če si razporediš.
3: Imam jo.
4: Ja, že kar nekaj let.
3: Imam.
1: Kako pogosto jo koristite?
2: Ja, koristim. Samo si že, ker je teh dni ni manj, si moram vnaprej preračunati, da bi mi najbolj ustrezal.
3: 4-krat na teden sem na domu, pa 1-krat na firme.
4: Trenutno bolj poredko, recimo 1-krat na 2 tedna, ampak bolj pogosto smo začeli to uporabljati v času COVID-a. Seveda, tisti, ki imamo to možnost, ki delamo tako pisarniško delo.
5: Ja, koristim. 2-3-krat na teden.
1: Zakaj?
2: Ker si v bistvu v tistem dnevu lahko vzamem kakšno uro več za spanje, ker se narabim voziti na lokacijo in ker imam v bistvu malo več miru pri vsem skupaj, zaradi tega, ker te nihče ne zmoti, tudi manj ljudi te pokliče, ker vejo, da nisi na lokaciji in v bistvu bolj v miru končaš naloge.
3: Prihranil se čas, saj eno uro drugače do službe, to že 2 ure na dan.
4: Ker veliko dela obsegajo te sestanki preko Teamsa, Skypa ali pač katerikoli medij že je in pravzaprav je potem čisto vseeno, ali si v pisarni ali si pa doma v domači kuhini.
5: Ker mi je kul biti malo doma, pa da lahko miro delam, pa mi je kul biti tudi malo pisarn, da sem lahko sodelovati.
1: Se vam zdi tako delo bolj učinkovito, manj, enako kot tisto na primer v pisarni?
2: Tukaj bi pa v bistvu bolj rekla, da čisto odvisno od vrste dela, ki ga upravljaš, pa v bistvu od posameznika. Ne? Zdaj, če tebe doma, ker si doma, ne vem, ti zapaše, da bi počival ali pa karkoli, pač veš, da moraš imeti disciplino, da tega ne smeš.
3: V mojem primeru je enako učinkovito.
5: Ja, to bo zelo odvisno od človeka, zelo, ker moraš biti zelo discipliniran, če želiš biti doma efektiven.
1: Kaj se vam zdijo največje mogoče prednosti ali pa plusi takega dela od doma?
2: Imaš več miru, a ne, in lahko končaš stvari, ki te pa v bistvu v službi lahko prej kdo zmoti. No?
3: Po mojem največ, da se čas prihrane.
4: Ja, določene stvari lahko bolj v miru narediš, zaradi tega, ker te ne moti okolica, še posebej, če nisi samo v pisarni, če imamo vsi slušalke na ušesih in da vsak nekaj govori in da vsak na svojem sestanku, je to potem bolj moteče, sigurno, ja.
5: Mislim, en osebno samo fleksibilnost, da pač mi paše, da lahko zjutri malo se nemogoče začnem ali pa imam prej še sprehod s psom ali pa karkoli tako, tako da.
1: Kaj pa minusi ali slabosti takega dela so kakšne?
2: Manj socialnih stikov, ker sodelavci so v bistvu včasih lahko kaj posvetuješ, ker so zraven, tako jih boš pa v bistvu iskati kontakt ali prek Teamsov ali jih poklicati. Mogoče je to pač prednost, če si v pisarni. Tudi kakšno zadevo lažje urediš, če si na lokaciji, recimo, ker pride neka nujna naloga.
4: Če si pač med svojimi sodelavci, lahko hitreje dobiš kakšne informacije, je to mingrede, ne vem, ob kavi ali pa na hodniku, ko se srečaš, ali pa greš mingrede v eno pisarno. Če pa si doma, pa pač moraš vsako stvar poklicati koga, ne?
5: Ja, je pa ravno to, da moraš biti discipliniran, da dejansko delaš.
0: Vita Zadnik je spraševala in dobila, kot smo slišali, zanimive odgovore. Ja, veliko vas dela od doma, nisem si pričakoval toliko. No, o delu od doma dodajmo še tole. Najnovejša mednarodna raziskava kaže, da bi lahko razmah dela na daljavo postal pomemben dejavnik pri reševanju upada rodnosti v številnih državah. Avtori študije, ki je bila objavljena pri National Bureau of Economic Research, so analizirali podatke iz 38 držav in ugotovili, da že en dan dela od doma na teden opazno poveča tako načrtovano kot tudi dejansko število otrok. Še posebej, če sta oba partnerja skupaj doma.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov. Loto.

Voden Guare ob 7:54 na Radiu Koper zdaj že listamo današnje časopise, da vam takoj po naslednji povemo, o čem pišejo danes.

Začenjamo ga z dnevnikom, v katerem pišejo, da se nam kmalo obeta dražje zadolževanje. Potem, ko je Evropska centralna banka pod vodstvom predsednice Christine Lagarde temeljnih obrestnih mer eno leto ni spreminjala, bi se lahko zvišale že v kratkem. Ciljna vrednost inflacije v evrskem območju je 2% na leto, potem, ko je februarja znašala 1,9%, se je marca, ko se je razplamtela vojna v Iranu, zvišala na 2,6%, aprila na 3, maja pa se je po prvih ocenah Eurostata povečala že na 3,2%, kar je najvišja stopnja inflacije po septembru 2023. V Evropski centralni banki so prepričani, da sta v negotovem geoekonomskem okolju ohranjanje in krepitev odpornosti finančnega sistema ključnega pomena. Zato morajo makrobonitetni organi ohraniti obstoječe zahteve glede kapitalskih rezerv in ukrepe, usmerjene v posojilo jemalce, da se pač ohrani odpornost bank in zagotovijo zdravi standardi pri dodeljevanju posojil. V delu pišejo o nestabilnih oblikah zaposlitve. Za številne Evropejce začasna zaposlitev ni prehodno obdobje, ampak že stalnica. Po podatkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer je približno vsak 11. delavec v Evropski uniji ujet v tako imenovano neprostovoljno, nestandardno zaposlitev. To so ljudje, ki opravljajo delo za določen čas s krajšim delovnim časom, ali pač prek platformne ekonomije, ker ne najdejo redne zaposlitve za nedoločen čas. Najslabše razmere so v Italiji, kjer je skoraj petina zaposlenih prisiljenih sprejemati začasne ali krajše zaposlitve. Nič boljše ni tudi na Cipru in v Španiji. No, krajši delovni čas ni vedno samo težava. V nekaterih državah je delo s krajšim delovnim časom tudi zavestna izbira zaposlenih. Naprimer, najizrazitejši tak primer je Nizozemska, ker se je za krajši delovni čas prostovoljno odločilo skoraj polovica zaposlenih s takšnimi pogodbami. Raziskovalci poudarjajo, da je takšno ureditev tam postala del delovne kulture. Poglejmo Primorski dnevnik, ki danes piše o dilemi pri prostovoljnem končanju življenja. 80-letna Lucia, nekdanja medicinska sestra, je trpela za napredujočo nevrodegenerativno boleznijo, zaradi katere je postopoma izgubila samostojnost. Po navedbah njenih podpornikov je potrebovala neprekinjeno pomoč pri vsakodnevnih opravilih, jemanju zdravil, hranjenju in drugih osnovnih življenjskih funkcijah. Avgusta lani je vložila zahtevo za preverjanje pogojev za dostop do medicinsko podprtega samomora, vendar je bila prošnja zavrnjena. Marca letos je zaprosila za ponovno presojo, opravili so nov pregled, a odgovora do konca maja ni dobila, no Lucia naveličena trpljenja se je 1. junija odpravila v Švico in tam končala svoje življenje. Aktivisti so se zdaj odločili odločili za samo prijavo pri tržaški kvesturi. Namen te prijave pa je, oziroma ni izzivanje oblasti, ampak opozarjanje na primere, v katerih po njihovem mnenju prihaja do kršitev pravic bolnikov. In poglejmo še Primorske novice, ki danes med drugim prinašajo intervju z doktorico Nino Cek, odvetnico, specialistko za civilno medicinsko pravo. V zadnjih letih se tudi v Sloveniji, vsaj na prvi pogled, povečuje število sodnih sporov povezanih z zdravljenjem. Postopki so praviloma dolgi in dragi, njihovo trajanje in stroške pa pogosto krojijo tudi prevodi in izvedenska mnenja, ki jih sodišča v zahtevnih primerih naročajo tudi pri izvedencih v tujini. Odvetnica Nina Cek pri tem pravi, cilj ne sme biti iskanje grešnega kozla, ampak varnejše zdravljenje. In tudi to pomembno je, da oseba, ki je bila že prizadeta v zdravstvenem sistemu, ne postane še žrtev nerazumno dolgega ali neobčutljivega

sodnega postopka. Toliko za zdaj v pregledu tiska, vzemite v roke kak časopis, da boste izvedeli še več. Mi si bomo zdaj privoščili še eno glasbeno, potem pa Matija pokliče na Agencijo za okolje in skupaj povprašamo, kaj se bo dogajalo danes z vremenom.

0: Akustični so bili z nami. Včasih sonce, včasih dež, včasih nekaj vmes. Kako bo danes in tako konec tedna, pa izvemo zdaj. Vreme. Dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje je danes Urban Žagar. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Se bomo danes domov iz službe peljali po suhih ali po mokrih cestah?
1: Ja, jaz tudi upam, da bom šel po suhem domov, čeprav za Ljubljano je verjetnost nekoliko nižja, kot je recimo za Primorsko. Sicer sedaj le padavine z počasi od zahoda se širijo v notranjost, tudi ob obali bo nekaj padavin, proti največ pa jih pričakujemo proti Posočju, tako da recimo tako severno od Nove Gorice bo glavnina padavin, pa tudi sicer še ponekod drugod v severni Sloveniji, kot rečeno pa ja, recimo da v Sloveniji Istri nekoliko manj, ampak tudi tam bo občasno rahlo deževalo oziroma bodo to kot take manjše plohe. Ni čisto izključeno, da je tudi kaj zagrmi na Primorskem, pa vendar je to, bo to danes malo verjetno, pa tudi če bo, ne bo to kaj zelo posebnega. Kot rečeno, potem dež popoldne poneha, vsaj ali pa večinoma poneha, bodo pa še nastajale posamezne manjše plohe, potem v pozno popoldanskih in večernih urah, potem po noči pa bo ponehalo tudi to in začelo se bo jasniti, tako da potem jutri pa pričakujemo sončen dan. V notranjosti Slovenije bo sicer sprva nekaj megle ali nizke oblačnosti, na Primorskem tudi te ne bo, sprva bo še nekaj šibke burje, ki bo zapihala danes zvečer. No, potem pa sledijo še naprej sončni dnevi torej nedeljo, ponedeljek in kot kaže tudi še vsaj večji del torka. Temperatura bo šla navzgor, tako da bodo recimo danes na Primorskem tam okoli 23 stopinj, jutri okoli 25, v nedeljo že okoli 27, 28, morda na Goriškem še kakšna stopinja zraven, kot kaže v ponedeljek pa tudi podobno okoli 28, 29 stopinj. No, v torek pa po sprva sončnem jutru, potem popoldne zvečer, kot kaže, nas bo dosegel vpliv nove motnje, verjetno nas bo potem v noči na sredo prešla hladna fronta, tako da pred tem in potem ob prehodu fronte bodo spet verjetno krajevne padavine, bomo videli, koliko jih bo recimo na Primorskem, gotovo bodo recimo v severni Sloveniji, ampak ja, kako močno bo ta fronta vplivala na nas, pa bomo še malce počakali oziroma podrobnosti sledijo v naslednjih dneh.
0: Tako, precej spremenljivo se mi zdi to vreme zadnje dni, a ne?
1: Ja, pa mislim, da nihče nima kaj veliko proti, da se recimo takole, če bi rekli, da se po tri dni sestavijo skupaj sončni dnevi, pa dokaj topli, ne prevroči, pa potem pride nekaj dežja, pa kakšen dan malce hladneje. Mislim, da podpišemo, da če bi bilo takole do konca poletja, bi bilo za vse dobro, ampak mislim, da se bomo še najedli tudi vročine in sončnih dni, tako da raje bodimo veseli tudi padavin v juniju.
0: Vi kar pripravite, da dokument, ki se ga tudi z veseljem podpišem.
1: No, tako.
0: Hvala lepa, Urban Žagar je bil z nami, lep pozdrav v Ljubljano in se slišimo kmalu spet.
1: Hvala enako, nasvidenje.

0: paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
3: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: hladen kao led. Pri nas bi rekli hladen kot špricer. Človek ima lahko o sebi zelo dobro mnenje, upravičeno ali tudi ne, lahko pa tudi ravno nasprotno. Darek Avrič o sebi misli, no, se boste slišali.
1: Ja,

0: Zelenski Putinu predlagal srečanje na štiri oči za končanje vojne. V Ljubljani se začenja festival Parada ponosa.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Po potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo danes na ministerstvih potekale primopredaje poslov. Te se bodo zvrstile zjutraj in dopoldan. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je znova poudaril, da bodo morali izvajalci na nekaterih avtocestnih gradbiščih delati tudi po noči. Sinoči je v odmevih na televiziji Slovenija dejal, da je že govoril z izvajalci.
2: In lahko rečem, da sem z njimi govoril in so pripravljeni, da naprimer pri postojni začnejo dela po noči ob 10 zvečer, se pravi, ne, in potem tudi en premostitveni objekt, ne, tako so napovedali, bi se potem gradil tudi v sredo zvečer, na četrtek potem.
0: Z Darsa so sicer včeraj sporočili, da je nočno delo sestavni del izvajanja številnih vzdrževalnih in investicijskih dejavnosti na avtocestnem omrežju. Izvajalec del pri Postojni pripravlja predlog za izvedbo dodatnih nočnih del v nadaljnih fazah projekta. Izrael bo prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani, je včeraj sporočil zunanji minister judovske države Gideon Sar. Po njegovih besedah nova slovenska vlada omogoča novo poglavje v odnosih med državama, češ da je bila prejšnja sovražna do Izraela. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odprtem pismu ruskega predsednika Vladimirja Putina pozval k srečanju na štiri oči, da bi se po štirih letih dogovorila o končanju vojne. Ob tem predlaga prekinitev spopadu med pogajanji. V Kremlju so potrdili prejem pisma. Danes se v Ljubljani začenja festival Parada ponosa, ki v ospredje postavlja politično sporočilo demokracije v naših rokah, upanje je naš opor. V dobrem tednu dni se bodo zvrstili številni dogodki, vrhunec festivala pa bo v soboto 13. junija s paradno povorko po ljubljanskih ulicah in politično-kulturnim programom na Kongresnem trgu. Obnova Kosovelove domačije v Tomajo je vendarle končana. Odprli jo bodo 16. junija. Prenova hiše, kjer je Srečko Kosovele preživel v zadnji dni, se je sprva začela zaradi posedanja terena, občina Sežana pa ji je dodala še novo vsebino. Občina pripravlja tudi dneve odprtih vrat Kosovelove domačije. Danes bo zmirno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugo izmerjenih ob 8. Postojna 12 stopinj, Ilirska Bistrica 14, Ljubljana 15, Nova Gorica 17, Koper in Trst 21 stopinj, Umag pa 22 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na Primorske avtocesti pred priključkom Logatec v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. 8:34.

0: Ona odhaja z vetrom, z nami je bila Nina Pušlar. Kmalo bomo pogledali, zakaj je 5. junij pomemben v zgodovini, najprej pa tole obvestilo.
1: Elektro Primorska obvešča, da bo v četrtek, 4. junija, prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Orihku pri Materiji in Mršah med 10. in 13. uro, v Laborju med 8.30 in 13.30, v Maliji in Jagodju med 9. in 13.30, v Kopru na Dolinski in Šmanski cesti med 8. in 12. Na območju naselij Stržišče, Znojile, Rud, Kav in Grant, med 8. in 14. uro, v Breginjo med 11. in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo.

0: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
2: Preobrat na Belvederju. Direkcija za infrastrukturo je po hudih prometnih zastojih naposled le popustila pod pritiski lokalne skupnosti in gospodarstva. Občina Ajdoščina želi za zgodovinsko jedro pred leti prenovljenega Vipavskega križa določiti izhodišča za obnove stavb ali nadomestne gradnje. Kako v gledališču Koper odgovarjajo na očitke glede domnevno sporne funkcije kuratorja sezone? V prilogi Sedmi val ne spreglejte intervjuja z doktorico Nino Cek, odvetnico specialistko za civilno medicinsko pravo, o ozadju zahtevnih in dolgotrajnih postopkov povezanih z zdravljenjem. Vse to in še več v novi številki Primorskih novic.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: 5. junij je danes 156. dan tega leta in za zdaj še ni ponudil zgodovinskih dogodkov, saj ne vemo še zadnje, zato bomo zdaj pogledali raje v zgodovino.
1: Radijska kronika.
0: Leta 1898 se je na današnji dan v Fuente Vaquerosu v Andaluziji rodil španski pesnik Federico García Lorca. Ključna osebnost španskega pesniškega rodu 1927 in simbol nedolžnih žrtev krvave državljanske vojne.
2: Verde, que te quiero verde. Verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata.
0: Zeleno, ki te ljubim, zeleno. To je bil odlomek, zapisal je seveda Federico García Lorca. V svojih delih je v dejanju sinteza vplival modernizma, ljudske poezije, umetne, baročne poezije in nadrealističnih teženj. García Lorca v domovini ne veljale za enega največjih lirikov 20. stoletja, marveč tudi za simbol nasprotnikov generala Franka, ki so padli v krvavi državljanski vojni. Povejmo še neke zanimivosti, ki so povezane s 5. junijem. Leta 1783 je pionir letenja z baloni Etienne Jacques de Montgolfier skupaj z bratom izdelal prvi balon na vroči zrak. Leta 1876 so bile na stoletni razstavi v ameriški Filadelfiji prvič na ogled banane, ki so v ZDA takoj postale zelo priljubljene. Leta 1940 so v ameriškem Macronu prvič predstavili sintetično avtomobilsko gumo. Leta 1955 so v Ljubljani slovesno odprli gospodarsko razstavišče. Leta 1967 se je začela šestdnevna vojna med Izraelom in arabskimi državami, Egiptom, Jordanijo, Sirijo in Saudsko Arabijo. Vojna je trajala torej do 10. junija in se je končala z izraelsko zasedbo Gaze, Sinajskega polotoka, Zahodnega brega Jordana in Golanske planote. Ena športna, leta 2002 je javnost na današnji dan izvedela za podrobnosti spora med Zlatkom Zahovičem in Srečkom Katancem, tvorcema slovenske nogometne pravljice. Se še spomnite tistega, kar se je dogajalo? Že prej ne preveč zgledni odnosi med obema so se takrat približali vrelišču na tekmi svetovnega prvenstva med Slovenijo in Španijo. Zahovič je takrat vidno jezen zapustil v igrišče, potem ko ga je Katanec na začetku drugega polčasa zamenjal z Milenkom Ačimovićem. V slačilnici je po tekmi izbruhnil hud spor.
3: Bile so stvari že med samo tekmo, da sem pa ljubljanska, da menjam samo Štajerce, da ne dam še kazga Štajerca ven, da bo kakšen Ljubljančan igral, da me lahko nekdo kupi, mene, mojo familijo, hišo, Šmarno goro.
4: Nikoli, bile so težke besede, nikoli njegovi starši ali pa neko internacionaliziranje nekih narodnosti ni bilo omenjeno, njegova družina nikoli ni bila omenjena, omenjeni pa je bila to, kad in on in ta Šmarna gora in zaradi tega mi je žal, ker to ni bilo prav, ampak To se je kuhalo že ogromno časa.
0: In epilog, Zlatko Zahovič je zapustil Južno Korejo, Srečko Katanec se je po mundialu poslovil od selektorskega stolčka. In za konec, kot vedno, še ena glasbena. Leta 1964 je David Jones skupino The King Bees posnel prvo ploščo z naslovom Liza Jane. Manj kot desetletje kasneje je David Jones postal zelo, zelo, zelo znan. A pod drugim imenom postal je David Bowie.
5: Still don't know what I was waiting for. Time was running wild.

0: Takole nežno je zaključil David Bowie, Changes. Ja, vse se v življenju spreminja, vse se predrugači, zato bomo zdaj tudi zamenjali glas in stas voditelja Radia Koper. Z vami bo Anita Urbančič. Dober dan.
1: Lep pozdrav, točno tako, ko sem poslušala v bistvu napoved skladbe in tudi pogledala naslov, sem pomislila na tisti znani rek, ne? Edina stalnica v življenju so spremembe.
0: Nič narobe, če so te prijetne. Zdaj le zagotovo bodo, ob 9 se začenja kot vsak dan pri nas dopoldan in pol. Ob obilici dobre glasbe, ki jo bo še naprej izbiral Goran Gregorič, morda izpostaviva eno ali dve stvari, da malce privabiva k poslušanju naše poslušalce.
1: Absolutno, ob 10 bo čas za botrstvo, v tej oddaji tokrat o prevozni revščini. Jana Vidic je pripravila tudi tokrat oddajo. Ob 11 pa spoznamo praznik Češen, zgodovino tega praznika, kaj so nekoč pomenile češnje. Nataša Uršič pa obljublja tudi informacije o tem, kako potekajo priprave na 60-metrski češnjev štrudel.
0: Meni se že cedijo sline. Ja, prej smo slišali, da vreme bo nekako zdržalo, danes večer se bo že razjasnilo, potem pa jutri kaže, da bomo uspeli izpeljati te prireditve v tem koncu tedna. Ni to dobro, prevzami vajeti našega radija in mi pa se slišimo, kadar bomo spet na vrsti. Andrej Šavko in Matija Žalbi vas lepo pozdravljava.

0: Popoldan in pol.
1: Dobar dan še enkrat. 156. dan letošnjega leta je prinesel oblačno nebo, ta naravo nežno ovije v mehko sivino, v kateri pa si zemlja oddahne od sončne pripeke in tiho nabira moči za novo rast. No, prinesel pa je tale petek tudi peti dopoldan in pol v tem tednu. Vi poslušate Radio Koper. Minuto čez deveto je ura. Dobrodošli med nami. Začenjamo pa naše druženje slovensko glasbo, svežo slovensko glasbo. Sito let je skladba, ki jo boste odpela Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

Petkovo dopodansko ekipo sestavljamo Tjaša Škamperle, Bogdan Kavrečič, Daniel Matič in Anita Urbančič. Pod glasbene zgodbe pa se podpisuje Goran Gregorič, ki nam zdaj, 9:05, ponuja v poslušanje kanadsko divo, ki se je, kot vemo, spravila k sebi zdravjem in jo lahko mimo grede ujamete v živo septembra na kar 3 zaporednih koncertih v Parizu. Celine Dion.

Verjetno se vsi strinjate, da bi bilo zelo fajn slišati tole v živo. A kaj bomo počeli mi v današnjem dopoldnevu? Čez nekaj minut vas bomo že povabili na današnje prireditve. Na to si bomo ob 10. uri vzeli čas za oddajo Botrstvo, v kateri so avtori tokrat pozornost namenili prevozni revščini. In kaj bomo še počeli? Odpravili se bomo na letošnji praznik Češen, seveda zaenkrat samo z besedo. Letošnjo izvedbo bomo torej s pomočjo Nataše Uršič napovedali ob 11. In ne pozabite, ker je petek ob 11.45, z vašo pomočjo dobimo novo poletno pesem in pol. Upam, da boste z nami tudi takrat, da nas boste poklicali, pa brez skrbi, če ne poznate naše telefonske številke, večkrat jo bomo še predstavili oziroma povedali, kakšna je. Sicer pa lahko do takrat še glasujete na naši spletni strani www.radiokoper.si. Na desni strani boste našli predloge, lahko jim tudi prisluhnete, zato da se boste lažje odločili. Zdaj pa prepuščamo eter Giovanottiju.

0: prireditve danes.
1: Tokratni pregled začenjamo v Kopru. V gledališču Koper bo ob 20. uri na sporedu predstava Živeti Antona Pavloviča Čehova. V gledališču Tartini v Piranu si lahko ob 20. ogledate komedijo Branislava Nušiča Gospa ministrica. Knjižnica Divača ob 18. vabi na predstavitev knjige Kranjška pravljica avtorja Borisa Čoka. Delo je posvečeno kranjškemu ovčarju, večer pa bo z igranjem na kabarca obogatila Jana Olivieri. Skok do Ajdovščine. V tamkajšnji Lokarjevi galeriji bodo ob 19. uri odprli razstavo dveh priznanih ustvarjalcev, Bagrata Arazjana in Ljubice Zgonec Zorko. Razstava bo na ogled do 27. junija, obiskovalcem pa bo ponudila zanimiv dialog med različnimi likovnimi pristopi in umetniškimi pogledi. Goriška knjižnica Franceta Bevka v Novi Gorici vas ob 17. uri vabi na predavanje z naslovom Čari in izzivi invazivnih tujerodnih vrst, ki ga bo izvedla doktorica Jana Laganis z Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. V Hiši kulture v Pivki bodo ob 19. uri odprli razstavo Motnja v matrici, na kateri bodo sodelovali Katja Felle, Vita Kolar in Blaž Rojs. Razstava bo na ogled do 26. junija. Občina Ilirska Bistrica obvešča, da bo zaradi negotove vremenske napovedi današnji koncert Mefa z narodno-osvobodilnim bendom in nastop Dragana Živadinovja ob 60-letnici odkritja spomenika na hribu Svobode potekal na vrtu pri MKNŽ. Na trgu Kontrada v kanalu ob Soči bo ob 19. uri predstavitev avtobiografskega romana Zaigraj orkester avtorice Marijane Sitar Malič iz Mirna. Pogovor bo povezala Katja Kogej, v primeru dežja pa bo dogodek v Gotski hiši. Izola bo danes in jutri v znamenju praznika Olkvina in rib, ki bo na različnih lokacijah ponudil bogat program, kulinariko in druženje. Poglejmo še k sosedom. V dvorani nekdanjega pokrajinskega sveta na Korzu Verdi 55 v Gorici se bo ob 16. uri začel mednarodni simpozij ob 100-letnici smrti doktorja Antona Gregorčiča z naslovom Dr. Anton Gregorčič, utemeljitelj slovenske zavesti na Goriškem.
2: Gremo v kino.
1: V kinogledališču Tolmin se obeta filmsko popovdne za vse generacije. Ob 18. si boste lahko ogledali film Tafiti, ob 19.30 pa prihaja na velika platna še Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu. V izolski Art Kino Odeon bodo nocoj predvajali filma Ples lisic ob 18. in Novi val ob 20. uri. Za konec pa še Krpanov dom v Pivki, ki vas vabi na ogled filmske uspešnice Hudičevka v Pradi 2, ki si jo boste lahko ogledali ob 20. Sedaj je ura 18 minut čez 9. Zdi se nam skrajni in pravi čas za glasbo.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah. Dostopno, razumljivo, enakopravno.
3: Brez ovir. Za vse.
4: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
2: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Nove ministrice in ministre danes čaka prevzem poslov od svojih predhodnikov. Primopredaje so na nekaterih ministrstvih že stekle, preostale se bodo zvrstile do 12. Včerajšnja prva seja nove vlade je sicer po pričakovanjih minila v znamenju kadrovskih potez. Na čelo Sove so imenovali Janeza Stuška, ki je obveščevalno službo vodil v obdobju tretje vlade Janeza Janše. Policijo prevzema Daniel Lorbek, finančno upravljanje pa Janko Prejac kot vršilec dolžnosti direktorja. Novi zunanji minister Tone Kajzer se je včeraj zvečer po telefonu pogovarjal z izraelskim kolegom Gideonom Sarom. Tam je čestitev ob imenovanju, govorila pa sta tudi o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja. Včeraj so z vladnega pročelja umaknili palestinsko zastavo, ki je tam visela od priznanja te države pred 2 letoma. Izteka se shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je prejšnja vlada aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi zaščitila podjetje in delovna mesta. Schemo so sprožili 5. decembra lani in naj bi veljala 3 mesece, nato pa so jo podaljšali za prav toliko časa. Vrednost letošnjega izvajanja ukrepov uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas ter usposabljan, izobraževan in nagrad je vlada Roberta Goloba ocenila na 8 milijonov evrov z DDV-jem. Na direkciji za vode so po opozorilih prebivalcev Solkana preverili razmere na gradbišču odvodnika v Sočo ter skupaj z izvajalcemi in pristojnimi za nadzor uvedli dodatne aktivnosti za zmanjšanje vplivov gradnje, predvsem hrupa, na okoliške prebivalce. Z njimi so se srečali že večkrat in se skupaj dogovorili za izvedbo več različnih zaščitnih ukrepov. Te bodo zdaj torej še nadgradili. V Vipavskem križu so pripravili prvi del prireditve Okusi in zgodbi Vipavskega križa, zelen in druge avtohtone sorte Vipavske doline. Dogodek je namenjen predstavitvi bogate vinske dediščine Vipavske doline, predvsem avtohtonih vin. Ta so se vse bolj uveljavljajo, zanimanje zanje pa se povečuje. Z dogodkom želijo pomagati tudi pri razvoju destinacije. Včeraj so tako v Vipavskem križu izvedli ocenjevanje vin sorte zelen ter viteški turnir Vina Pinela. Sodelovalo je 26 vinarjev z več kot 50 vzorci vin, pinela in zelen. Razglasitev obeh najboljših vin bo na drugem delu prireditve, ki bo v soboto 13. junija. Vreme za severni Jadran, danes bo zmerno do pretežno oblačno, krajevne padavine se bodo pojavljale predvsem do povdne in sredi dneva, ob tem lahko tudi zagrmi, popovdne pa bo večinoma suho, kakšna ploha bo možna spet zvečer. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 24 stopinj, piho bo šibak jugo, proti večeru in v noči na soboto pa bo zapihala šibka burja. Morje bo rahlo vzvalovano, na odprtem tudi zmerno vzvalovano. Pojdemo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9, Bovec 12 stopinj, Dolenje in Tatre 17, Gorica stopinjo več 18, Koper pa 22 stopinj Celzija. Zastoje nastaje na primorske avtocesti med Logancem in Vrhniko ter predvsem tovornih vozil med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani in na cesti Šmarje-Koper. 9:34, še obvestilo. Rižanski vodovod Koper obišče uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Zadružne ulice v Izoli. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 14. ure. Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave.

0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Eno članstvo za vse.
3: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
5: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta dan, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
6: So srečo, pa pametno porabiti denar.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
8: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic.

9:45 je slovenska ženska nogometna reprezentanca bo drevi na Dunaju z Avstrijo odigrala tekmo petega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Braziliji. Dvoboj odloča o tretjem mestu v skupini, ki prinaša obstanek v A ligi, kjer Slovenija tekmuje prvič. Več pa Sandi Škvarč.

0: Slovenija je Avstrijo premagala v drugem krogu kvalifikacij marca na megleni koprski Bonifiki, kjer je slavila 1-0. To je izid, ki jo tudi dva kroga pred koncem ligaškega dela kvalifikacij ohranja na tretjem mestu v skupini A4, v kateri se za prvo mesto in neposreden preboj na mundial borita Nemčija in Norveška, za obstanek pa Slovenija in Avstrija. Ker je naša izbrana vrsta 38. na lestvici FIFA, Avstrija pa 22., je po tej plati slednja še vedno v vlogi favorita, ampak trenutno razmerje moči je po zaslugi zmage v Kopru prid Slovenije, kar bo, kot pravi tudi selektor Saša Kolman, dodatno zaostrilo tekmovalni naboj pred današnjo tekmo.
1: Ja, sigurno. Mislim, že to, da smo sosedje, pa da smo se že enkrat prej v play-off dobili, pa zdaj spet, pa da nam je uspelo jih premagati, kar mislim, da jih še vedno dosti boli, ker so prepričane v to, da so enostavno boljše, kakor smo mi, ampak mislim, da smo dokazali, da se jih da premagati in sigurno je vse usmerjeno spet v to.
0: Na Dunaju bi Slovenkam ustrezal že remi, da bi ostale tretje, s čimer bi imeli tudi ugodnejše izhodišče v prvem krogu dodatnih kvalifikacij, v katere se sicer uvrstijo druga, tretja in četrta ekipa iz vsake od štirih skupin A lige. V primerjavi s prejšnjimi tekmami ima selektor Kolman tokrat nekoliko širši izbor igralk.
1: Vzdušje je zelo na visokem nivoju, pripravljeni smo. Par igralk smo dobili nazaj, so vse pozdravile, še nam jih manjka dost, ampak vse smo vajeni, tako da mi vedno razmišljamo isto, tisti, ki so pripravljeni, s tistimi pač gremo v borbo.
0: Med nogometašicami na tokratnem seznamu so v večini igralke, ki igrajo v tujini. Iz domačih klubov jih je samo 5. Tudi zaradi uspešnega preboja v A-ligo evropskega ženskega reprezentančnega nogometa so naše igralke vse bolj zanimive velikim evropskim klubom. Sara Agreš bo v prihodnji sezoni igrala za Liverpool, pred tekmo z Avstrijo napoveduje.
2: Dokazali smo na prvi tekmi, da lahko Avstrijo premagamo. Že v prejšnjih letih smo imeli neke tekme z njimi, ki jih nismo dobili, tako da motivacija je večja kot Avstrijo zmagati ni. Tako da je vedno nekaj večja motivacija, da jih zmagamo.
0: Drevišnja tekma na Dunaju torej veliko prinaša, še eno epizodo v A-ligi, predvsem pa potrditev nekajletnega vztrajnega vzpona, ki je Slovenke pripeljal med 16 najboljših evropskih reprezentanc, selektor Kolman.
1: Ta tekma na Dunaju bo pač odločila o temu, če nam uspe in vse bomo naredili za to, da nam uspe. Če nam ne uspe, če bojo strike boljše in bomo čestitali, a vseeno smo si prislužili oktobrski play-off in bomo pol o temu.
0: Po vrnitvi z Dunaja pa še en vrhunec, torkova tekma z Nemčijo, ki se je v našem taboru veselijo tudi zaradi premiere na našem nacionalnem stadionu. Sara Agreš najprej seveda o današnji tekmi na Dunaju, nato pa še o Stožicah.
2: Cilj je, da postanemo v Ligi A, tako da moramo premagati Avstrijo in z Nemčijo se pa že veselim, da bo nek spektakel, ki smo si ga tudi same zaslužili v Stožicah, tako da se zelo veselimo. Dolgo igram v reprezentanci in si nisem mislila, da bo to kdaj možno, tako da se zelo veselimo.
0: Po torkovem zaključku ligaškega dela kvalifikacij bodo preostale odločilne tekme za preboj na mundial jeseni. Evropi pripada 11 mest, v dodatnih medselinskih kvalifikacijah pa bo na voljo še eno.

Samo še 15 sekund in ura bo točno 10 in tako je čas za botrstvo. Že v prejšnji oddaji smo opozorili na prevozno revščino. Ta nastopi takrat, ko nekdo nima zadovoljivega dostopa do javnega prevoza, hkrati pa si lastnega ne more privoščiti oziroma ta močno najeda družinski proračun. V najnovejši analizi, opravljeni na podatkih iz Slovenije, je prevozno revnih vsaj 60 tisoč ljudi, z njo pa se pogosteje spoprijemajo ženske. Med njimi je tudi naša sogovornica, ki so jo v globoko prevozno revščino potisnili stroški prevoza za zdravljenje za njeno hudo bolno deklico. Obiskala

0: Po transplantaciji pa smo morali prihajati na kontrole. Trikrat na teden do štirikrat na teden smo hodili na kontrole krvi, to se pravi v bolnišnico pa nazaj. To je tedensko mogoče tam 600 do 800 km. Se pravi, od lanskega leta do leta smo se peljali 360-krat. To pa nanese tudi okrog 13.000 evrov stroško goriva. Ne? Od tega smo dobili nazaj povorjeno 1200 evrov. V Ljubljani je še parkirnina, se pravi, če ima otrok invalidsko kartico, je zagotovljen parking. Če je pa od, ne vem, 10 ure naprej je parking čist zaseden, takrat pa pač spet na svoje stroške plačaš parking. Ne? Kar tudi nanese v 3 urah tudi do 15-20 evrov, kar je pa spet dodaten finančni zalogaj. Ne?
1: Čeprav se je zanjo ob diagnozi in zahtevnem zdravljenju svet ustavil, se življenjski stroški niso. Ker je njena prisotnost v bolnišnici nujna, je mama v bolniškem staležu.
0: Dobim 80% od plače, to znaša okrog 670 evrov. Bivalni stroški so pa zelo dragi, v bistvu že ogrevanje tam do 150 evrov. Pa če potegnemo vse stroške, pridem tudi na 600 evrov.
1: Starši dolgotrajno bolnih otrok lahko dobijo tudi poseben dodatek. Ta je določen v dveh višinah. Ker je njena punčka hudo bolna, ji pripada višja kategorija.
0: Ja, upravičena sem tudi do dodatka za nego otroka. To je približno 258 evrov na mesec. Ampak, ker se je odobril dodatek na nego, se potem subvencija najemnine pa glih za tok, kakor sem dobila dodatka, povišala subvencija najemnine. Se pravi, večji dodatek, večja najemnina, tako da se tukaj tudi ne pozna kaj dost. Ne. V bistvu dobila sem dodatek, po drugi strani mi je bil pa odzet.
1: Tako je njena borba postala na nek način dvotirna.
0: To je zelo težko. Ne. Ko pač prideš v tako situacijo, da otrok resno zboli, se ti ves svet sesuje, ker poleg tega, da se boriš z otrokom, pa z otrokovo boleznijo, še pridejo finančne težave in to je zelo težko. Ne? Sploh pri prevozih, ker moreš v bistvu vse sam, kot mamica, samo hranilka, je to... Prideš v en začaran krog, ko ne veš, kako ven in ne veš, enostavno ne veš, kako bi situacijo rešil. Ne?
1: Če bi s hčerjo potrebovali prevoz zaradi kakšne druge oblike te bolezni, bi prišel upoštev sanitetni prevoz, ki ga v nekaterih primerih plačuje zavarovalnica.
0: S takim otrokom ne moreš enostavno iti v rešilce, zato ker je to visoko dozno rizično zdravljenje, ker je otrok po transplantaciji. To pomeni, da je v čisti izolaciji, da je čist izoliran od ostalih ljudi, od sošolcev do prijateljev. Enostavno si ne moreš tega privoščiti v rešilno avto, pa pač tak, da tehnik pobere več ljudi hkrati in jih odpelje v določene ustanove, kjer ljudje potrebujejo preiskave in jih potem tudi ob določeni uri pride iskati in vse skup odpelje nazaj v mesto, kjer živijo in pač enostavno si tega ne moreš privoščiti, ker je tvegano za zdravje. Ne.
1: Njune finančne stiske so bile kdaj tako velike, da sogovornica sploh ni vedela, ali boste lahko šli na obvezen pregled.
0: Ja, dostikrat se je to zgodilo. Nisem vedela, kako naj grem, pač pridem do Ljubljane. Je bil pa tudi primer, ki sem mogla zaprositi za prevoz, kar žal trenutno ni bilo toliko financ, da bi se lahko to privoščila.
1: Ko je finančna stiska postala preveliko breme, je za pomoč le morala zaprositi tudi humanitarne organizacije.
0: Prej nikoli nisem, v bistvu sem jaz pomagala ljudem na kakršenkoli način. Zdaj pa rabim jaz pomoč in sem se pač žal v tem primeru nastali stroško, sem se mogla na žalost obrniti na humanitarno društvo.

0: društva, ki so mi tudi potem pomagala. Ne.
1: Iskanje pomoči v času tako zahtevnega zdravljenja je bilo še posebej težko, priznava sogovornica.
0: Zelo težko je, ne, glede na to, da sem prej delala, da sem vse sama zmogla finančno, je bilo to za mene kar težko. Že zaradi izpostavljenosti hčerke in mene osebno, ker nekateri ljudje to enostavno ne zastopijo, ker priješ v tako težko situacijo. Ne samo bolezensko stanje, tudi finančno. Si pa doskrat tudi je strani ljudi obrekovan, postavljen ob en kot, ker ljudje ne zastopijo, da si pa kar naenkrat ostal v finančni stiski in to je zelo težko. Ne.
1: Sogovornica je med skoraj leto dolgim zdravljenjem otroka v bolnišnici spoznala številne druge starše, ki so zaradi zmanjšanih dohodkov in bistveno povišanih stroškov zašli v resne finančne težave, tudi zaradi prevoznih stroškov.
0: Ja, ampak dosti krat ljudje pač dobesedno požrejo te težave, nekateri sploh ne govorijo o tem ali pa jih je strah govoriti o tem, sram. Mene pač ni sram zaradi tega, ker dosti krat ljudje pridemo v težave, ko si sploh mislimo, ne, in dosti krat pa ljudje tudi ne razumejo posameznikov, ko pridejo v take težave. Tudi jaz sem bila istega mnenja, dokler moja ščerka ni zbolela za rakom. Sem mislila, da to vse samoumevno, ampak zdaj, ko sem sama na tem, vidim, kako težko je za preživetje. Pač moreš najti nek način finančni, da boš otroku omogočil prevoze, da bojo položnice vsak mesec plačane, da ti ne bojo odklopili elektrike, da ti ne bojo po zimi odklopili ogrevanja, ker vse to otrok potrebuje, sploh rakav otrok. Ne? Da se ne znajdeš še potem dodatno v kakej izvržbi bančni, ne? Da ti ne zaprejo računa, ker ne moreš pač čez mesec poplačati vsega tega, pa pride do izvršb, pa ti vzame stanovanje, pa si na cesti. Ne?
1: V njunem primeru so bili prevozni stroški najvišji in morda najbolj nepričakovan strošek. Le 80% nadomestilo dohodka pa eno najbolj neprijetnih presenečenj. Zato sogovornica predlaga.
0: Ja, najbolj smiselno bi se mi zdelo, da bi 100% povrnali te stroške prevozov oziroma goriva, da bi bila za take diagnoze 100% nega za otroka. To je na prvem mestu, ne? Ker noben od nas ni kriv, da otrok ali pa kdorkoli od nas zboli za smrtonosno boleznjo. In to bi bilo tudi prav, da v takem primeru, da se da 100% na njega. Kar sem tudi pričakovala, pa me je zelo presenetilo, da je 80%. Potem pa še kakaj boni za prehrano pomočijo. Ne? Da poleg zdravljenja pa borbe za otroka se ne rabi še s tem ukvarjati, ko boš preživel, a bojo položnice plačane, a bo otrok dobil hrano. Da bo poskrbljeno za naše otroke, ne, ki se to res zaslužijo. Ne.
2: Zelo različni so vzroki za prevozno revščino, s katero se pri nas popada vsaj 60.000 ljudi, tudi otrok. Zato bomo na njo opozorili tudi v prihodnji oddaji, a z nekoliko bolj svetle plati. Spremljali smo namreč družino, ki je dobila podarjen rabljeni avto od gospe, ki je nekoč sama prejela pomoč botrstva. Prav zaradi podarjenega avtomobila je njihov sin znova lahko začel obiskovati vrtec. Bodite torej z nami tudi prihodnji petek ob 10:00.

de mai. Pane o carità, è un posto per dormire, non ce l'ha.

Francesco De Gregori in Liga Bue sta bila z nami. Mimo grede, Liga Bue prav nocoj nastopa nedaleč stran, čaka ga koncert v Bibione. No, do naših naslednjih poročil pa nas loči še 8 minut. Prav toliko glasbe vam bomo privoščili. Za začetek bo z nami Peter Lovšin.

0: Izrael o načrtih za odprtje veleposlaništva v Ljubljani. Združene države Amerike uvedle sankcije proti kubanskemu predsedniku.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: O načrtovanem odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je zunanji minister judovske države Gideon Sar včeraj obvestil novega slovenskega kolega Toneta Kajzerja. Ta je sporočil še, da sta po telefonu govorila tudi o obnovitvi odnosov med državama. Sar je prepoved pristanka letala izraelske letalske družbe Isar Air na brniškem letališču ta teden označil za resen incident, sogovornik pa mu je zatrdil, da se kaj takšnega ne bo ponovilo. Na Kosovo bodo v nedeljo že tretjič v dobrem letu dni potekale parlamentarne volitve, potem ko stranke niso dosegle dogovora o izvolitvi novega predsednika države. Predčasne volitve potekajo v času dolgotrajne politične in institucionalne krize, v kateri si gibanje Samoopredelitev premijeja Albina Kurtija prizadeva za novo zmago. Ameriška administracija nadaljuje pritisk na kubanske oblasti. Včeraj je uvedla sankcije proti kubanskemu predsedniku Miguelu Díaz-Canelu, nekaterim kubancem in tamkajšnjim podjetjem. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo po končanju konflikta z Iranom posredovali tudi na tej otoški državi, češ da je tako rekoč propadla. Združene države Amerike pa da imajo za njo več načrtov. Zunanji minister Bruno Rodriguez je sankcije označil za najnovejši primer ameriškega vmešavanja. V Bolgariji se po več kot 40 letih nadaljuje gradnja železniškega predora Lozarevo, enega velikih infrastrukturnih projektov iz časa socializma. Predor pod Staro planino je del širšega evropskega koridorja, ki naj bi Črno morje povezal z Jadranom. Na velikem odru Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici bodo nocoj ob 20. uri premierno prizorili Češnjev vrt Antona Pavloviča Čehova. Za tokratno premiero na novogoriškem gledališkem odru v režiji Tamare Damjanovič so pripravili predelavo prvotnega dela, pod katero se podpisuje dramaturginja Ana Kržišnik-Blažica. Danes bo pretežno oblačno vreme, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije, padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Krederi 4 stopinje, Postojna 15, Bovec 12, Portoroški in Trst 21, Pulj 22 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji pred Postojno v smeri proti Kopru, med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani, predvsem tovornih vozil, in na cesti Šmarje-Koper ter Lucija-Izola. 10:33.
1: Radio Koper, veter Primorske.

0: paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: BV Market. Najbolj sveže sadje in zelenjava. Bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami. Vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
7: Bravo, čestitke, care.
8: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
9: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov. Loto.

0: čakaj, stoj. Kaj je bilo pa zdaj to?
1: Zašli.
0: Ja, zašli smo nekam, je res?
2: Oto Župančič Mehurčič.
0: Ja, ne vem kaj, ampak bila je neka otroška, cici ban, ali kaj je to, pionerska, ne?
1: Brigadirska.
0: Bravo, brigadirska, ja. Ok, znači pa ima uno, ki smo začeli od začetka, to.

Samo še 10 minut nas loči do 11. ure in sedaj je čas za slovensko glasbo. Z nami bo ena najvidnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih pevk zabavne glasbe, ki pa se odlično znajde tako v popu kot tudi džezu in muzikalih. Po izobrazbi je profesorica nemščine, je pa svojo življenjsko pot posvetila glasbenim odrom. Dame in gospodje, Alenka Godec bo zapela vlak, ki ti povrne čas. Ob 11. pa ne pozabite, obiščemo Goriška brda in praznik Češenj.

0: O vlaku, ki ti povrne čas, je torej prepevala Alenka Godec. Ja, in morda je danes res varneje sesti na vlak, vsaj kar se izgube časa tiče. Zastoji namreč ustrajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, med Razdrtjem in Postojno proti Ljubljani ter tudi na cestah Lucija, Izola in Šmarje, Koper.
1: Železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
1: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

0: Ta konec tedna bo dober dan znova zaživela v znamenju praznika Češen. Tradicionalna prireditev letos praznuje že 60 let in bo na gradu Dobrovo povezala dediščino, kulinariko in pristni briški utrip. Praznik je poklon ljudem, naravi in dolgoletni tradiciji, v ospredju pa seveda ostaja češnja, kraljica briških sadovnjakov in simbol povezanosti z zemljo. S češnjami so v Brdih povezani številni običaji, šega in navade, ki jih bodo obiskovalci lahko spoznali tudi na tradicionalni nedeljski povorki z etnološkimi vozovi. Več o tem, kako so Brici povezani s praznikom, kaj so nekoč pomenile češnje in kako potekajo priprave na 60-metrski štrudel, ki ga pripravljajo briške žene za 60. praznik Češen, pa v naslednjih minutah, ki jih je pripravila Nataša Uršič.
1: Bil sem takrat še mulček, no, in drugač pa od drugega praznika naprej sem vedno tudi sodeloval. Dal so mi v neko tehnično komisijo in takrat smo morali skrbeti, da smo postavili zastave, postavili sanitarije, takrat ne te plastične, ki danes jih samo pripeljajo, takrat smo morali zabivati deske in tramove skupaj, da je ta stvar se zgodila. Celo smo takrat vključevali tudi jugoslovansko vojsko, tako veste, takrat smo imeli kar enih 5-6 karavel vojakov tu in tudi njih smo znali angažirati, ker je bilo resnično ogromno dela.
2: Pred 60 leti je bilo življenje v Goriških Brdih precej drugačno kot danes. Briške domačije so živele predvsem od zemlje, od vinogradov, sadovnjakov in polj, ki so družinam zagotavljali vsakdanji kruh. Prav prve češnje pa so bile tiste, ki so v hiše prinesle prvi denar. Tega časa se še dobro spominja tudi briški župan Franc Možič.
1: Češnja, kot rečeno, res je bilo to, sam sem doživljal te čase, ampak poslušal sem tudi moje starše. Mogoče sem bil bogljiv otrok, no, in da kar mi je tata pa mama so mi rekli, kaj je pomenila češnja in vsak sadež, tako rekoč. In češnja je bil resnično tisti sadež, ki je prinesel hiši, tako smo rekli Brici, prvi denar. In to še kako je držalo in tudi kasneje, ko sem jaz sam to doživljal, sem videl, da to je tako. No, poudaril sem, da po vseh so bili te postaje nekako odkupi tega sadja, ampak ogromno ljudi je pa že vozilo na trg. Tisti, ki je zmogel kupiti avto že takrat, no, in takrat se je kupovalo, ja, tako da Brici smo zgodaj. Prvi denar, ki smo ga prišparili, smo šli v avto, da smo lahko peljali kak za boj češen in drugega sadja na tržišče v Ljubljano, tako je sigurno bila zanimljiva tudi Reka, pa celo Zagreb in tako, da, no, in to je prineslo Brdom kar, bom rekel, precejšen prihodek. No, tudi, ko sem, če dam še to za primerjavo, tudi že kot župan in ko smo takrat dost bolj pogosto župani hodili na sestanke v Ljubljano, na najvišje nivoje, ne bi poudaril se, da je celo predsednik vlade, vem, da bi zraven in da je en sekretar rekel, ja, župan, veš, ko se pogovarjam s tabo, pomislim na tebe in tvoja bogata Brda. Verjam te, do Brdih še nekdo, kaj ima, ima, verjamte, samo na račun garenja. In sem bil pa tudi toliko hudoben, da sem rekel tudi to, da veste, v Brdih, kar vem, na četrtek, petek se pogovarjamo, kaj bomo čez vikend delali, nekje v urbanih krajih, pa se pogovarja, kam bojo šli v hribe, na morje, smučenje in tako. No, tako da, veste, da resnično ne mislim, da je to sadje samo metalo denar na kup, ampak je bilo res garenje. No, če so vozili sadje na tržnice kot na šteto, verjamte, da tu so šli celi dnevi in cele noči v to, da se je to doseglo.
2: Župan, dejali ste, da ste bil prisoten na vseh praznikih Češen, samo enkrat, ne, povedali pa ste tudi, da se kot otrok spominjate, kako so bile te prve rdeče češnje zanimive za otroke, ne?
1: Ja, to pa, ja, to, tudi to
2: se... Povejte, kakšna dogodivščina.
1: Kako,

0: Ja, dogodišnjem, to gotovo v mesecu maju se to več manj dogajalo in takrat so bile tudi večernice, šmarnice. In ja, sigurno starši so nas zvečer zalovili tem šmarnicam, mi pa kakšenkrat smo udarili tudi nekako trvačen, to smo rekli, te prven češen in smo šli te čerešnje, tako, je degustirati. No? In mnogokrat je gospodar pršu, pa nas je nagnal in take stvari. Ampak vse to je bilo neko doživetje. No, vem pa tudi to, tako humorček skoraj, ne, ko so bili dva fantiča na visoko na češnji in pride gospodar pod drev, fant je, pridite dol, da vam dam eno klofuto. In to ponovo deset, ker gor so bili tiho, gor v vrh dreva, to da bil mrak. In potem je eden rekel, ne gremo dol, pr mi duš stuče, ne daste dvije ne. No, se spominje kot mulček in verjamte, da to tudi še danes, ko pomislim na to, se posmijem, kaj čem drugega. No, tako je bilo življenje takrat. No.
1: Na življenje v Brdih pred 60 leti pa ima žive spomine tudi 80-letni Dejan Peršolja iz Kozane.
2: Češnje so pomenile prvi denar v letu. Letu, ki prihaja, to se pravi, do češnje je bila velikokrat revščina, ni bilo nobenega zaslužka, vino pride bolj pozno in češnje je bila tista, ki je postavila kmeta tako na dober položaj. Ma, če na kratko grem skozi obdobja že pred mano, najprej je moj ded je zelo lepo živel, zato ker so prodajali na Avstro-Ogrskem, so imeli trgovino. In potem je prva svetovna vojna vse razsula, tako da tam ni bilo nič in druga svetovna vojna nas je postavila pa, da nismo mogli pa nič prodati, ker nismo imeli trga. Ven nisi smel jet, v Italijo nisi smel jet in tako da so zadeve bile zelo različnih barv. In še danes se pozna pri kmetijah, tista kmetija, ki je imela, ne vem, vsaj kakšen hektar na italijanski strani, je bistveno lažje prebrodila ta čas. Medtem ko pa tisti, jaz sem oddaljen od meje cirka 3 kilometre in samo to je bil problem, da nismo mogli nič prodati niti komu ne. Potem se je začelo tamle okrog leta 80, kaj takega, da so Ljubljančani prišli, pa so kupili vino, pa so kupili sadje in tako.
1: Pri ustvarjanju praznika Češen že vseh 60 leti pomembno vlogo igrajo tudi članice društva Briške žene in dekleta, ki svojo predanostjo ohranjajo briške običaje, domačnost in utrip praznika, poudarja njihova predsednica Silvestra Elen Brašnič Safinja.
3: Praznik Češen hodi praktično z nami z roko v roko. Društvo tudi praznuje 60 let, čeprav se je dejansko in papirološko ustanovilo kasneje. Pod taktirko Darinke Sirk se je začela ta zamisel in seveda so te lokalne žene takoj pristopile k akciji, kot se temu reče. Se pravi, 60 let že sodelujemo ne samo pri prazniku, ampak pri vseh dogodkih, ki se v Brdih odvijajo. Letos seveda slavnostno 60 metrov štrudla. To pomeni v številkah 150 štrudlov, pa mojem še kakšnega več za rezervo, preračunano spet v kilograme češen, najmanj 150 kilogramov češen, ki bodo terjali kar nekaj ur dela, da bodo te gospe tu vse razkoščičile ročno, ker stroja zaenkrat še nismo znašli, mogoče kaj v prihodnosti. Pogostili bomo seveda vse goste, ki nas bodo obiskali na soboto. V nedeljo razvijamo v sklopu projekta LAS in v sodelovanju z biotehniško šolo iz Šempetra inovativno sladico na temo češnje. Ideja je prišla recimo z naše strani, izvedba sladice bo pa seveda na strani dijakov, ki so od foha oziroma od meštirja. Z ravnateljico smo se pri tej ideji takoj poklopili in je rekla, ja, to je to, ne rabiš več iskati neke druge ideje. V šoli imamo tudi prav predmet posvečen tej sladici, tako da si res želim in kome čakam, da bo to sprovedeno.
1: Recept za češnjevo sladico ostaja skrbno varovana skrivnost, v smehu pove Elena.
3: To navedno beden nismo povedali niti županu, zato da se mu ne bi kje zareklo, ker imamo radi, a že tudi dobro poznamo, tako da je treba biti pazljiv. Naj bo presenečenje in tako malo misteriozno za nedeljo, tako da bo pač ljudi privabilo tudi na nedeljo, da ostanejo v naši družbi.
1: A praznik češenj ni le kulinarika. Njegovo srce ostaja velika povorka, ki vsako leto v Brda privabi številne obiskovalce.
3: Tukaj res pokažemo vse tisto, kar je naše, kar je naša tradicija, kar nam je všeč, s čim se lahko pohvalimo in kar absolutno ne smemo pozabiti. In tudi, če nas je trenutno aktivnih članic samo 9, so se vse oziroma tiste, ki lahko še kaj pripravijo in ki lahko še sodelujejo, odzvale našemu vabilu in bodo tako pekle štrudel za soboto, kot tudi sodelovale na povorki v naših najlepših oblekah z podmladkom, s kakšnim moškem še, ki bo dal mogoče kakšno roko, kolesi, češteljami, košarami, skratka, bojincem, vse tisto, kar lahko pokažem in kar je prav, da ne gre v pozabo, bo sigurno v tej povorki zraven.
4: No, mogoče za tiste, ki se niso nikoli udeležili te povorke, gre za nekakšen etnološki prikaz, ne? Kaj konkretno si je moč na teh vzorih ogledati?
3: Gre za etnološki prikaz, se pravi, vsaka vas si je zbrala en star maštir, eno staro užanco ali pa navado in je to prikazala na vozu zdaj. Enkrat so to bili, je bila to poroka, enkrat je bilo to pripravljene žganja, ta žganje kuha. V zgornjem delu Brd so recimo tradicija za veliko noč fuje. Tu ne dela nobeden drug v Brdih, razen Zgornja Brda in je tudi to bilo enkrat prikazano. Razkoščičevanje češenj. Skratka, vse, kako se je določene stvari delalo v starih cajtih in se ne dela več, pletenje košar, ali pa kako je tudi prikazano, kako pomembna je bila družina, povezanost s sosedi, da se je določena dela, se je zbrala cela vas in ta dela tudi opravila. To je tisto, kar se prikazuje na teh vozovih in je ključno.
1: V Brdih danes češnje zorijo na približno 100 hektarjih sončnih teras. Kako bogata je letošnja letina, pa smo vprašali predsednika Združenja sadjarjev Radovana Jelino.
5: Se pravi, začnemo s prvimi, se pravi, imamo te znamenite tedne češenj, kajti sadjarji pač morajo imeti pokrito te sadjarske tedne čez celo sezono, se pravi, morajo začeti z zornimi sortami in končati s poznimi sortami. Zakaj pa to? Zaradi tega, ker včasih je slabo vreme na začetku, pa tam ti vzame pridelek, pa je na koncu boljše, pa ti tam ostane pridelek, tako da pokriješ pol slab pridelek, ki je bil na začetku sezone, tako da se izenači in kako narediš eno dobro poprečno sezono.
4: Radovan Jelina, poleg tega, da ste predsednik sadjarskega društva v Brdih, tudi sami pridelujete češnje. Kdo pa so recimo vaši kupci? Kje prodajate češnje?
5: De, naša kmetija si odprla prodajo na domu. Želimo, da stranke kupci pridijo na našo kmetijo in sami vidijo, kje zorita naša češnja, pod kakimi pogoji, kako težko je obrati češnjo, sploh v takih slabih vremenih, kako se dogajajo zdaj. Nekateri pač reče, koliko je visoka cena, ampak v tem cajtu, rečemo, ko je tok dežja, naj sami pridejo in sami uberijo kilo češnje in bojo vedeli, da je vredna tistega denarja. Ne?
4: Pokoliko pa so letošnje češnje in še mogoče na svet za tiste, ki ne bodo prišli v Brda, pa želijo kupiti briške češnje. Vem, da boste težko odgovorili, no pa vendarle, po čem se briške češnje razlikujejo od tistih, ne vem, španskih, italijanskih?
5: Ja, zdaj po češnji se to razlike ne vidi, ampak se pogleda pridelovalca. Če vidiš, da ima pridelovalc take zrabljene prste, pa črne nohte, ker rabiš to, da pol češnjo obiraš po tokih češnjih, ki jih potrgaš, pač to pozna na prstih, to masko hec, če ne pa cena je trenutno 8 evrov, kar je, mislim, solidna cena, primerna za kilo češenj. So pa nekateri pač, ki ne živijo od pridelave češenj, pri tistih se pa da dobi tudi cenej.
1: Češnja je v Brdih veliko več kot le sadje. Brici so ji posvetili celo občinski praznik. Tradicionalni praznik Češen bo tudi letos Brda povezal v prvi junijski konec tedna, je povedala direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak-Samec.
6: Tako kot vsako leto je sam praznik Češen umeščen v prvi vikend junija meseca. Na Dobrovem, se pravi mikro kraj, kjer poteka dogajanje, je grad Dobrovo. Poleg tega je treba povedati, da se to dnevno dogajanje prevesi tudi v večerni sobotni rock koncert. Letos ansambl Stil in gost Luka Basi, sobota kolesarski maraton, nedelja pa pohod od Češnje do Češnje. Dogajanje bo res pestro, ne bo manjkalo posebne ponudbe za naše najmlajše, pa vse bom rekla do tistih, ki se še spominjajo in so mogoče tudi bili prisotni na prvem prazniku Češen 60 let nazaj. Letos bo res številna udeležba in kličejo nas kar iz različnih koncev, da bi radi bili prisotni. Zelo bogata je tudi sama enogastronomska ponudba in pa seveda kulturni program. V spredju je Češnja, razstava Češen, film dokumentarni, ki je posvečen prav 60-letnici praznika Češen. V soboto poseben spektakel s češnjevim štrudljem. Naše briške žene obetajo kar 60 metrov tega štrudlja. V nedeljo pa se vrača ponovno tradicionalna povorka briških voz. Skratka, povorka je res, bom rekla, tisto osrčje našega praznovanja.
7: In verjamem, da ste tudi zaradi preteklih minut prišli do zaključka, da boste ta konec tedna obiskali praznik Češen. 18 minut čez 11 je naš petkov dopoldan in pol. Nadaljujemo s slovensko glasbo, ki bomo pozornost namenili tudi v nadaljevanju ob 11.45, ko bomo res veseli vaših telefonskih klicev, a več o tem malce kasneje. Sedaj eter prepuščamo, z nami bo Matebro, skladba Preblizu Pleševa.

Samo še 5 minut in na vrsti bodo zadnja današnja dopoldanska poročila, mi pa gremo sedaj na ceste. Zastoj je namreč nastal na Vipavski hitri cesti pred nanosom iz smeri Vipave. Previdno!

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Splošna bolnišnica Izola tudi letos nadaljuje stabilnim poslovanjem. V prvih štirih mesecih leta je ustvarila za dobrih 880 tisoč evrov presežka prihodkov nad odhodki. Klavdija Koren, vodja finančno-računovodskega odseka.
2: Skladno z načrtovanjem, zaenkrat kakšnih odstopanj od planiranega ne beležimo, ne na prihodkovni strani in tudi na stroškovni zaenkrat ne, kar pa ne pomeni, da se v naslednjih mesecih ne znajo dogoditi kakšni odstopi, predvsem zaradi dogodkov pač na trgu energentov.
1: V letošnjem letu načrtujejo za 7 milijonov evrov dodatnih storitev. Najdaljše čakalne dobe za prve preglede so na področju dermatologije, ultrazvoka srca, trebušne votline in vratnih žil na okulistiki in ORL-ju. Med najbolj obremenjenimi še naprej ostaja področje urologije. Ravnatelji osnovnih šol ter direktorji mladinskega in dijaških domov z obeh strani meje so včeraj v Novi Gorici iskali možnosti sodelovanja na kulturnih, športnih in ostalih področjih. Poudarili so, da je krepitev stikov med mladimi pomembna tako zaradi rabe slovenščine, zunaj šolskih prostorov kot tudi novih prijateljstev, ki lahko obe mesti še bolj povežejo. Kristina Knez, ravnateljica dijaškega doma Gorica, pa je poudarila, da bi si občini lahko zastavili še bolj ambiciozne cilje.
3: Bi mladostniki, ne glede na to, pač ali so Slovenci, Italijani ali druge narodnosti, se prosto izbirali, v kateri državi bodo obiskovali katero dejavnost. Pač ne na podlagi tega, torej v kateri državi je, ampak na podlagi tega, kaj ponuja, v katerih oblikah, koliko stane in tako dalje.
1: Ob 100. obletnici ustanovitve Alpskega botaničnega vrta v Trenti, Prirodoslovni muzej Slovenije in Triglavski narodni park pripravljata slovesnost v informacijskem središču Triglavskega narodnega parka. Med drugim bodo odprli novo fotografsko razstavo na prostem ter nove razstave Triglavskega narodnega parka Človek in travniki, prenovljeno video instalacijo Skrivnosti Soče in fotografsko razstavo Julijske Alpe. Strokovna vodja Julijan Špela Pungršek.
4: V sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom pripravljamo spodaj v domu Trenta eno tako slovesnost, kjer bomo najprej prikazali v bistvu nov film o Julijani, potem bomo predstavili tudi nov vodnik, potem bo nekaj predavanj na temo botaničnih vrtov in pa na temo rastlinstva Posočja in pa kako je Posočje prišlo recimo v Triglavski narodni park. Eno predavanje bo tudi na temo travnikov v parku, potem bodo tudi kolegi iz parka predstavili svoje nove razstave v domu Trenta, potem pa se dogajanje preseli sem, kjer imajo obiskovalci na voljo voden ogled. Tudi ta dan bo cel dan brezplačen vstop v Julijano, tako da si bodo lahko ta dan lahko brezplačno gledali vrt.
1: Zaradi prireditve Goni Poni bo jutri cesta Kranjska Gora Vršič med 14.30 in 18.30 zaprta. Za pot nazaj priporočajo pot čez prelaz Predel. Športno društvo Sokol praznuje 60 let. V društvu so se odločili, da visoki obilej proslavijo z dvodnevnim praznikom, v katerem bo prostor za košarko in odbojko od najmlajših do članskih ekip, pa tudi za kulturni spored. Predsednik Sokola Pavel Vidoni poudarja, da je pomen društva v delu z mladimi. Sokol je v Devinsko-nabrežinski občini edini, ki se ukvarja z dvoranskim športom. Dopoldne bo še občasno deževalo, več dežja bo v Posočju, napoveduje vremenoslovec Urban Žagar.
5: Dež popoldne poneha ali pa večinoma poneha, bodo pa še nastajale posamezne manjše plohe, potem v pozno popoldanskih in večernih urah, potem po noči pa bo ponehalo tudi to in začelo se bo jasniti, tako da potem jutri pa pričakujemo sončen dan.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem, izmirjenih ob 11. uri. Bregin in Idrija 13 stopin, Ilirska Bistrica ter park Škocjanske jame 17, Bilje 18, Izola pa ob 11. 22 stopin Celzija. Zastoji v prometu nastajajo na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, med Nanosom in Postojno v smeri proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti pred Nanosom in smeri Vipave ter na glavnih cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. 11:35.

0: članek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
4: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!

0: Bedak, kretin, zanimive so te najnovejše slovenske pesmi, ampak ja, radi jih slišimo. Z nami bil Alex Volasko in pripeljal nas je do tistega trenutka, do podnevu in pol, ko za mnenje zaprosimo vas. Torej, prišel je tisti čas v tem petkovem do podnevu in pol, ko vas bomo povabili h klicem na 056-608-5520, da oddate glas za pesem, ki si ga po vašem mnenju zasluži. Pa dajmo skupaj osvežimo spomin na tokratne predloge.
1: Poletna pesem in pol.
2: Sito let. Boštjan Pertinač in Lara Baruca.
3: Ker

0: Tako, predlogi so znani, sicer znani že od prejšnjega petka, sedaj smo jim ponovno prisluhnili, z glasovanjem na naši spletni strani smo tako sedaj zaključili, lahko pa nas pokličete v živo, kot rečeno na 056685520. Pa preverimo, kdo je prvi, ki ima očitno shranjeno našo telefonsko številko. Dobar dan.
1: Dobar dan, Bojan iz Nove Gorice.
0: Pozdravljeni, kakšno je vreme danes v Novi Gorici?
1: Ja, oblačno, deževno, tako bel, kislo.
0: Kislo, ampak vse vemo, ne, da narava potrebuje tudi take dni.
1: Tudi to je to, tudi tako. To.
0: Povejte, katera skladba vas je navdušila?
1: Jaz bi predlagal drugi predlog.
0: Skladbi zasedbe akustični včasih.
1: Velja.
0: Sem zabeležila tale vaš glas in vas lepo pozdravljam in seveda hvala, ker ste z nami.
1: Ja, lep dan.
0: Enako, srečno in gremo naprej. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Kdo je z nami?
2: Marja iz Kopra.
0: Pozdravljeni. Ne bom spraševala po vremenu v Kopru, kaj ti vidimo ga skozi okno, vas pa bom vprašala za to, kdo vas je prepričal ta teden.
2: Boštjan Pertinač in Lara Baruca.
0: Velja, zabeležen tudi tale vaš glas. Hvala lepa. In bomo kar sprejeli takoj tretji klic, da čim prej izvemo, kakšno je vaše mnenje. Nekdo mora stišati radijski sprejemnik. Se slišimo?
3: Ja, se slišimo.
0: Ja, lepo zdrav, kdo je z nami?
3: Žarko.
0: Žarko, saj se mi je zdelo, ampak si nisem upala reči na glas. Žarko, bova pohitela, kaj ti malce slabšo linijo imamo danes. Za koga glasujete?
3: No, tako. Dobro, dobro.
0: Ste dobro, za koga pa glasujete? Komu boste zaupali glas?
3: Za prvi predlog.
0: Si to let. Velja. Hvala, Žarko. Krasen konec tedna želimo. 11:49 je in mi bomo sprejeli novega klicatelja oziroma ga spustili v eter. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
4: Ja.
0: Povejte.
4: Prvi predlog.
0: Tudi vi, Sito let. Vam je všeč sporočilo te skladbe?
4: Seveda.
0: Zelo, zelo pozitivno.
4: Ja.
0: Velja, hvala za klic. Tako, gre zelo hitro v uho. Hvala lepa. Hvala vsem za sodelovanje in seveda tistim, ki nas še kličete. Vidim, da utripa modra lučka, kar pomeni, da so klici še. Dobar dan naslednjemu klicatelju ali klicateljici.
5: Dobar dan, želim Milojka za Boštjana Pertinača in Laro Baruca.
0: Četrti glas za prvi predlog. Najlepša hvala.
5: Hvala in tudi vam in lep dan naprej.
0: Tudi na vam. Dan pa kar cel vikend, naj bo točno tak. No, naj povem, da smo med tem, ko ste nas klicali, tudi prešteli glasove na naši spletni strani in ugotovili, da 3 točke prejme Sito let, 2 točki skladba včasih in 1 točko skladba Dim. Glede na to, da klicev trenutno ni, lahko z glasovanjem že kar zaključimo, preden razglasimo zmagovalno skladbo, pa seveda novi trije predlogi. No in za uvod bomo začeli s kraškim rokerjem Patrikom Prelcem, ki predstavlja skladbo z naslovom Rock'n'roll nebesa. Nastala je kot zgodba o zaljubljenosti, svobodi in občutku, da se za nekaj trenutkov ustavi v svet okoli tebe. Glasbenik pravi, da naslov ne opisuje kraja, temveč občutek, ki ga najde v glasbi. Pa mu prisluhnimo.
6: Njeni jakni, stojiš na robu noči, nad tabo gorijo rdeče neonske luči, mesto za tebe.

Tako je torej zvenel prvi novi predlog za poletno pesem in pol rock'n'roll nebesa Patrik Prelec. No, nova skladba skupine Bombshell pa nosi naslov Ustavi čas. Besedilo je napisala pevka Petra Zore, navdihnila pa jo je misel, da bi lahko vsaj za trenutek upočasnili vsakdanji tempo in dlje ohranili trenutke, ki nam veliko pomenijo.

0: pravi čas.
1: Tako je zvenel drugi predlog za novo pesem in pol. Ni se še potrebno odločiti. Kot prvo morate slišati vse tri, potem pa jih moramo seveda mi umestiti na našo spletno stran. Novogoriška skupina Lovelorn z balado Vrni se napoveduje svoj drugi album. Gre za prvi singel novega obdobja skupine, v katerem, kot pravijo člani benda, raziskujejo bolj atmosferičen zvok, nostalgijo in osebne zgodbe.

Bombshell in Vrni se, Lovelorn. No, že v kratkem boste za nje lahko glasovali na radiokoper.si. Tam bomo objavili tudi informacije, torej opis zmagovalne skladbe tokratne pesmi in pol. In ja, niti kančka dvoma, nismo imeli nobenih težav, kajti absolutno pospešeno predvajanje na našem valu ste izglasovali skladbi Sito let. Torej skladbi, ki jo bosta zdaj, 2:12, odpela Boštjan Pertinač in Lara Baruca. Iskrene čestitke obema in seveda hvala vsem, ki ste sodelovali v naši tedenski rubriki, tako danes, kot tudi čez teden z glasovanjem na naši spletni strani.

0: Vse o tej skladbi boste izvedeli v torkovem dopoldnevu in pol, sicer pa ste tudi danes dopoldne ostali na tekočem z dogajanjem doma in po svetu. Pred nami pa je že opoldnevnik, ki ga danes pripravlja in ureja Nataša Ogrin-Tomšič. Nataša, lepo pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Lahko na kratko predstaviš tokratne vsebine?
1: Tako, seveda danes v ospredju primom predaja poslov med starimi in novimi ministri. Pospremili jih bomo s komentarjem o tem, kaj čaka novo vlado. Sicer pa naj povem, da se njen predsednik, torej nov predsednik Janez Janša, danes že odpravlja na prvo službeno pot v tujino. Šli bomo tudi v izolsko bolnišnico, tam nameravajo postaviti

0: sončno elektrarno in si tako zagotoviti stabilen vir energije. Šli bomo v Vipavsko dolino, tam postajata Zelen in Pinela, paradna konja Vipavske doline. Najverjetneje bo to koga še bolj zanimalo. Sicer pa v športu v spredju nogomet, pogledali bomo tudi malce na mednarodni parket, pa seveda še kaj se bo našlo.
1: V to sem prepričana, Nataša, najlepša hvala, vi pa lepo vabljeni k poslušanju točno ob 12.30.

Boljši sem kot prej, so zapeli člani skupine Prizma, no ne vem, če lahko kaj takega trdimo za kraljico popa, ki se je, kot vemo, nedavno vrnila. Vemo pa, oziroma v to smo prepričani, da bo tudi v tem obdobju poskrbela za številna presenečenja, to je namreč njen zaščitni znak. Govorim seveda o Madoni, če morda niste vedeli, kdo je kraljica popa. Vedno pestri Times Square je bil tako nedavno še posebej oblegan. Madonna je namreč v sklopu promocije njenega novega albuma Confession na tem znamenitem trgu priredila, ja, koncert presenečenja. New York ste pripravljeni, vesel mesec ponosa, je dejala množici, ki je napolnila središče mesta, za katerega pravijo, da nikoli ne spi. No, mi vam ob zaključku do poldneva in pol želimo prijetno nadaljevanje tega petka, pa tudi nepozaben prvi junijski konec tedna in seveda hvala, ker ste in ostajate z nami.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Ministri nove vlade danes prevzemajo posle od svojih predhodnikov. Nekdanja ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel je izpostavila, da so si prizadevali izboljšati dostopnost, kakovost in finančno vzdržnost zdravstvenega sistema. Novi minister Tadej Ostrc pa je poudaril, da danes ni čas za velike besede, ampak za začetek dela. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je ocenil, da ministrstvo sprejemajo v stanju, ki ni najbolj rožnato. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je napovedal pospešitev postopkov v zvezi z izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Več hitrih ukrepov je po njegovem mogočih na področju infrastrukture. Nočna dela na avtocestah je napovedal za prihodnji teden.
2: Lahko pa rečem, da bo ponedeljek zvečer, na torek, bojo pripostojni nočna dela. Sam sem fizično govoril z izvajalci in tudi z DRI-jem. V sredo bo tam tudi prvi premostitveni objekt v Postojni, ki se bo betoniral po noči.
1: Več o tem, kateri izzivi čakajo novo vlado, v komentarju takoj po uvodnem delu oddaje, v kateri poročamo tudi o tem.
3: V Črni gori srečanje voditeljev Evropske unije. V izolski bolnišnici nameravajo na strehi postaviti sončno elektrarno. Zelen in Pinela se uveljavljata kot paradna konja Vipavske doline. Slovenski nogometaši remizirali s Ciprom, nogometašice pa se bodo pomirile z Avstrijo. Večinoma oblačno bo, jutri razjasnitve. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Nataša Ugrin-Tomšič.
1: Izvolitev nove vlade je vedno prelomnica, sploh če govorimo o prvi povsem desni vladi v zgodovini samostojne Slovenije. Zmagoslavje pa se bo poleglo kmalu potem, ko bodo ministri sedli v pisarne, saj bodo soočeni z zahtevnejšim delom zgodbe z upravljanjem države. Nova koalicija stopa na pravo minsko polje, izzivov doma in na tujem. Nedvomno pa lahko za nekaj dodatne dinamike poskrbijo tudi odnosi med partnerji. Zelo glasna pa bo očitno tudi opozicija. Komentar Tomaža Celestine.
4: Trko prealnost bo tudi za četrto Janševo vlado hiter in velike besede o razvojnem preboju se bodo morali omakniti rdečim številkam. Pričakovan in napovedan rebalans proračuna bo nakazal smer izpolnjevanja predvolilnih obljub in sposobnost obvladovanja javnih financ. Tu bodo, kot kaže, ena največjih težav stroški dela v javnem sektorju, česar pa brez temeljitega socialnega dialoga ne bo mogoče urediti. Preostanek izzivov je znan. Zdravstvo ostaja področje, kjer so pričakovanja javnosti visoka in potrpljenje vse manjše. Tu so še dostopnost stanovanj, konkurenčnost, draginja in ukrepi za spopad s starajočo se družbo. Zelo izpostavljeno področje postaja korupcija, tema, ki skoraj vedno postane eden glavnih preizkusov vsake oblasti, ne glede na barvo. Rezultat zadnjih volitev, ki je večino v parlamentu prvič naklonil desnici, pa je pokazal še en odmik od dosedanjih pravil. Volilno telo oblasti ne ocenjuje več le po besedah, strategijah in komisijah, ampak po občutku, ali se je življenje premaknilo na bolje in ali institucije ljudem dajajo občutek pravičnosti. Mednarodno okolje, tokrat omenimo zgolj mimo grede, se lahko nova vlada dovolj ovir pričakuje že doma. Nova opozicija, zlasti Svoboda in Levica, sta že napovedali, da sodelovanja z novo vlado ne vidita. Zakone, ki jih ocenjujeta kot škodljive, nameravata ustavljati z ustavnimi presojami in referendumi, kar nakazuje zelo naporen mandat. Janša bo moral paziti tudi na razmere v koaliciji. Napetosti med partnerji so se sicer pred potrditvijo vlade nekoliko polegle, vendar zgodovina njegovih mandatov kaže še eno stalnico. Največje politično tveganje je pogosto prav njegov slog vodenja. Vprašanje ni več ali, ampak predvsem, kdaj bo napočil trenutek, ko bo vodenje države premagala slast spopada. Če so bili v prejšnjih mandatih tarča medija ali pravosodje, je že mogoče slutiti, da bo del konflikta usmerjen v civilno družbo in sindikate. Pravi preizkus nove koalicije, ki bo pomoč iskala tudi pri uradno opozicijski resnici, je zato zagotavljanje politične stabilnosti tako dolgo, da bo lahko pokazala tudi kaj od obljubljenega.
3: Voditelji članic Evropske unije se bodo danes srečali v Črni gori. Na vrhu Unija Zahodni Balkan bodo ocenili napredek pri vključevanju zahodno-balkanskih držav v zvezo. Med temami pogovorov bodo tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja na področju zunanje in obrambne politike. Slovenijo na zasedanju zastopa novi predsednik vlade Janez Janša, ki se je na službeno pot odpravil že prvi dan mandata. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Kot je zapisal, so ZDA, ki so od lani skušali posredovati med stranema za končanje vojne, zdaj osredotočene na vprašanje Irana.
1: Izteka se shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je prejšnja vlada aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi zaščitila podjetja in delovna mesta.
3: Shemo so sprožili 5. decembra lani in naj bi veljala 3 mesece, na to pa so jo podaljšali za prav toliko časa. Vrednost letošnjega izvajanja ukrepov uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas ter usposabljanj, izobraževanj in nagrad je vlada Roberta Goloba ocenila na 8 milijonov evrov z DDV-jem. V novomeškem Revozu se zaradi velikega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. Zato načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev. V Revozu bodo do konca meseca nehali proizvajati avtomobil Clio 5 in v celoti prišli na izdelavo Twinga. Sprva jih nameravajo izdelati do 300 na dan, nato pa bodo količine povečevali v skladu s povpraševanjem na trgu.
1: Svet zavoda Splošna bolnišnica Izola je podprl prizadevanja vodstva bolnišnice, da bi na streho stavbe namestili sončno elektrarno s hranilnikom električne energije. S tem bi lahko ohranili raven električne energije po izpadu elektrike do preklopa na drugi vir. V takih trenutkih namreč lahko pride do velikega nihanja napetosti, kar povzroča okvare drage bolnišnične opreme. Mateja Brežan.
5: Bolnišnična stavba je stara blizu 50 let. Zmogljivost inštalacijske opreme po izpadu elektrike včasih ne zmore zaščititi sodobnih aparatov. Posledično se ti lahko okvarijo, kar za zavod predstavlja velik strošek, za paciente pa tveganje, da ostanejo brez storitev. V bodoče bi radi to preprečili z namestitvijo sončne elektrarne s hranilnikom električne energije, ki bi, kot pojasnjuje direktor Radivoj Nardin,
6: omogočilo, da zdržimo vsaj tistih 10 do 15 minut, da se v tistem času, sicer v eni minuti ali pa dveh, se vklopijo rezervno napajanje, to se pravi agregati, ki omogočijo nemoteno delo. Ne gre toliko za prihranek pri sami električni energiji, ampak gre pri res zagotavljanju varnega delovanja in seveda vsega, kar spada zraven.
5: S pomočjo strokovnjakov so ugotovili, da je zmogljivost 600 kW primerna, da je streha bolnišnice dovolj velika in v stanju, da bi bila postavitev sončne elektrarne brez dodatnih vlaganj. Radivoj Nardin.
6: Vrednost celotne investicije naj bi bila nekaj čez 800 tisoč evrov, pri tem naj bi iz samega projekta oziroma subvencionirani dobili 300 tisoč evrov. To je za nas zelo ugodno in verjemite, bomo naredili čisto vse, kar je potrebno za to, da bi do tega prišli.
5: Z dejavnostmi za prijavo na razpis za nepovratna sredstva so začeli že pred 3 meseci. Pripravljeni so na naročilo izvedbenega projekta.
1: V Vipavskem križu te dni poteka vinski festival Okusi in zgodbe Vipavskega križa, ki je posvečen zelenu in pineli ter drugim avtohtonim sortam Vipavske doline. Včeraj so na viteškem turnirju najprej določili letošnjega vinskega prvaka med 16 vzorci pinele, naslednji teden pa bodo pod vodstvom Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda med 26 vzorci izbrali letošnjega prvaka zelena. Več Katja Munih.
7: Poslanstvo festivala Okusi in zgodbe Vipavskega križa je predvsem v promociji izvornih sort avtohtonih vin, kot so zelen, pinela, klarnica, polškarica, pokalica in vitovska grganja. V kolikšni meri jim to uspeva? Patrik Zgonik iz zavoda Vipavski križ.
8: Trenutno je zanimanje zelo veliko, predvsem so navdušeni kakšno klarnico, recimo, ki sploh ne vejo, da obstaja, zelen pinela itak sta na zemljevidu, bom rekel, in tudi pridelovalci je nekako v porastu sajenje starih avtohtonih sort vinogradov, kajti tu je tudi neka butična varianta.
7: Tuje trge pa takšne butične zgodbe vedno bolj zanimajo, zatrjuje Zgonik, ki dodaja, da sta Zelen in Pinela že postala paradna konja Vipavske doline. Da se povečuje zanimanje tudi za sajenje izvornih sort, kažejo podatki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Na območju Vipavske doline se je v dobrih 20 letih zasaditev Pinele povečala za dobrih 50, Zelena pa za skoraj 40%. V Trsnici Vrhpolje letno pridelajo 1,5 milijona trsnih cepljenk. Delež Zelena in Pinele je sicer zelo majhen, navaja direktor Matej Marc.
9: Obe sorti skupaj predstavlja nekje 3% proizvodnje, nič več. Zaradi tega, ker tržišče je majhno, vemo, da se Pinela in Zelen glavnina posadi v zgornji Vipavski dolini in ta trg je hitro zapolnjen.
7: Razglasitev obeh letošnjih prvakov Zelena in Pinele ter drugih najboljših vin bo potekala v soboto 13. junija na drugem delu letošnjega festivala Okusi in zgodbe Vipavskega križa.
1: Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi remizirali s Ciprom. Nogometašice pa bodo v Avstriji igrale kvalifikacijsko tekmo za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Slovenske odbojkarice gostujejo v Črni gori. Na odprtem prvenstvu Francije v tenisu je na sporedu moški polfinale. Prispevek Primoža Čeparja.
10: Junijska dvoboja slovenskih nogometašev po besedah selektorja Boštjana Cesarja služita kot priprava na jesensko ligo narodov. Prvega so Slovenci oddelali z remijem proti Cipru, v ljubljanskih Stožicah je bilo 1-1. Marino Cioni se zadev za goste, v obdobju, ko so imeli Slovenci igralce več, pa je izenačil branilec Vanja Drkušič. Zvezdni igralec Adam Gnezda Čerin.
11: Vemo, da moramo biti boljši, enostavno smo Cipru pustili preveč prostora, sploh v teh tranzicijah. Nismo bili dovolj konkretni, ampak potem smo pokazali dobro reakcijo. V drugem polčasu tudi bili bliže mogoče zmagi, kakor oni imeli priložnosti, ki bi jih mogli zadeti.
10: V nedeljskem večernem terminu bo na sporedu še prijateljska tekma s Hrvaško. Tekmo bo gostil Varaždin. Slovenska ženska nogometna reprezentanca pa bo danes na Dunaju z Avstrijo odigrala tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Braziliji. Dvoboj odloča tretje mesto v skupini, ki prinaša obstanek v A ligi, ker Slovenija tekmuje prvič. Branilka Sara Agreš.
12: Dokazali smo na prvi tekmi, da lahko Avstrijo premagamo. Že v prejšnjih letih smo imeli neke tekme z njimi, ki jih nismo dobili, tako da motivacije večje kot Avstrijo zmagati ni.
10: Tekma na Dunaju se bo začela ob 18. Aktivne bodo tudi slovenske odbojkarice, ki bodo gostovale v Baru. S Črno goro se bodo pomerile v prvem krogu Evropske lige. Na odprtem prvenstvu Francije v tenisu je na sporedu moški polfinale. Italijanski par tvorita Flavio Cobolli in Matteo Arnaldi, Nemec Aleksander Zverev pa bo igral s Čehom Jakobom Menšikom.
3: Opodnevnik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Nataša Ogrin Tomšič, tehnična izvedba Matija Žaubi, bral sem Bogdan Kavrečič.
0: Vreme.
3: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije, padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki burje na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmirno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 23 stopinj Celzija, zračni tlak 1011 milibarov in raste. Vlaga je 66%, nebo pretežno oblačno, piha jugo 4 metre na sekundo, morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 22 stopinj Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12, Ljubljana 15 stopinj, Postojna 16, Nova Gorica 18, v Kopru pa smo ob 12 uri imeli 23 stopinj Celzija. Zastoje nastajajo na primorski avtocesti med Uncemi in Postojno v smeri proti Kopru, med Senožečami in Postojno ter med Logancem in Dragomerjem v smeri proti Ljubljani. Povečan promet pa je med Ljubljano in Vrhniko v smeri proti Kopru. Zastoji so tudi na Vipavski hitri cesti pred Nanosom iz smeri Vipave ter na glavnih cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. 12 ura in 45 minut.

0: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Minuta manjka do 13. ure. Lepo zdrav še v popoldanskem delu 1. junijskega petka na valovih Radia Koper. Vreme je, kakršno je, a če bi bilo še tako slabo, nas ne bi spravilo slabo voljo, saj je petek, kar pretehta pač nad vsemi okoljskimi vplivi. V naslednjih urah vas pospremimo od zgodnjega kosila k poznemu kosilu, k počitku na vrt in predvsem iz službe. Glasbe po izboru Gorana Gregoriča nam gotovo ne zmanjka, poročila nam pripravlja Nataša Ugrin Tomšič, bere Bogdan Kavr. Za mešano mizo je Mateja Grebenjak, pred mikrofonom sem Janko Petrovec. Začenjamo z odsevi sonca, ja, kje so, in skupino Joker Out.

tudi mene. Kaj nas čaka to popovdne na Radio Koper? Danes je svetovni dan varstva okolja, zato še pred pol drugo nekaj podrobnosti na dovižo. O pol dveh boste v Evropi osebno spoznali Mahnur Džamil iz Islamabada, ki raziskuje na Ljubljanskem inštitutu Jožef Štefan. Na to se bomo vprašali, kaj se skriva za petkom 5. junijem 2026. Boste videli, kar nekaj zanimivosti vsebuje današnji datum. Po poročilih o pol treh bomo pogledali po agencijah, preverili, kaj ponuje današnji dan po svetu, no, tudi v Sloveniji, na vse zadnje, ampak to že veste. Vse novice bomo tudi tokrat zbrali v dogodki in odmeve o pol štirih. Čez četrto se odpravimo po Primorski, med drugim bomo govorili z novim lastnikom nekdanje morske ribogojnice Fonda. Po uri kulture v petih, tokrat tudi o likovni koloniji v Mostu na Soči, kaj je novo sel pa nam napove še predstavo Češnjev vrt v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica. Ob šestih vam potem povemo, kaj si Primorci mislijo o delu od doma. O pol sedmih pa, kot vsak dan, radijski dnevnik tudi danes, temu pa bo sledil pester glasbeni večer Radia Koper. Več kot dovolj razlogov torej, da ostanete na naših valovih in se s kamni rolate naprej.

Svetovni dan varstva okolja je danes, spoštovani, in v ponedeljek nas čaka še svetovni dan oceanov in jutri je še dan potapljačev, ne boste verjeli. Vse troje je namenjeno tudi naši ozaveščenosti, da na tem planetu ne moremo početi vsega, kar bi hoteli, ter da lahko že minimalen napor posameznika primika gore narodov. Zato bodo različne organizacije v teh dneh organizirale tudi vrsto akcij, čiščenja okolja, ozaveščenja o okolju tudi na Primorskem in mi bomo zdaj le umedili vsej dve. Na jutrišnji dan potapljačev, torej v soboto, bo v Slovenskem in Hrvaškem morju potekala mednarodna čistilna akcija. Čiščenja brez meja 2026, kot se akcija imenuje, se lahko udeležijo prostovoljci, potapljači in ljubitelji morja. Cilj je odstranjevanje odpadkov iz morja in ozaveščanje o pomenu varovanja našega skupnega morskega okolja. Akcije bodo potekale v Strunjanu, v Piranskem Mandraču, pri kampu Veljože v Savudriji, v Luki Savudrija, ter pri obali Umaga. No in če se vam zdi, vas bodo v Piranu jutri veseli med 9 in 13 uro, v Strunjanu pa med 10 in 18. Še ena čistina akcija, ki bo na moč družabna, pa bo v nedeljo potekala v Kopru in vse do meje z Izolo. Društvo Naredi nekaj za naravo in Rio Mare vas tako vabita na peto že tradicionalno čistino akcijo z naslovom Skupaj za našo obalo. V nedeljo vas ob 9 pričakujejo ali na Ukmarjevem trgu ali pa v centru vodnih športov v Žusterni. Na Radiu Koper bomo zraven pri obeh, tako da za podrobnosti o poteku akcij gotovo izveste tudi od nas.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 €.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
4: Spolno prenesene okužbe so v porastu. Pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

Petek je dan za metek, zametek zastojev pa je, kot smo slišali, noč in dan, vse naokoli. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Nastal je zastoj. Zastoji so tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Senožečami in Postojno in med Logacem in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoji še na vipavski hitri cesti pred Nanosom iz smeri Vipave. Pot od Kopra do Ljubljane trenutno traja slabi 2 uri, v nasprotno smer pa 1 in četrt. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper ter med Lucijo in Strunjano. Srečno pa odpuščajte krivcem.

0: Dve minuti čez pol drugo uro je ura. Pojdimo po Evropi, pa še malo dlje. Tokratna gostja Evrope osebno je namreč mlada raziskovalka Mahnur Džamil, ki bo naslednjih nekaj let preživela pri nas v Sloveniji. Pripoveduje o svojem delu ter o podobnostih Ljubljane in zelene pakistanske prestolnice Islamabad. Z njo se je pogovarjala kolegica Uršula Zaletel.
1: Evropa osebno. Evropa osebno.
2: To je moj prvi intervju, je z navdušenjem v glasu in skupom zapiskov v rokah hitela pripovedovati moja gostja v avli Radija Slovenija. Zakaj pa zapiski? Da česa ne pozabi, se je nasmejala moja 26-letna sogovornica. Kmalu je spoznala, da ni tako strašno. Po kavi je bila že povsem sproščena.
3: Okay, I'm confident now. Okay.
2: Perfect, perfect.
3: So my name is Mahnur Džamil.
2: Živjo?
3: Živjo. I know some words. Živjo, kako ste?
2: Mahnur Džamil se v Ljubljani počuti kot doma. Pravi, da je tukaj super, to pa je beseda, ki jo sliši zelo pogosto.
3: Everything here in Slovenia is super. There are a lot of similarities between Ljubljana and Islamabad, so Ljubljana also feels like home.
2: Opaža tudi številne podobnosti Ljubljane in domače pakistanske prestolnice. Islamabad leži ob vznožju zelenega hribovja Margala, nanj se lahko povzpneš v dobri uri hoje, podobno kot na Rožnik. Imajo tudi umetno jezero, nimajo pa reke, ki bi tekla skozi mesto kot čudovita in pomirjajoča Ljubljanica.
3: It always calms me down whenever I feel like I'm being a bit overwhelmed. I always sit there, I enjoy the sun, I look at the river and it always makes me feel very good.
2: Čeprav ima raje črni čaj z mlekom,
3: čaj,
2: ki ga v Pakistanu pijejo tudi štirikrat dnevno, se je v Evropi navadila na kulturo kofetkanja.
3: Home, I drink more tea than coffee, so I feel like I'm two different people wherever I go.
2: Srkala je kavo z mlekom.
3: Kave za mleko. Yeah, I learned that.
2: In pripovedovala, kako se je znašla v Sloveniji.
3: I left my country when I was 23. Mm-hmm. And then I stayed one year in Turkey, one year in Macedonia, and now I'm in Slovenia.
2: Mahnur Džamil je Pakistan zapustila pri svojih 23 letih in prvo leto preživela v Turčiji, potem leto dni v Makedoniji in zadnjih nekaj mesecev pri nas v Sloveniji. Prav v Makedoniji se je ponudila priložnost, da se je prijavila na razpis za mlado raziskovalko na Inštitutu Jožef Štefan. Delo se je povsem ujemalo z njenim, zato bo naslednjih nekaj let tukaj doktorska študentka na področju kibernetske varnosti in umetne inteligence.
3: So I'm currently working on cybersecurity and artificial intelligence. So AI for most of the people is considered as a black box.
2: Mahnur Džamil pravi, da je umetna inteligenca za večino ljudi črna skrinica, saj ne razumejo ozadja njenega delovanja. Če želiš razumeti, kako delujejo umetno inteligenčni modeli, moraš poznati šibkosti sistema. To pa je zelo zamudno in kompleksno. Doktorska študentka se prav zato raje zanaša na modele nadzorovanega učenja, ki jim podaš navodila in jih nadzoruješ. Pri umetni inteligenci je namreč pogosto težava, da se uči sama od sebe, brez nadzora.
3: But the problem is that AI is learning from itself.
2: It goes in the same cycle. Torej, mi modelom dajemo informacije, oni pa jih nekako prenašajo v krogu. Kmalu jih dobimo nazaj, saj so jih od nas tudi pridobili.
4: Sort of comes back.
3: Exactly. I mean, like, the AI learned from you.
4: What is wrong with me giving my personal medical history?
2: Zanimalo me je, kaj to pomeni pri denimu vnašanju zdravstvenih podatkov. Zakaj je problematično nalaganje laboratorijskih izvidov ali opisovanje simptomov v raznih klepetalnih robotih, kot je chat GPT?
3: If you give your medical information, now it's you're giving details about your health and
2: so. Mahnur Džamil pravi, da številni uporabniki urodja naložijo kar celotne izvide in dokumentacijo, skupaj z osebnimi podatki, z imenom, datumom rojstva in kontaktnimi informacijami. Če torej nekdo vdre v klepetalnega robota, lahko zelo enostavno pridobi podatke, ki se lahko uporabijo za vdor v zasebnost, hekanje gesel in podobno. Prav tako lahko tovrstni podatki služijo socialnemu inženiringu. To je kot bi mi vi odprli vrata, čeprav nisem zaposlena v tem podjetju, temveč sem napadalka in se želim okoristiti z upnimi informacijami. Seveda sem svojo gostjo takoj vprašala, ali je napadalka.
3: Are you? No, I swear I'm not.
2: Ne, prisežem, nisem, je hitela pojasnjevati v smehu. Toda tudi najmanjša lepa gesta se lahko spremeni v velik podatkovni udor. Sama se tako izogibam vnašanju osebnih podatkov, umetna inteligenca je na tem področju lahko škodljiva, pravi.
3: But at the same time I try to limit the use of it because AI could be dangerous when it comes to your personal information. And when it comes to fact checking, I don't really trust AI at all.
2: Mahnur Džamil še dodaja, da ne smemo povsem zaupati umetni inteligenci. Ko je nekoč neki model vprašala, ali je neko sadje v redu, je odgovoril: "Seveda."
3: Is this fruit okay? And they're like, "Yeah, it's okay." But I was like, "Okay, it's poisonous." They're like,
2: "Ne pa ni, strupeno je," je odpisala in dobila odgovor: "Seveda.
3: Sorry,
2: oprosti, res ni užitno." Pakistanka Mahnur Džamil, doktorska študentka na inštitutu Jožef Štefan, se ukvarja s kibernetsko varnostjo in umetno inteligenco. Pravi, da bi vsakemu uporabniku svetovala, naj se brzda pri objavah na družbenih omrežjih.
3: Well, this might be a bit controversial, but I believe a lot of people are posting a lot of things on social media platforms.
2: Marsikaj, kar delimo z drugimi, je lahko v pomoč potencialnim hekerjem. Naprimer, ime hišnega ljubljenčka. Obstajajo celo spletne šale na to temo, kjer je fotografija mladička kuška, ob njem pa pripis: "Postal sem geslo vse družine."
4: Have you seen the meme? It's a dog, it looks like a puppy, and it says, "Now I'm all my family members' password."
3: Yeah.
2: Zanimivo, tudi sogovornica Mahnur Džamil ima kuška, toda le plišastega.
3: Like my sister, she gave me a very nice toy. And it's a puppy.
2: Pred odhodom ji ga je podarila njena sestra in zdaj jo spominja na dom. Pravi, da je pomembno, da imaš nekaj, kar ti daje občutek bližine z domačimi, ki so daleč stran. Sicer pa je vse dežele, v katerih je živela, Pakistanka Mahnur Džamil uvozila še nekaj. Začimbe.
3: Spices. I believe in my area, when I'm talking about area, I'm talking about Pakistan, India, Bangladesh.
2: Ko govori o svojem geografskem območju, govori o Pakistanu, Indiji in Bangladešu. Državah, kjer uporabljajo bogato bero začimb. Tole bo morda bolelo, nadaljuje Mahnur Džamil. Toda pri nas je vsaka jed začinjena s spektrum različnih začimb.
3: So this is going to be a hard one, I'm sorry. But every dish that we have has a combination of different spices and it's very hard to replicate even in my country because
2: celo v svoji domovini težko posnema ali pripravi jed z različnih koncev, saj niso vse začimbe na voljo povsod. Imajo pa kombinacije začimbnih mešanic, različnih masal in brijanijev, bakarijev. Vsaj 5 ali 6 takih mešanic je prinesla tudi v Slovenijo, v posamezni jedi je namreč tudi 13 ali 15 začimb. V slovenskih jedeh kdaj tudi samo 2.
4: We use 2, salt and pepper.
2: Salt in popper.
3: But you know it tastes good. I swear to you, I'm not saying this because I'm here. It actually tastes very good.
2: Ampak veste kaj, okus je odličen, je odgovorila Mahnur Džamil. In tega ne govori le zato, ker živi pri nas. Opaža, da je postala občutljivejša za pekoče okuse, ko se je nazadnje vrnila v domači Islamabad, se je vse zdelo pretirano pekoče. Bližnji so ji rekli, da se je poevropila.
3: You're a bit too European.
2: V smehu dodaja, da ima slovensko kuhinjo res rada. Odlična je. Še zlasti pa ji teknejo
3: štrukli. Yeah, I tried it like few weeks before and I fell in love with it. I swear to you, I fell in love with it.
2: Poskusila jih je pred nekaj tedni in se zaljubila vanje. Všeč so ji skutni in polnjeni z orehi. Pošalila se je, da bi lahko za štruklje porabila mesečno plačo.
3: I swear to you, I could give up my salary for it. I loved it.
2: Mahnur Džamil se hitro navaja na slovensko kulturo, tudi zato se veseli, da bo vsaj še nekaj let poskušala naše štruklje.
3: Štrukli!
0: Mahnur Džamil, doktorska študentka z inštituta Jožef Štefan je bila gostja Uršule Zaletel. Posnetek naše oddaje Evropa osebno je že na voljo tudi na RTV 365, seveda pod ključno besedo Evropa osebno. 19 minut manjka do 14. ure. Dobrodošli v popoldnevu na radiju Koper.

Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke v zjevenci.

ali skrb smo prej, tičmo za godet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek jema svoje hibe in greh lih keku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič. Za tebe, prijatu, za tvojo dušo, bomo zdaj zapeli in spili.

4 minute manjkajo do 2, če ste se sredi kakšne ceste z omejitvijo 130 km na uro ravno upočasnili na samo 5 km na uro, naj vam bo uteho, da je petek. Zastoji proti Primorski so na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, ter na ljubljanski južni obvoznici od Viča mimo Kozarji proti Brezovici. Zastoji so tudi med Uncem in Postojno proti Ljubljani, ter med Senožečami in Postojno in med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Pot od Kopra do Ljubljane trenutno traja dobri 2 uri, v nasprotno smer pa 1:10. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper ter med Lucijo in Strunjanom. Ker počasi niste krivi vi, krivi so drugi.

Ne povej, pravijo Yoko Ono, ampak mi bomo kljub temu povedali, danes je petek, kot veste, 5. junij 2026 in v naslednjih minutah se bomo posvetili temu datumu, pa skušali odkriti nekaj zanimivosti v zvezi z njim. Petek je etimološko pač, se veste, peti dan, kaj ne? Tako je bilo že v praslovanščini in v večini slovanskih jezikov je še danes podobno. Ampak povsod v drugih jezikih ni tako, v romanskih jezikih je petek povezan z rimskimi bogovi, francoski vendredi ali pa italijanski vendredi in španski viernes izvirajo vsi iz latinskega dies veneris oziroma venerinega dneva. Venera, kot vemo, je bila pa rimska boginja ljubezni. No, v germanskih jezikih pa je zgodba podobna, le da je rimsko Venero zamenjala nordijska boginja. Angleški Friday pomeni frigin oziroma frejin dan, tudi nemški Freitag izvira iz iste tradicije. Indoevropski je tudi iranski jezik, se pravi farsi, ampak njihov petek ima spet drug pomen, beseda jomeh, namreč izhaja iz arabskega korena jama, ki pomeni zbirati. Gre torej za dan zbiranja oziroma za dan skupne molitve, ker je povezano z islamskim obredjem. Rekli boste, bolj ko gremo daleč, bolje neobičajno, no pa se vprašamo, odkot kitajski petek, ki mu pravijo Shinki Wu. Pomen? Preprosto. Peti dan, tako kot v slovenščini.

tudi junij je že del Summer Funka, kot pravi Francesco Gabbani. Razgrajujemo torej pomen današnjega datuma, pa zato vprašajmo sami sebe tudi po juniju, kaj ne? Mesec junij je dobil ime po rimski boginji Junoni, zaščitnici zakona, družine in žensk. Latinsko ime Junius je prešlo v skoraj vse evropske jezike. Tako imamo June, imamo Junio, imamo Junio in tudi naš junij. Nekateri rimski zgodovinarji so sicer trdili, da je mesec junij poimenovan po rimskem rodu Junijev, vendar pa je razlaga z boginjo Junono precej bolj razširjena, no pred uvedbo julijanskega koledarja pa je bil junij četrti mesec rimskega leta, saj se je leto prvotno začenjalo šele marca, šele pozneje sta januar in februar dobila današnji položaj na začetku leta. Zanimivo pa je seveda tudi slovensko ljudsko poimenovanje meseca. Na različnih območjih Slovenije je bil junij znan kot rožnik, ker je bil to čas cvetenja in vrhunca pomladi. V istem mesecu zato živita pri nas dve tradiciji, ena o rimski Junoni in druga o slovenskem rožniku. No pa če se še enkrat ozremo proti vzhodu, najdemo zanimivo soupadanje na kitajskem znova. Tam pravijo juniju Liu Yue, kar pomeni šesti mesec. Enako kot v pogovorni hrvaščini, torej.

5. junij 2026, torej pa se za konec te naše poti po drobovju današnjega dne vprašajmo še o letnici. Ko rečemo, da je leto 2026, v resnici uporabljamo sistem štetja, ki ga je menih Dionizij Mali uvedel šele leta 525. Poskušal je pač izračunati leto rojstva Jezusa Kristusa in predlagal, da se leta štejejo od tega dogodka. Težava pa je v tem, da je Dionizij najverjetneje zgrešil. Večina sodobnih zgodovinarjev namreč ocenjuje, da se je Jezus rodil med letoma 6 in 4 pred našim štetjem. Eden glavnih dokazov za to je dejstvo, da je kralj Herod Veliki, ki je omenjen v evangelijih, umrl leta 4 pred našim štetjem. No in če je to res, potem bi od Jezusovega rojstva minilo že približno 2030 ali 2032 let in ne samo 2026. No, kaj pa pravijo druge koledarske tradicije? Po judovskem koledarju smo v letu 5786, se štejejo čas od stvarjenja sveta po rabinski tradiciji. V iranskem oziroma perzijskem koledarju smo v letu 1405. Začetek štetja pa je povezan z Mohamedovo selitvijo iz Meke v Medino. Države islamske tradicije uporabljajo tudi tako imenovani islamski lunin koledar. Tudi ta jemlje za svoje izhodišče Mohamedovo selitev, vendar pa je lunarno leto dolgo komaj 354 dni, pač zaradi luninega cikla, zato je od dogodka v islamskem koledarju minilo že 1447 let in ne samo 1405, kot velja za perzijskega. Na Kitajskem uradno uporabljajo gregorijanski koledar, tradicionalno pa je trenutno približno leto 4724, saj štetje vežejo na legendarnega rumenega cesarja. No in zato je današnji petek hkrati dan v letu 2026, 5786, 1405, 1447 ali pač v letu 4724, odvisno od tega, od katerega trenutka v zgodovini štejemo čas in kako.

0: Večina ministrov prevzela posle, Matos tudi o plačni reformi. V Bruslju so pozdravili potezo Zelenskega.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Večina ministrov nove vlade je danes prevzela posle od predhodnikov, med drugim ministrica za okolje in prostor Polona Rifel. Ta je prevzela posle z treh področji, ki jih pokriva znova združeni resor. Kot je dejala, pričakuje, da bo medijsko najbolj odmeven kanal C0. Zadeva je kompleksna, treba jo bo preučiti in ukrepati, je dejala. Tudi novi minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pokriva združeni resor. O prevzemu poslov od prejšnjega ministra za javno upravo je glede na povedane plačne reforme dejal.
2: Težko govorim o časovnici, o dinamiki, veste, da so izhodišča takšna, kot sem jih tudi predstavil, da bi plačno reformo seveda drugače uredili, torej same posamezne stebre izuzeli iz tega plačnega sistema, ampak o tem, ko bo to pripravljena strokovna izhodišča in potem se bomo tudi začeli z deležniki usklajevati.
0: Evropski voditelji so se o prihodu na vrh Unije Zahodni Balkan v Tivtu zavzeli za pospešitev procesa širitve Evropske unije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da mora proces postati hitrejši in bolj verodostojen. Voditelja Francije in Nemčije Emmanuel Macron in Friedrich Merz pa sta podprla njegovo poenostavitev. Von der Leyen je pred vrhom še pohvalila napredek Črne Gore in Albanije. V Bruslju so pozdravili potezo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je v odprtem pismu ruskemu kolegu Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči o končanju vojne. Da gre za dobro pobudo, je ob robu vrha v Tivtu dejal francoski predsednik Macron, ki je pozval k vrnitvi k dialogu z Rusijo. V Moskvi odgovarjajo, da so pripravljeni na dogovor z Ukrajino, a zahtevajo popoln nadzor nad regijama Donetsk in Lugansk. Izrael kljub sredinemu dogovoru o uresničevanju premirja nadaljuje napade na Libanon. Danes je bilo ubitih najmanj 6 ljudi. Izraelska vojska je izdala nove pozive k evakuaciji iz več krajev na jugu Libanona, med drugimi iz treh vasi severno od reke Litani. Ob dnevu potapljačev bo jutri potekala mednarodna čistilna akcija, na kateri bodo moči združili potapljači in prostovoljci iz Slovenije in Hrvaške. Cilj akcije, ki bo potekala v Piranu in Strunjanu ter na treh lokacijah v Hrvaški Istri, je poleg odstranjevanja odpadkov iz morja tudi ozaveščanje o pomenu varovanja morskega ekosistema. Popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Temperature izmerjene ob 14 uri. Bovec 12 stopinj Celzija, Bilje 18, Postojna in Ilirska Bistrica 19, Dolenje, Reka in Trst 21 stopinj, Koper ob 14 pa 24 stopinj Celzija. Zastoje v prometu nastajajo iz Ljubljane proti Primorski in sicer na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski južni obvoznici od Viča mimo Kozari proti Brezovici in na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Postojno v smeri proti Kopru, med Senožečami in Postojno v smeri proti Ljubljani, med Uncem in Brezovice na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper, Vič Brezovica in Pivka Postojna. Ura je 14 in 34 minut.
3: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: 21 minut manjka do 3. ure popovdne, dobrodošli, če ste se nam pridružili šele zdaj, le po zgodnejšem najbrž zaključku petkovega delovnega dne. Matej Grebenjak in Janko Petrovec sva z vami v koprskem studiju, nadaljujeva pa z Zlatkom, ki pravi, da ga dviga.
1: V mojem srcu bo večno tvoja slika, svoje življenje poklanjam ti v dar. V tvojih očeh gori ljubezen, v mojih prsih je požar.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!
1: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.

Končuje se še zadnji normalni teden, če lahko tako rečemo, glede na to, da se čez 6 dni začenja letošnje svetovno prvenstvo v nogometu. To se bo letos vršilo v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Začelo se bo torej čez 6 dni, v četrtek prihodnji teden, pa če želite, namenimo nekaj sekund ali kakšno minuto ravno temu dogodku, ki bo vsekakor zaznamoval letošnje poletje, pa če smo nogometni navijači ali pa ne. Na 23. mundialu bo sodelovalo prvič 48 reprezentanc, skupaj bodo odigrale 104 tekme, naslov bo branila Argentina, uvodno tekmo pa boste igrali Mehika in Južna Afrika v četrtek ob 20. po slovenskem času. Potem bo do finala 19. julija preteklo še veliko vode, no letošnje svetovno prvenstvo pa bo prvo v Severni Ameriki po letu 94, prvo organizirano v kar 3 državah in prvo po razširitvi z 32 na 48 udeleženk. Te bodo na svetovno prvenstvo razdeljene v 12 skupin s po 4 ekipami, najboljši 2 iz vsake skupine, 8 najboljših 3 uvrščenih pa se bo uvrstilo v izločilne boje in ti se bodo ponovno začeli 16. in ne z 8. finala. Stavnice in superračunalnik statističnega podjetja Opta kot prvega favorita izpostavljajo Španijo. Evropski prvak z mladim zvezdnikom Laminom Jamalom ima majhno prednost pred Francijo, ta se ponaša širokim in kakovostnim kadrom na vseh položajih, posebej pa izstopa napadalni del. Malce zanima kotira Anglija, ki si močno želi do svojega prvega naslova po letu 1966, pomislite. Veliko na otoku pričakujejo celostno, zelo kakovostne vrste z izvrstnim napadalcem Harryjem Kaneom. Južnoameriški velesili potem, seveda Argentina in Brazilija, ti 200 naslednji na seznamu favoritov za končno zmago. 3-kratni prvakini Argentini bo znova pomagal za mnoge najboljši vseh časov, kdo drug kot Lionel Messi. V napadu bosta tudi Julian Alvarez in Lautaro Martinez, Brazilija pa bo skušala priti do rekordnega 6. naslova in prvega po letu 2 pod vodstvom italijanskega strokovnjaka Carla Ancelottija, pa napadalcev Viniciusa Juniorja in tudi izkušenega Neymarja. Mnogi pa kot enega ožjih favoritov vidijo tudi Portugalsko, pri tej bo tako kot Messi pri Argentini in Guillermo Ochoa pri Mehiki, Cristiano Ronaldo na svetovnem prvenstvu igral že 6. Nižje po lestvici možnih kandidatov za zmago so Nemčija, Nizozemska, pa pomislite celo Norveška s svojim prvim zvezdnikom Erlingom Haalandom. Na mundialu letos, kot vemo, ne bo slovenske izbrane vrste, ki je zasedla 3. mesto v evropski kvalifikacijski skupini B. Iz te se je neposredno na turniru vrstila Švica kot zmagovalka skupine, drugo uvrščeni Kosovo pa je nato v dodatnih kvalifikacijah izgubil proti Turčiji. Bo pa Slovenija kljub temu zastopana na svetovnem prvenstvu, se bo imela tam svojo sodniško ekipo. Kot glavni sodnik bo Slovenijo zastopal Slavko Vinčić, kot pomočnika pa Tomaš Klančnik in Aljaž Kovačič. Tekme bodo organizirali v 11 ameriških, 3 mehiških in 2 kanadskih mestih. Najbolj oddaljeni mesti sta Vancouver na eni strani in Miami na drugi, ločijo več kot 4500 km. Ob omenjenih pa bodo tekme še v Dallasu, ki ima največji stadion, skoraj 94 tisoč sedeži, pa potem 13 drugih mestih, kot smo rekli, vključno s Torontom, ki ima s 45 tisoč sedišči najmanjši stadion med vsemi na tem svetovnem prvenstvu. In še kritike za obisk teh prizorišč so oziroma bodo navijači morali odšteti zajetne zneske. Združenje evropskih navijačev je cenovno strukturo vstopnic ocenilo za izkoriščevalsko in za izdajo, čež da zato marsikomu mundial ne bo dostopen. No, najdražje vstopnice za finale svetovnega prvenstva so dejansko zasoljene. Če so te še leta 2022 stale približno 1350 evrov na vstopnico, so leta 26 zneski podobnih vstopnic za finale
približno, pomislite, 28 tisoč evrov. Po navedbah FIFA so kljub temu prijeli letos več kot 500 milijonov zahtevkov za vstopnice, medtem ko jih je bilo na prejšnjih dveh prvenstvih skupaj za samo 50 milijonov. V Sloveniji bomo boje za svetovni naslov prenašali na RTV Slovenija, sledili jim bomo seveda tudi na Radiu Koper, na nacionalni televiziji bomo tako prenašali 64 obračunov, se pravi več, precej več kot polovico. Tekme bodo zaradi široke geografske razširjenosti v Sloveniji na sporedu zvečer oziroma po noči. Prve bodo ob 18. uri po slovenskem času, ena se bo začela celo ob 6. uri zjutraj, no odločilne, se pravi polfinalni in finalna, pa bodo ob 21. uri po slovenskem času. Tako zdaj veste, morda ste nekoliko bolje pripravljeni tudi po naši zaslugi. Do četrtka je še 6 dni, ko bomo odštevali. No, potem bomo pa odštevali naprej, vse do 19. julija, ko bo finalni večer. Mi pa se bomo zdaj le z naslednjo našo glasbeno idejo spomnili na enega od velikih svetovnih prvenstev nogometa izpred let. Razlaga najbrž ni potrebna, tole je Shakira.

0: besed spodbude nam je zmanjkalo, samo sočutje lahko še podelimo z vami. Zastoji proti Primorski so na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezam in Kozarjem, meter na ljubljanski južni obvoznici od Barja mimo Kozari proti Brezovici. Upočasnjen je promet med Dragomerjem in Vrhniko. Zastoji so med Ravbar, Komando in Postojno proti Kopru. Zastoji tudi med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Pot od Kopra do Ljubljane trenutno traja 2:15, v nasprotno smer pa 1:20. Zastoji tudi na cesti Šmarje-Koper. 15:03, veliko dobre glasbe imamo za vas.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v mladost.

0: Tudi mi na Radiu Koper brez skrbi smo ljudi od ljubavi. Sicer pa, ko pogledamo okoli nas in po svetu, opažamo, da je današnji dan zaznamovalo predvsem prenašanje zadev in poslov. Tudi o tem, o dogodkih in odmevih.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Večina novih ministrov po prevzemu poslov napoveduje temeljit pregled stanja po resorjih. Skupni vrh držav Evropske unije in Zahodnega Balkana v znamenju predloga o postopnem vključevanju v povezavo. Bela hiša podprla srečanje Zelenskega in Putina, Rusija ukrajinskega predsednika znova vabi v Moskvo. Jamarji končujejo čiščenje podzemnih jam v zaledju Dobličice, glavnega vodnega vira za Belo krajino.
0: Podrobneje torej čez vsega 17 minut.

zakvirja misli, obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran. Brez številke in oznake, obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

0: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
4: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
5: So srečo, pa pametno porabiti denar.
1: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
6: Zakaj je naš avto bil do povdne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
7: Mredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
9: Za brezskrbne počitnice.
10: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
9: Sklenite članstvo na mzs.si.

0: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, z vami sem Rasto Pahor. Ministri nove vlade so po večini prevzeli posle od svojih predhodnikov. Tako kot včerajšnja primopredaja med premijejama, so tudi današnje izmenjave potekale kulturno, saj so sicer ostri tekmeci našli tudi prostor za medsebojne pohvale.
2: Določene stvari so bile zelo v redu narejene, določene procese bo treba dokončati, predvsem glede servisa občanom.
1: Tako notranji minister Franci Matos, ki je prevzel posle treh različnih resorjev. V več vlogah bo nastopil tudi Anže Logar, ki bo kot gospodarski minister zastopal tako delodajalce kot delojemalce. Kljub dvomom iz opozicije zato poudarja, da socialni dialog ostaja prioriteta.
3: Da dokažemo, da je bila selitev dveh direktoratov iz Ministrstva za delo na Ministrstvo za gospodarstvo prava odločitev.
1: Rusija in Ukrajina po daljšem obdobju medsebojnega obstreljevanja obujata ideje o mirovnem kompromisu. Potem, ko je dialog pod ameriškim pokroviteljstvom zastal zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu, je Volodimir Zelenski v odmevnem pismu povabil Vladimirja Putina na dvostransko srečanje. V Črni gori je medtem na skupnem vrhu voditeljev članic Evropske unije in Zahodnega Balkana na mizi predlog, da bi nove kandidatke za članstvo v povezavo sprejemali v več korakih. Udeleženci se strinjajo, da se unija ne širi dovolj hitro.
4: Enlargement is merits-based.
1: Širitev unije poteka glede na zasluge kandidatk, a to še ne pomeni počasi, je zatrdila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Oblačno bo z občasnimi padavinami, za vikend bo spet sonce. Notranji minister Franci Matos je v prevzemu poslov ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo, ki se je pridružuje nekdanja direktorica NPU Petra Grah Lazar, bo delo začel takoj. Nekoliko bolj zadovoljen je s stanjem na ministrstvu za javno upravo, katerega večji del prehaja pod notranje ministrstvo. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak pa je napovedal nadgradnjo dozdajšnjih dobrih praks. Predvsem si želi, da Slovenija ostane verodostojna in odgovorna članica NATO in Evropske unije. Prispevek Roberta Škarjanca.
5: Novi minister Franci Matos je ob primopredaji ocenil, da ministrstvo in policijo kot organ v sestavi.
2: Sprejemamo v stanju, ki ni najbolj rožnato, pa to ne leti na sedaj na gospoda Zlobka, ampak na celotno situacijo.
5: Med ukrepi, ki jih je treba čim prej implementirati, pa je glede na stanje prometne varnosti in stanje na avtocestah navedel vzpostavitev avtocestne policije. Vlada je že včeraj za državna sekretarja imenovala Franca Kanglerja ter Boža Predaliča, kdo bo tretji sekretar za področje digitalizacije, se Matos še ni odločil. Ekipi pa se pridružuje tudi nekdanja direktorica NPU Petra Grah Lazar. In s čim ga je prepričala?
2: Seveda za svojo prejšnjo kariero v policiji, torej tudi na NPU-ju. Razmišljam, da bo vodja kabineta.
5: Z dosedanjim delom pa ga je prepričal tudi novi prvi policist Daniel Lorbek. Ta je posle že prevzel, na izjavi, na kateri ni bilo dosedanjega direktorja Damjana Petriča, pa je napovedal.
6: V prihodnjih dneh se bom podrobneje seznanil z aktualnimi zadevami, ter se pogovoril z najožjimi sodelavci, tako da bo delo potekalo nemoteno.
5: Matos je prevzel tudi del poslov od ministra za javno upravo Franca Propsa. Tu je bil z dosedanjim delom nekoliko bolj zadovoljen.
2: Določene stvari so bile zelo v redu narejene, stanje pa sem imel občutek, da večina stvari je kar dobro nastavljenih.
5: Napoveduje pa, da bo moralo biti novo združeno ministrstvo
2: malo bolj vidko, kot so bila zdaj vsa tri skupaj.
5: Da so bili dosedaj izvedeni dobri ukrepi, pa je menil tudi novi obrambni minister Valentin Hajdinjak.
7: In nameravam vse te dobre ukrepe, ki so bili izvedeni, tudi ohraniti in jih nadgraditi.
5: Priznava, da ministrstvo prevzema v času zahtevnih varnostnih razmer, ko mir in varnost v Evropi žal nista več samoumevna. Njegova naloga pa bo
7: zagotoviti, da bo imela Slovenija sodoben, učinkovit in pa odziven obrambni sistem ter visoko stopno pripravljenosti na vse vrste varnostnih izzivov.
5: Napovedal je tudi, da bodo zaveze NATO, ki segajo že v leto 2014, izpolnjevali odgovorno, transparentno in skladno z nacionalnimi interesi.
1: Naslednik Klemna Boštjančiča na čelo finančnega ministrstva Andrej Šircelj je med načrti navedel razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema, tako da bo ta predvidljiv in da bo državo postopno ob upoštevanju fiskalnih pravil vodil v čim večjo konkurenčnost. Za pospešitev postopkov umeščanja v prostor, ki jo zahtevajo večji infrastrukturni projekti, pa bo odgovorno ministrstvo, ki znova združuje okolje in prostor. Vodila ga bo Polona Rifelj, ki so ji delo predali trije dosedanji ministri, Jože Novak, Simon Maljevac in Bojan Kumer. Ta je predal posle tudi Jerneju Vrtovcu, ki bo vodil Združeno ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Kumer je kot pomemben dosežek navedel reševanje energetske krize. Vrtovec pa upa, da bo kriz v prihodnje čim manj. Primopredaji je spremljala Erna Strniša.
8: Na področju energetike bo poudarek na drugem bloku nuklearke. Poleg Damjana Jaklina, ki bo prevzel infrastrukturo, na mesto državnega sekretarja prihaja jedrski strokovnjak Tomaž Žagar iz Gen energije. Minister Vrtovec napoveduje, da bodo v kratkem sprejeli
9: mednarodne akte zaveze, kar bi pripeljalo lahko do hitrejših postopkov. Ampak to ne govorimo za 14 dneh. Se pravi, gre za poseben projekt drugega bloka jedrske elektrarne, pri kateremu pač moramo biti zelo pazljivi, ne? Vsako napako, ki je zdaj naredimo, lahko podaljšanje na izgradnje oziroma pa umeščanje v prostor.
8: Vrtovec napoveduje tudi pospešeno umeščanje v prostor treh novih hidroelektrarn na Srednji Savi in dokončanje postopkov za hidroelektrarno Mokrice. Zavezujoče roke, molk organa razumljen kot pritrditev in omnibus zakon za strateške projekte, je že ob predstavitvi napovedala nova ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj, ki je danes dejala.
10: Augusta, ko se mi pridruži še drugi državni sekretar, začnemo zelo intenzivno delati na deregulaciji pravnega našega sistema, kar se tiče vseh posegov v prostor, gradbenih dovoljenj in tako naprej.
8: Če gre v energetiki za dolgoročne projekte, pa bomo tako Vrtovec prej videli učinke na področju infrastrukture. Nočna dela na avtocesti pri Postojni se bodo po njegovih besedah začela v ponedeljek zvečer. Podobno pričakuje na območju Domžal, kjer da se ne dela niti v celotnem svetlem delu dneva.
9: O, pa pejte s kamerami mim Domžal ob šestih, pa mi povejte, če koga še vidite. Torej, kot kaže, če je problem z delavci, ni to stvar investitorja, ampak je spoštovanje pogodb pač stran nekoga drugega, da pač zagotovi delovno silo.
8: Vlada je že včeraj zamenjala nadzornike energetskih družb Eles in Borzen. V nadzorni svet slednjega prihaja tudi nekdani minister za okolje Andrej Vizjak.
1: Minister za zdravje Tadej Ostrc se je seznanil z osnutkom poročila predhodnice in prosil za nekaj dopolnitev. Ko jih bo dobil, bo primopredaja uradno končana. Medtem se številni sprašujejo, kako bo pomenjavi oblasti s socialnim dialogom. Predsedujoči ekonomsko-socialnemu svetu Mitja Gorenščak je vlado pozval naj čim prej imenuje svoje predstavnike v ESS in določi ministra, ki bo prevzel odgovornost za socialni dialog. Novi minister za gospodarstvo in delo Anže Logar je dejal, da bo iskanje soglasja eno od njegovih najpomembnejših nalog. Še posebej velik izziv bo iskanje soglasja sindikati. Več Urška Valjavec.
11: Ekonomsko-socialni svet je eden od institutov, ki so oblikujejo to državo. Zato se bodo tamkaj obravnavala vsa vprašanja, ki se bodo dotikala pravic. Seveda pa ni nujno, da bo v njih soglasje doseženo. Tako Logar na predstavitvi v državnem zboru. Glede prioritet ob primopredaji pa.
3: En od pomembnih tem je zagotovo socialni dialog. Najprej, da dokažemo, da je bila selitev dveh direktoratov iz Ministrstva za delo na Ministrstvo za gospodarstvo prava odločitev.
11: Ena prvih preizkušenj bo iskanje soglasja s sindikati. Ti so s politiko v sporu zaradi interventnega zakona, pa tudi zaradi napovedanih sprememb glede pobiranja članarine. Sindikalistka Irena Ilešič-Ujovič.
12: Ni problematično toliko to pobiranje članarine, problematično je pač odsotnost socialnega dialoga. Naš odziv bi bil zagotovo drugačen, če bi se začeli pogovarjati z izhodišči in potem pogajati tako, kot se pogajamo vedno v zakonu o delovnih razmerjih.
11: ESS ni prostor za formalno potrjevanje že sprejetih odločitev, temveč mehanizem za izboljševanje zakonodajnih rešitev, pa predstavnik delodajalcev Mitja Gorenščak.
13: Zelo pomembno je, da socialni dialog živi tudi pod novo vlado oziroma pod katerokoli vlado. To je priložnost, da so končni izdelki, to pomeni zakoni, ki so sprejeti čim boljši.
14: ESS bo deloval in mora delovati ne glede na to, kakšno vlado imamo. Torej, vedno se treba pogovarjati, pogajati, ampak na konc koncev socialni dialog nujno ne pomeni vedno dosega soglasja. Pa to ne pomeni, da bo socialni dialog mrtev.
11: Tako pa profesor delovnega prava Luka Tičar. Prva priložnost za soočanje mnenj socialnih partnerjev o poteku dialoga bo že čez dva tedna, ko je predvidena seja ESS-ja.
1: Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je dejal, da vodenje resorja prevzema z ogromno odgovornostjo, saj da gre za enega od ključnih razvojnih sistemov v državi. Nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko pa je v predaji poslo Ignaciji Fridl-Jarc dejala, da ima ministrstvo rekordni proračun in da je v dobri kondiciji. Nova ministrica je napovedala osredotočenost na dva slogana: odločen ne birokraciji in odločen da ustvarjalnosti v kulturi. Več Lucija Dimnik-Rikič.
15: Nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob predaji poslo poudarila, da ministrstvo puščajo v dobri finančni kondiciji.
16: Sredstva se zvišujejo, zviševala so se celoten naš mandat in so trenutno najvišja. V zgodovini je skoraj 300 milijonov, prav tako je pa naslednji proračun ambiciozno zastavljen.
15: Nova ministrica Ignacija Fridl-Jarc je napovedala, da bodo vse spremembe temeljito preučili in jih pripravili v sodelovanju s strokovnimi službami. Poskušali bodo vzpostaviti take okvire, ki bodo omogočali
16: decentralizacijo, široko razpršenost kulturnih vsebin po vsej Sloveniji, dostopnost kulturnih vsebin najširšemu slovenskemu občinstvu, ki bodo podpirale ljubiteljsko kulturo in krepile javne prostore za kulturo tudi na lokalni skupnosti.
15: Posebno pozornost bodo namenili javnim zavodom za kulturo. Eden od prednostnih projektov bo prenova ljubljanske Drame, sicer pa se je zavzela za razumevanje kulture v najširšem pomenu besede.
16: To je kulturo, ki ni samo kultura vedenja in ustvarjanja, ampak predvsem tudi kultura vedenja.
15: Glede vprašanja financiranja Radiotelevizije Slovenija v prihodnje je ministrica Fridl-Jarc dejala, da bodo pripravili temeljito analizo načinov financiranja javnih zavodov v evropskem prostoru. Pri tem je poudarila,
16: da pač javni zavodi imajo določene proračune in morajo vsi njihovi direktori delovati v duhu dobrega gospodarja, torej pripraviti takšno organizacijo in sistemizacijo, da bo omogočalo dostojno in proračunsko konsistentno delovanje.
15: Na vprašanje, katere spremembe zakona o RTV načrtujejo, pa je odgovorila, da podrobnosti še ne more razkriti, saj bodo vse spremembe pripravili na podlagi strokovnih analiz.
0: Dogodki in odmevi.
1: Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša in držav Zahodnega Balkana, se danes v Črni gori pogovarjajo o širitvi povezave. Med temami so tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja v zunanji in obrambni politiki. Iz Tivta poroča Saša Banjanac-Lubej.
17: Širitev unije na Zahodni Balkan je prioriteta tudi za novo slovensko vlado. Takšno zavezo so koalicijski partneri zapisali v pogodbo, a o prihodu v Tivat premijer Janez Janša ni dejal izjav. Je pa hrvaški premijer Andrej Plenković hrvaškim medijem napovedal, da se bosta slovenskim kolegom sestala na kratkem srečanju. Plenković upana, kot je dejal, krepitev dobrih odnosov. Dejstvo, da se vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana dogaja v Črni gori, je posredno priznanje napredovanju te države proti članstvu. Da bi se približevanje lahko pospešilo, pa menita francoski predsednik in nemški kancler, ki v Tivtu predstavljata svoj predlog Evropski komisiji, Friedrich Merz. V Črne gori smo zato, da bi razpravljali o širitvi, na katero se čaka predolgo. S predsednikom Macronom sva pripravila konkreten predlog o tem, kako lahko zdaj naredimo naslednje korake in kako lahko olajšamo postopek širitve, zlasti z vključitvijo nekaterih držav Zahodnega Balkana, je dejal Merz. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je pozdravila francosko-nemški predlog, češ da geopolitične razmere terajo drugačen pristop k širitvi. Kos sicer ni sodelovala na vrhu Tivtu, enako kot na prejšnjih sestankih tega formata. V njenem kabinetu so nam pojasnili, da gre za srečanje šefov držav in vlad. Komisarka je sicer na tridnevnem obisku Moldaviji, se bo 22. junija v Bruslju potekal vrh Evropska unija Moldavija. Albanski premier Rama pa je v Tivtu poskrbel za popestritev političnih pogovorov, ki potekajo za tesno zaprtimi vrati. Širitev unije je opisal s tole domislico.
18: When Albania will join the EU, there are three things you can't predict. Three. Right? God, sex and the EU.
17: Tri stvari so nepredvidljive. Bog, seks in Evropska unija. Srečanje v Tivtu naj bi torej prineslo nekaj predvidljivosti.
1: Kremelj je potrdil, da je ruski predsednik Vladimir Putin obveščen o javnem pismu, ki ga je na naslovil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, vendar ga še ni utegnil prebrati. Zelenski mu je predlagal dvostranske pogovore o končanju peto leto trajajoče vojne v trenutku, ko je imel Putin novinarsko konferenco za tuje novinarje o mednarodnem gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu. Rajka Prvanje.
19: Ruski predsednik Putin je povedal, da je Rusija pripravljena skleniti kompromis glede Ukrajine na podlagi dogovorov, ki sta jih dosegla z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na Aljaski.
20: Predloženje, ki trebuje kompromisa, pričem.
19: To je predlog, ki zahteva sklenitev kompromisov, tako za eno kot za drugo državo. Nasplošno smo se s temi kompromisi strinjali. O tem moramo prepričati ukrajinsko stran in to, je povedal Putin. Po njegovih besedah lahko končajo vojno, ko se bodo ukrajinske sile umaknile iz celotnega Donbasa. Medtem ko ruski predsednik ustraja, da bi moral biti dogovor s Trumpom osnova za morebitni mirovni sporazum, Ukrajina upa, da si je v minulih tednih izboljšala položaj z napadi, ki segajo vse globije na ozemlje Rusije. Putin je zaradi teh napadov včeraj napovedal okrepitev ruske zračne obrambe. Po besedah ameriškega predsednika Trumpa bi bilo dobro, da bi se Putin in Zelenski srečala. Ob tem je poudaril, da bosta oba morala skleniti kompromise, ki jih je sam predlagal. Medtem so iz Moskve sporočili, da v bližnji prihodnosti ne načrtujejo obiska ameriških pogajalcev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja, ki sta bila doslej vključena v posredna pogajanja med Rusijo in Ukrajino. Ta so se februarja končala z ameriško izraelskim napadom na Iran. Pobudo Zelenskega je danes pozdravila tudi Evropska komisija. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je poudaril, da je prišel čas za vrnitev k dialogu z Moskvo. Tako Rusija kot Ukrajina sta sicer sporočili, da sta si danes izmenjali po 185 vojnih ujetnikov.
1: Izrael kljub sredinemu dogovoru o uresničevanju premirja nadaljuje napade na Libanon. Danes je bilo ubitih najmanj 6 ljudi. Izraelska vojska je izdala nove pozive k evakuaciji iz več krajev na jugu Libanona. Libanonsko gibanje Hezbollah je sporočilo, da se bo umaknilo z območja južno od reke Litani, če se bo zasedenega ozemlja umaknil tudi Izrael in bo dosežena celovita prekinitev ognja. Združeni narodi pa so pozvali k okrepitvi človekoljubne pomoči Libanonu, ki ga zaradi izraelskih napadov pesti vse hujša humanitarna kriza. Desničarski partner v hrvaški vladi domovinsko gibanje 4 mesece pred volitvami v Bosni in Hercegovini predlaga ustanovitev posebne hrvaške volilne enote znotraj federacije. Menijo, da je to edini način, da bi Hrvati v Bosni končno prišli do svojega nacionalnega predstavnika. V glavni vladi stranki HDZ nad predlogom niso preveč navdušeni. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
21: V domovinskem gibanju menijo, da bi se uradni Zagreb moral bolj odločno zavzeti za Hrvate v Bosni in Hercegovini. Predlagajo vzpostavitev posebne hrvaške volilne enote znotraj federacije, ki ne bi posegala v teritorijalno celovitost države.
22: Mislim, da ne smemo dopustiti, da se dopusti i peto preglasavanje.
21: Bi pa preprečila že peto preglasovanje volje bosanskih Hrvatov, ki jih v zadnjih 4 mandatih predstavlja Bošnjak, pojasnjuje minister domovinskega gibanja v vladi David Vlajčič. Uradni predlog ne bi v kratkem predstavili koalicijskim partnerjem.
23: Ovo je očito jedan napor, politički zavidljivost DP-a predpostavlja.
21: Predsednik vlade Andrej Plenković o predlogu previdno. Zaveda se, da gre za poskus manjšinskega partnerja za večjo medijsko vidnost.
23: Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini, nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu.
21: Krati pa opozarja, da je za kakršnekoli spremembe volilne zakonodaje u Bosni i Hercegovini potrebno soglasje vseh 3 konstitutivnih narodov. Posebej občutljivo je zadiranje v temelje današnje Bosne in Hercegovine le nekaj mesecev pred volitvami. V domovinskem gibanju napovedujejo, če za njihov predlog ne bo posluha, se hrvaški narod lahko zauzame za stanje pred Daytonskim sporazumom, se pravi za vrnitev tako imenovane Herceg Bosne. Od predsednika hrvaškega sabora pričakujejo, da bo to temo po hitrem postopku uvrstil na dnevni red zasedanja.
1: Šibka točka Slovenije je že leta letalska povezljivost. Po propadu Adria Airways številni opozarjajo, da država ostaja slabše dostopna kot primerljive evropske destinacije. Posledice občutijo tako turistične agencije kot organizatorji mednarodnih kongresov. Na brniškem letališču pa pravijo, da se povezljivost izboljšuje. Kje Slovenija izgublja priložnosti, katere povezave najbolj manjkajo in ali bi problem lahko rešili z novim državnim prevoznikom? Prispevek Simeone Rogel.
2: Poslovni gost porabi kar 3,5-krat več kot običajni turist, zato je zanesljiva povezljivost za razvoj kongresnega turizma izjemno pomembna, pravi direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek.
4: Za dodaten razmah poslovnega turizma v Sloveniji so zagotovo pomembne frekvence. Neposredne letalske povezave bi pripomogle, ampak pomembnejše je pa ugodno letenje, da gost lahko pride zjutraj in odide zvečer.
2: Po besedah Katke Žihar iz turistične agencije Odisej je Slovenija dobro povezana z oddaljenimi trgi prek velikih evropskih vozlišč, precej slabše pa z nekaterimi evropskimi destinacijami. Pogrešajo več neposrednih povezav s severom Evrope, Portugalsko in Španijo. Menijo tudi, da bi posel lahko nadgradili v sodelovanju z nacionalnim letalskim prevoznikom.
6: Definitivno, zato ker verjamem, da je povezanost slovenskih agencij z nacionalnim prevoznikom lahko bistveno boljša, ker nam so pomembni kontakti, ki jih z tujimi prevozniki seveda nimamo, sploh nizkocenovni prevozniki, ki imajo direktne linije, so zelo zaščitniški glede sodelovanja z turističnimi agencijami in sploh skupinska prodaja jim ni toliko na ljubo.
2: Na Fraportu Slovenije ocenjujejo, da govor o slabi povezanosti ni povsem upravičen, saj se povezljivost izboljšuje. Ustanovitvi nacionalnega letalskega prevoznika pa niso naklonjeni, pravi poslovodni direktor Jürgen Dajš. Ob tem poudarja, da so zelo zadovoljni z razpršeno mrežo letalskih prevoznikov. Ne želijo namreč biti odvisni le od enega prevoznika. Videli smo, kaj se je zgodilo z Adrio Airways. V takšnem primeru je letališče lahko povsem odvisno od ene same letalske družbe, je še dodal Dajšel. Čeprav se pogledi na rešitve glede boljše letalske povezljivosti razlikujejo, pa je skupna ugotovitev ena sama in jasna. Več letalskih povezav pripelje več turistov, več poslovnih dogodkov in krepi konkurenčnost Slovenije.
1: Danes je svetovni dan varovanja okolja, s katerim na ta dan od 70-ih let prejšnjega stoletja ozaveščajo o podnebnih spremembah in drugih okoljskih grožnjah. Poleg zmanjševanja količin izpustov toplogrednih plinov se pri nas nadaljujejo tudi prizadevanja za obnove ranljivih ekosistemov. Novomeški jamari bodo tako jutri končali čiščenje jam v zaledju vodotoka Dobličice, sicer glavnega vodnega vira za Belo krajino in domovanja redkih vrst. Več Jože Žura.
7: Novomeški jamari so v okviru projekta čiščenja in varovanja jamskih habitatov za zaščito črne človeške ribice pregledali 35 jam in brezen v zaledju Dobličice. Večino jam so sproti očistili, nekatere so očistili s pomočjo mehanizacije. Najbolj onesnaženo jamo Brezno ob cesti na Bistrico na Poljanski gori so prvi čistili pred 14 dnevi, pove predsednik jamarskega kluba Novo mesto Zdravko Bučar.
24: Brezno ob cesti na Bistrico smo podstranili 13 kubikov komunalnih odpadkov, cirka 4 kubike železa, tudi nekaj neeksplodiranih ubojnih sredstev. Čiščenja pa nismo zaključili, ker so noter še odpadki in po pričevanju so na dnu tudi še bombe.
7: Zato bodo čiščenje nadaljevali jutri, ko se bodo jamarjem pridružili tudi člani državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Iz jame bodo odpadke izvlekli s pomočjo bagra s posebnim vitlom. Ob tem so v Brezno ob cesti proti Bistrici našli tudi nevarne snovi, dodaja Zdravko Bučar.
24: Med temi odpadki smo našli tudi ostanke baru, ostanke fasadnih barv, potem embalažo od čistil, embalažo od kemikalij za zaščito vinogradov.
7: In v to Brezno se preko kanala stekajo padavinske vode, zato vsak dež izpira odpadke v zaledje Dobličice, ki je glavni vodni vir za Belo krajino in življenjski prostor črne človeške ribice. Občina Črnomelj bo zato pri tej jami morala postaviti zaščito proti odlaganju odpadkov.
1: Obnovimo, vlada Janeza Janše je po včerajšnjem imenovanju danes prevzela že skoraj vse resorje. Ministri bodo najprej preverili stanje na svojih področjih, nekateri pa tudi že obljubljajo prve ukrepe. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec tako med drugim napoveduje začetek del na avtocestah tudi po noči. Za konec še skok pred Center urbane kulture Kino Šiška v Ljubljani, kjer se kmalu začenja drugi festival 202, ki ga organizira Val 202. Z nami je na liniji Jernej Sobočan, pozdravljen, je v Šiški vse nared za spektakel.
3: Dober dan, jaz smo že skoraj pripravljeni, še zadnji popravki in vrata na prizorišče se bodo lahko odprla. S festivalom 202 že drugo leto zapored slavimo domačo glasbeno ustvarjalnost. Tokrat smo pripravili dvodnevni praznik slovenskega hip-hopa. Ta se zaradi odpovedi Murata in Joza začenja s koncerti okrog 17:30 minut. Lahko razkrijem, da bosta dogajanje danes odprla Slon in Sadež, zaključil pa ga bo Klemen Klemen. Izbrane koncerte ter festivalsko vzdušje boste lahko spremljali v živo v našem terenskem studiu, danes in jutri vse do 22. ure. Priklopite se na Festival 202.
1: Hvala, Jernej, se bomo priklopili. V dogodkih in odmevih pa sledi še pregled športnega dogajanja. V spredju bo slalom na divjih vodah v Pragi, v Parizu pa je dan za oba moška polfinalna obračuna na drugem teniškem Grand Slamu sezone. Z vami bo Jakob Kuhar, hvala za vašo pozornost in prijetno popovdne.
5: V Pragi na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah sta končani kvalifikacijski vožnji kajakašov in kajakašic. V finalu tokrat ne bo slovenskih predstavnikov.
8: Po velikem uspehu na uvodni postaji minuli vikend v Tacnu, ko je svetovno kajakaško konkurenco ugnala Eva Lina Hočevar, je 24-letna Ljubljančanka tudi na Vltavi v Pragi bila do 21 vrat dobro na poti. Dosegla je 9. čas, a po video pregledu sodnikov v omenjenih 21 vratih prejela 50 kazenskih sekund in tekmo končala na 44. mestu. Po zmagi prejšnji teden je to pomenilo veliko razočaranje. Med našimi je bila tako na koncu najboljša Lea Novak na 26. mestu, mlada debitantka Ula Skok pa s tremi dotiki na zelo zahtevni in dolgi progi 41. Tudi med kajakaši Slovenci veliko težav. Potem, ko se v Tacnu nihče ni uvrstil v finale, se je zgodba žal ponovila tudi na Vltavi v Pragi. Sicer brez dotikov je bil naš najboljši Martin Srbotnik na 19. mestu, izkušeni Peter Kauzer je bil sicer na progi hitrejši, a si je v srednjem delu prislužil dva dotika in tekmo končal kot 24. Mladi Lanto Minc pa je tako kot Eva Lina Hočevar zgrešil 21. vrata in bil 64. Jutri bodo nastopile kanuistke in kanuisti, tudi šestimi slovenskimi čolni. Iz Prage, Tomaš Langerholc.
5: Praga gosti tudi tekmo za svetovni pokal v športnem plezanju. Na balvanih je Anže Peharc dosegel 3 bonuse in bil na zadnjem problemu tudi blizu vrhu. Dosegel je 27,9 točke in tekmovanje končal brez finala na 14. mestu. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu bomo danes dobili oba finalista, vsi 4 polfinalisti pa so še brez lovorike na turnirjih največje četverice. Prav zdaj se merita Aleksander Zverov in Jakob Menšik, zvečer bo še obračun Arnaldi Koboli. Dogajanje spremlja Mojca Breskvar.
9: Aleksander Zverev je edini od preostale četverice, ki je že zaigral v finalu turnirja za Grand Slam in je kot drugi nosilec tudi prvi favorit za končno zmago. Njegov polfinalni nasprotnik Jakub Menšik je tokrat prvič prišel dlje od četrtega kroga. Končan je že uvodni niz, ki ga je dobil Zverev. Dvoboj se je začel zelo izenačeno, oba sta si priigrala nekaj priložnosti za oduzem servisa, prvi pa jo je v 11. igri izkoristil Nemec, povedel je 6-5 in potem brez večjih težav dobil igro na svoj začetni udarec ter posledično niz. V drugem nizu z 2-1 vodi Zverev, ki je že oduzel servis Čehu. V večeru bomo spremljali italijanski dvoboj, pomerila se bosta Flavio Koboli in Matteo Arnaldi. V vlogi favorita je Koboli, ki je 10. nosilec, medtem ko je bil Arnaldi pred začetkom turnirja izven najboljše stoterice na ATP lestvici. Lani je medsebojni obračun v Parizu dobil Koboli.
5: Pred svetovnim nogometnim prvenstvom Monstra Atlantika, ki se začne prihodnji četrtek, je bila včeraj v Stožicah pripravljalna tekma pred jesensko Ligo narodov med Slovenijo in Ciprom. Bilo je 1-1, v nedeljo pa bodo naši igrali še na Hrvaškem. Komentar Boštjana Janežiča.
10: V 28 letih sta Slovenija in Ciper odigrala kar 11 tekem. Trikrat so zmagali sredozemci. Ti so bili včeraj boljši v prvem polčasu, ko je bil dvakrat neučinkovit Žan Vipotnik. Po uri igre, po številčni prednosti, pa so zmago napadli naši, a je le izenačujoči gol prvega za reprezentanco uspel doseči Vanja Drkušič. Gostom je po zgodnjem zadetku dodobra uspelo umrtvičiti slovensko igro. Selektor Boštjan Cesar, ki je marca izgubil na Madžarskem in zmagal v Črni Gori, doma ni debitiral želeno zmago. Po treh centralnih branilcih je včeraj igral v sistemu 4-4-2, verjetno zmotno Šturmom za prvim napadalcem in Sešlarjem na krilu. Po odmoru so zadržane slovenske mlace za boljšo podobo zamenjali bolj uigrani izkušenci. Ob Janu Oblaku je bil prej najbolj pri stvari Benjamin Verbič, manjkajo pa poškodovani nosilci slovenske igre Benjamin Šeško, Timi Makselšnik in Petar Stojanovič. Slovenci bodo v nedeljo zvečer na pot na mundialu Severno Ameriko po tekmi v Varaždinu pospremili Hrvate. Jeseni bodo naši v Beligi narodov igrali Švicari, Škoti in Makedonci.
5: Za konec še to, na turnirju svetovne serije v Skopju se je slovenski namiznoteniški dvojec Darko Jorgič, Deni Kožul prebil v polfinale. Slovenca sta s 3-1 premagala Portugalca Tiaga Apolonijo in Markoša Frejtaša.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Rok Kokošinek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme.
13: Po podatkih Agencije za okolje je večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga je več v severni polovici države. V notranjosti piha veter severnih smeri, proti večeru bo na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature so od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki burji na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, a iz dneva v dan bo spet topleje.
14: Relax.
16: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
25: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi."
16: Tu imaš relaxov last minute, pa izberi, kam greva.
26: Najboljše relaxove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
27: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
13: Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici na izvozu Moste proti Štajerski. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet z daljšimi zastoji je na primorski avtocesti od priključka Senožeče proti Ljubljani. Čas vožnje se na tem odseku podaljša za dobro uro. Promet je upočasnjen tudi na vzporednih regionalnih cestah. Proti Kopru je zaradi del krajši zastoj med Uncem in Postojno. Pokvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Senožeče in razsepom Nanos proti Ljubljani. Tam je zaprt pas za počasna vozila. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Primorski, od Rudnika proti Dolenski ter na celotni zahodni ljubljanski obvoznici v obe smeri. Pred predorom Karavanke je 3 km dolg zastoj tovornih oziroma vozil proti Avstriji. Čas vožnje se podaljša za pol ure. Zastoji pa so tudi na cesti Lesce Bled.
28: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: 16:03.
0: Radio Koper, Primorski radio.
14: Lep pozdrav, če ste se nam pridružili šele z dogodki in odmevi. Matejo Grebenjak, Armando Šturman in Janko Petrovec smo to popoldne z vami na Radiu Koper. Odahnimo si z nekaj glasbe, začnemo z videoseksom.

0: Panasonic.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat. Bravo, čestitke, care.
4: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
5: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov. Loto.

0: Vsako popoldne se približno ob tej uri, zdaj le je 16 in 19 minut, prehodimo po naši deželi in tako bo tudi danes. Že prej smo omenili, da bo v ponedeljek svetovni dan oceanov, no in ob tej priložnosti so na morski biološki postaji v Piranu odprli svoje vrata javnosti. Tam je bila tudi naša Tjaša Lotrič. Nadaljevali bomo v Sečoveljskem zalivu, kjer je bila morska ribogojnica tih pred zaprtjem, to da našel se je Novogoričan, ki bo ribogojnico ohranil v priživljenju. In nazadnje še v Šempeter, kjer se začenja obsežna prenova kulturnega in zdravstvenega doma. Tri postaje torej v današnjem sprehodu.
1: Po primorski.
0: Na morski biološki postaji so danes pred svetovnim dnevom oceanov, ki ga obeležujemo 8. junija, tradicionalno odprli svoje vrata okrog 300 šolarjem in širši javnosti. Osrednja tema je bila morje v antropocenu v trenutni geološki dobi, ki jo zaznamuje vpliv človeka na ekosisteme. Raziskovalka doktorica Ana Lokovšek.
2: Opažamo, da se dogajajo na vseh področjih velike spremembe. Človek močno posega v morske habitate in včasih so te spremembe še večje kot na kopnem, samo da tega ne opazimo. Zdaj v našem morju te spremembe pomenijo recimo prihod številnih tujerodnih organizmov, pomenijo segrevanje morja, kar vpliva na razmnoževalne cikle organizmov, kar lahko pomeni tudi, da nekatere vrste tega ne tolerirajo in izginajo. Takšen primer je najverjetneje jadranski bračič, vrsta rjave alge, ki je bila nekoč pri nas zelo pogosta, od leta 2015 pa ni več niti ene stelke te alge. Zelo možno, da je za procesom segrevanja morja povezano tudi izginotje leščurjev oziroma njihov množičen pogin. Vemo tudi, da se oceani zakisljujejo zaradi vedno večje količine ogljikovega dioksida v ozračju. Skratka, teh sprememb je ogromno in v bistvu opažamo vedno bolj ekstremne vremenske pojave.
0: Šolarjem so na morski biološki postaji predstavili raziskovalne projekte, morske organizme in izzive varovanja okolja v okviru tematskih delavnic in poskusov. Učencem osnovne šole Šempas se je marsikaj zanimivega vtisnilo v spomin.
3: Ta rak, ki je bil tisti za pokrit, ki se je lahko skrivno med korale in ki je trgal korale in si jih dajal na hrbet. Tisto mi je bilo zelo zanimivo.
4: Naša skupina se je učila bolj za školjke. Mi je bilo kar zanimivo, koliko litrov v bistvu oni filtrirajo v uri.
5: Meni je bilo najbolj zanimivo to, da oprema njihova, kaj rabijo za podvodo se potapljati in vse take stvari.
0: Bilo je torej nad vse živahno. No, dan odprtih vrat v Piranu pa je pospremila tudi video instalacija z naslovom Morje in ladja, avtorice Ines Rakar.

0: Kakor povedano, ostajamo tudi z drugim prispevkom v piranski občini. Morska ribogojnica v Sečoveljskem zalivu je bila skoraj pred zaprtjem. Večinski lastnik, italijansko podjetje, se je odločil, da zanj ni več donosna, zato je zaposlenim že dala odpovedi. A družini je že dal odpovedi, ampak družini fonda, ki je bila manjšinski lastnik oziroma ki je manjšinski lastnik, je uspelo najti kupca. Z Valterjem Kobalom, lastnikom podjetja GoRent, sedežem v Novi Gorici, torej novim lastnikom morske ribogojnice v Sečoveljskem zalivu, se je srečala Tjaša Škamperle.
1: Pač naveza je ratila spontana z veseljem do ribolova in mojega mlajšega sina. Smo spoznali Lena, Ireno in začeli razmišljati, kako bi preprečili zaprtje te ribogojnice. Kot vemo, to je edina ribogojnica v Sloveniji, morska ribogojnica. Bila je od 2016 v italijanskih rokah. Uspelo nam je vrniti ribogojnico v slovenske roke. Smo odkupili, smo 100% lastniki in zdaj bi radi gradili ribogojstvo naprej. Pač žal smo finančno omejeni in zaradi tega iščemo nekega investitorja, ker bi vložil v obrat. Imamo ljudi, imamo sredstva, Irena, Ilejan in ljudje, kateri so bili zaposleni, imajo ogromno znanja. Vse pogoje imamo, da bi lahko nadaljevali to tradicijo.
2: Če ne bi vstopili v to zgodbo vi, kaj bi se skoraj lahko zgodilo?
1: Bilo je tako, do zadnjega dneva si ne vedel, ali bo uspelo, ne, ker je Italijan dal pogoje, da lahko odstopi v vsakem momentu. Zaradi tega smo mi tu bolj natiho delili. Jaz sem povabil par kolegov, če bi pristopili zraven, žal smo imeli z vsemi sestanke, na konci se niso videli, so se umaknili. In Italijan je že ukazal razrezati kletke in da stvar zaključi. Dobil je kupca za plovila, oddal je oceniti poslovni prostor, vse tako, da je bilo v bistvu že vse tik pred tem, da se vse zapre. Ljudje so dobili vsi odpovedi, dobili so poštene odpravnine, vse kot so jim je pripadalo in na konci smo ga vselih po letu in pol pregovarjali se stokovanju z njim, z njegovimi pravniki, finančnimi, ki smo vselih uspeli to odkupiti.
2: In zdaj imate načrte, ampak iščete še, čeprav razumem, soinvestitorja. O kakšnih scenarijih govorimo? Torej, ribogojstvo ostaja?
1: Ribogojstvo ostaja. Radi bi oživeli še školjkarstvo, ker smo zdaj lastniki tudi 4 školjkišč. Imamo velike površine. Kapacitete so tam za pridelovanje recimo 300 ton rib na leto. Tudi orad in brancinov. Orade se zadnje čase boljše izkažejo. Zdaj so dva načina. Ali gremo bolj v večje ribe, da gojimo, da jih bo manj, od cirka 50 ton, ali se gre od normalno tržno ribo, kot je za trgovce velike in gostince. Radi bi tudi se prijavljali na projekte, kjer bi oživeli določene ribe, ker so v Jadranu v izumrtju. Jadranski deseter, jadranski brancin in podobne ribe, katere bi se pol spuščalo. Ne? Zdaj Irena že dosti dela preko zavode na teh oazah, razno raznih stvareh, kjer predstavlja morsko življenje. Se pravi, jaz sem z okolice Vajdušne, meni tu ni tako poznano, mi je pa vedno bližje in se bomo trudili, kar se da.
0: Tako torej meni in razmišlja Valter Kobal, novi lastnik morske ribogojnice v Sečoveljskem zalivu.

0: še eno zgodbo imamo danes za vas med našim vsakodnevnim sprehodom po Primorski. Zdaj gremo na severnejši konec. V središču Šempetra se namreč po letih načrtovanj obeta ena večjih občinskih naložb. Občina Šempeter-Vrtojba je ta teden z izbranim izvajalcem namreč podpisala 5,7 milijona evrov vredno pogodbo za prenovo kulturnega doma in ureditev novih prostorov za zdravstveno dejavnost. Gradbena dela se bodo začela že v tem mesecu. Najprej bo na vrsti rušitev dotrajanega kulturnega doma, nato pa rekonstrukcija nekdanjega hotela Šampjer. Obe stavbi bodo povezali v enoten večnamenski objekt, tako pojasnjuje župan Milan Turk.
1: Torej, objekti so v bistvu že zgrajeni, vendar se bo kulturna dvorana v celoti prenovila in deloma tudi dogradila, se pravi, zdajšnja dvorana se bo nekoliko podaljšala. Gre za dvorano, ki bo na koncu imela okoli 240 sedežev, urejena bo za kulturne dogodke, ne bo več namenska v tem smislu. Poleg tega pa se bojo dogradili prostori, ki bojo omogočali izvedbo večjih prireditev oziroma spremni prostori, ker jih zdaj ta dvorana sploh ni imela in so bile praktično prireditve, kjer je bilo več nastopajočih skoraj da onemogočane. Kar se pa tiče zdravstvenega doma, gre za prenovo nekdanjega hotela Šampjer. V prvem, drugem nadstropju in podstrešju se bojo na novo uredili prostori za potrebe zdravstvenega doma. Obstoječi zdravstveni dom seveda ostane, tako da bo nivo storitev lahko kvalitetnejši in tudi pač prijetnejše bo za delo, ker so nekoliko utesnjeni.
0: Po podpisu pogodbe zdaj sledijo priprave na gradbišče, prvi stroji naj bi zabrneli že v prihodnjih dneh, je naši Nataši Uršič povedal župan.
1: Torej, gradnja se bo začela zelo v kratkem, seveda je potrebno nekaj postoriti za to, da se lahko gradbišče pripravi in da se sploh za gradnjo začne. Pravzaprav se bo tudi začelo z podiranjem, ne takoj za gradnjo. Obstoječo stavbo kulturne dvorane bo treba tudi kar precejšnji meri podreti. Kot pravim, to se bo začelo še v tem mesecu. Čez poletje računamo opraviti glavna rušitvena dela in potem se bo nadaljevalo z gradnjo oziroma tudi za izvedbo obrtniških del in vsega ostalega. Predvideno je dokončanje v letu 2028. Izvajalec pravi, da je rok realen, tak kot je s pogodbo predviden. Pametno je pač delati z razmislikom, ne hiteti na silo, ampak tega smo že navajeni, tako da to že nekako znamo in navadno izpeljemo investicijo tekoče.
0: Tako torej župan Milan Turk, z uresničitvijo dolgo pričakovanega projekta bo Šempeter dobil sodobno kulturno središče z boljšo infrastrukturo za društva, prireditve in druge kulturne vsebine. Novi prostori za zdravstveno dejavnost pa bodo razbremenili obstoječi zdravstveni dom ter izboljšali dostopnost zdravstvenih storitev za občane, tako pravijo v Šempetru pri Gorici. 16:38 je ura, 22 minut še manjka do petih, ko zaključujemo naš današnji sprehod po Primorski. Novega vam pripravimo za ponedeljek, kar pa ne pomeni, da vmes ne bomo Primorski. Nasprotno.

Rdeča nit petkovega popoldneva je stanje na cestah, ne samo rdeča nit, tudi rdeči alarm. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Barja mimo Kozarji proti Primorski in Gorenski ter med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici. Zastoji tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Če boste šli zdaj na pot, boste od Kopru do Ljubljane potrebovali 2 uri in 15 minut, v nasprotno smer pa 1 uro in 10 minut. Ne skrbite, enkrat bo gotovo bolje, vprašanje le, če bomo to tudi mi dočakali.

0: pol ure kulture.
1: Lepo pozdravljeni še v petkovem druženju s kulturo. Začenjamo kot običajno z voznim redom oddaje. Prva postojanka bo Nova Gorica, na velikem odru tamkajšnjega gledališča bodo nocoj premierno uprizorili Češnjev vrt Antona Pavloviča Čehova v režiji Tamare Damjanovič. Postrežemo vam s oceno uprizoritve, se je Kaja Novosel predstavo že ogledala. Na to gremo v Lokev, vaško jedro v Lokvi, poleg obrambnega stolpa, spominskega parka in župnijske cerkve se stavlja tudi gotska kapela Marije Pomočnice, ki velja za najstarejšo datirano sakralno stavbo na Krasu. To poletje se začenja prenova tega gotskega bisera, konservatorka Minka Osojnik.
2: Stavba je narejena iz teh pravilnih klesancev, in ohranjeno ima še kamnito streho, posebno je tudi zaradi tega majhnega zvonika, ki je edinstven, takega drugače na Krasu po obliki ne poznamo.
1: No, naš tretji postanek pa bo most na Soči, kjer v organizaciji Slovenske jesenske matice poteka tradicionalna likovna kolonija Atelje Most. Umetniki ustvarjajo v prostorih vodne hiše, kjer jih navdihujejo tudi barve in zvoki Idrice in Soče. No, v naslednje pol ure nas bo spremljala glasba Faith Hill, ene najuspešnejših country glasbenic vseh časov. Goran Gregorič je izbral štiri njene in prva bo Mississippi Girl.

0: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica sezono zaključujejo s komično dramo Češnjev vrt. Anton Pavlovič Čehov je v besedilu v značilni melanholični maniri ujel čas družbenega preloma in sprememb, ki so zaznamovale družbo njegovega časa. Uprizoritev je režirala hrvaška režiserka Tamara Damjanović, ki je besedilo tudi priredila. Sinoči si je predstavo na velikem odru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica ogledala Kaja Novosel.
1: V življenju se zgodijo določene situacije, ko izgubljamo tisto, kar bi radi obdržali oziroma česar smo vajeni. Češnjev vrt, ki obrodi vsaki dve leti v obdobju, ko se češnje niti ne prodajajo dobro, je simbol tega bolečega hrepenenja, ko nekaj dokončno usiha. V tem primeru je to doba ruskega plemstva, s tem pa obet novega družbenega reda. Slutiti je, da se želi novogoriško uprizoritev primikati sodobnosti oziroma večnosti predvsem z glasbeno podobo, o tem pa ni preveč učinkovita. Vprašljiva ostaja tudi karakterizacija nekaterih stranskih likov in v celoti dogajanje daje vtis, kot da je obstala v nekakšni neoprijemljivosti. Kljub nekaj nenavadnim uprizoritvenim rešitvam pa predstava ohranja atmosferski skelet pri najbolj zvenečih prizorih tega brezčasnega besedila o človeški melanholiji, hrepenenju in izgubljenosti, iz katere bi se lahko rešili, če bi se le želeli. Zanimive so nekatere stvaritve igralcev, ki vsak na svoj način izrisujejo razočaranje svojih likov. Arna Hadžijalević v vlogi večno skeptične rejenke Varje, Peter Harl kot nesrečno zaljubljeni pisar Pantelejevič in Urška Taufer kot hišna dunjaša v izgubljanju svojih naivnih iluzij. Čehov, ta mojster neobesedljivega, je upanje vnesel celo v trenutke, ko je že vse odločeno, s čimer pa se uprizoritev vendarle z nami zanscensko poigrati. Nekje med ranljivostjo, neuslišeno snubitvijo, propadom in dokončnostjo spremembe se namreč v tišini in strmenju odstira vse tisto, kar bi lahko bilo, ko bi se le kdo odločneje odzval.

0: Letos mineva 600 let, odkar so v Logvi na Krasu postavili kapelo Marije Pomočnice, najstarejšo datirano sakralno stavbo na Krasu in širše zgrajeno v letu 1426, bodo v letošnjem poletju začeli obnavljati. Restaurirali bodo streho, zunanjih zidov odstranili omete, na gotskem oknu zamenili steber. Del sredstev za obnovo so pridobili na razpisu Ministrstva za kulturo, polovico denarja za poseg pa morajo še zbrati. Podrobneje v prispevku Irene Cunja.
1: Vaško jedro v Lokvi, poleg obrambnega stolpa, spominskega parka in župnijske cerkve, se stavlja tudi gotska kapela Marije Pomočnice, postavljena v letu 1426. Pravi gotski biser, ki se je v izvirni podobi ohranil do danes. Kot pove odgovorna konzervatorka iz Novogoriške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Minka Osojnik, se gotske značilnosti kažejo predvsem v šilastem portalu in oknu.
2: Kot tudi cela stavba, ki je narejena iz teh pravilnih klesancev in ohranjeno ima še kamnito streho, posebno je tudi zaradi tega majhnega zvonika, ki je edinstven, takega drugače na Krasu po obliki ne poznamo. Glede na to, da še ni bila obnovljena zares oziroma v teh obnovah saj nimamo nekih podatkov, lahko govorimo, da gre še za eno zelo redkih sakralnih stavb, ki so v bistvu še nedotaknjene.
1: Zgrajena je bila kot pokopališka kapela oziroma kostnica, o čemer priča napis v gotici nad portalom. Notranjost kapele je imela gotske stenske poslikave, ki so bile skozi leta vsaj štirikrat prepleskane. Omeniti velja tudi leseni kip sedeče Marije z Jezusom iz leta 1470, ki predstavlja pomembno umetnostno zgodovinsko dediščino gotike na Slovenskem. Zunanjost kapele je zaradi posega v preteklosti nekoliko spremenjena, pove lastnik vojaške zbirke in poznavalec lokalne zgodovine Srečko Rože.
3: Je pa res, ne, da tale kapela, kot piše gospod Virgilij Šček iz dokumentov, je prej imela 3 stopnice, ne, in potem, ko so pokopališče tukaj izpred cerkve, torej prenesli na novo pokopališče v prvi polovici 19. stoletja, so tukaj potem odkopali zemljo, peljali dol in potem so potem po domače rečeno, doštukali še 6 stopnic in od spodaj v tale prazen prostor, ki je zdaj zaziden, so potem postavili tudi noter oziroma zložili lobanje in pa kosti.
1: V Kraški krajini predstavlja kapela Marije Pomočnice pomemben sakralni arhitekturni objekt. Vpisana je tudi v register nepremične kulturne dediščine lokalnega pomena. Je v lasti župnije Lokev, ki je na razpisu Ministrstva za kulturo pridobila polovico sredstev za obnovo. Celoten poseg pa bo stal dobrih 31 tisoč evrov.
3: Nekaj je obljubila občina Sežana, pristopila bo sigurno kolikor le more krajevna skupnost, ostalo bomo pa provali krajani, torej prispevati vsak po svoji moči, da se ohrani, bi rekel, ta majhen čudež v naši vasi še za nadaljne rodove.
2: Dejansko podatko o tem, v kakšnem stanju je tako streha, kot to strešje nimamo, nihče od nas še ni bil tam zgoraj, čakamo, ko bojo postavljeni odri, predvidenih je nekaj sredstev za neke vrste popravilo strehe, če bo potrebno, verjetno nekaj popravila bo potrebnega, ker je severna strešina, se vidi, da je nekaj posetkov. Upamo pa, da bo tega čim manj, ker bi res prvič, ker bi radi ohranili takšno, kot je, in drugič zato, ker prav dosti sredstev za popravilo strehe trenutno ni predvidenih.
1: Še doda Minka Osojnik. Kapela je sakralni objekt, nudi pa tudi prostor za različne kulturne dogodke. Družina Rože v njej postavlja razstave, v preteklosti pa je bila tudi eno od prizorišč mednarodne literarne nagrade Viljenica.

0: Gremo v Most na Soči. Od ponedeljka to mestece gosti že 35. likovno kolonijo Atelje Most, ki jo organizira Združenje Slovenska izseljenska matica v sodelovanju z Društvom likovnih ustvarjalcev Tolmin. Ob čarobnih barvah na sotočju Idrice in Soče letos ustvarja 9 umetnic in umetnikov, rojakov, ki živijo v Makedoniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Nemčiji ter na Hrvaškem. Še 2 iz Slovenije je na tradicionalno junijsko druženje povabil domačin in vodja kolonije Dare Trobec, ki izpostavlja povezovalno moč umetnosti.
1: Ta likovni jezik je recimo tako univerzalen, recimo v neki sliki, v likovnem delu so lahko združeni in glasba in poezija, proza in potem slika lahko nastane iz vsega tega neko združitev vseh teh umetnosti. Tako da recimo, ko tukaj vidim slikarji ne slikajo le narave, recimo tako, dosti je tudi abstraktnih slik, kjer je pa v bistvu ta narava, te barve, to so vključene v tisto abstrakcijo, tako da v bistvu ta Soča povezuje vse slikarje. No, ravno zato jim nismo dali tematike, ker domači vemo, da jih bo Soča pritegnila.
0: Dela, ustvarjena na letošnji koloniji, bodo predstavili na razstavi, ki jo odpirajo danes ob 18. uri.
1: V kavarni Grajski vrt, zapravo to je kavarna v Tolminu, kavarna v kulturnem domu v Tolminskem. Preprosto zato, ker smo rekli, da tam bo na ogled velikemu številu ljudi. Ker včasih smo imeli razstavo tukaj v vodni hiši, ampak vodna hiša je večji del zaprta, recimo za obiskovalce, tako naprej, da tam bo na ogled večjim ljudem, ker slike morajo biti na ogled ljudem, ljudje morajo slike gledati, to je namen.
0: Umetniki pa so zasedli tudi Lokve na Trnovski planoti. Tam se odvija 5. mednarodna umetniška rezidenca Wood and Stone and Glass. Leto se je udeležuje 6 kipark in kiparjev iz Španije, Urugvaja, Nove Zelandije in Belgije, oblikovalka stekla iz Slovenije, prvič pa sodeluje tudi mojster mozaika iz Mehike. Vse do nedelje bodo umetniki ustvarjali v naravnem okolju, ko bodo torej v nedeljo ob 16. uri tudi predstavili nastala kiparska dela.

0: No, tik pred zaključkom pa še namig za jutri. Na Muzejskem trgu v Kopru bo ob 21. koncert z naslovom V objemu poletja. Na četrtem večeru v sklopu prvega uradnega koncertnega abonmaja Obalnega komornega orkestra bo ta združil moči z ansamblom N Big Band ter solisti Tinkaro Kovač, Leo Sirk in Gregorjem Ravnikom.
1: Pol ure kulture.
0: Ja, hvala za družbo v oddaji Pol ure kulture, pod katero se danes podpisujemo Mateja Rolih-Maglica, Goran Gregorič, Mateja Grebenjak in Janko Petrovec. Nove zgodbe iz sveta kulture ponudimo v ponedeljek ob 17. Vmes pa lahko preteklim oddajam prisluhnete na spletni strani Radia Koper ali v arhivu RTV 365.

Radio Koper na vaši valovni dolžini.

Stanje na primorski avtocesti je že vse popoldne precej hudo, poglejmo, kakšno je 15 minut pred šesto. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru. Zastoji so med Ljubljano in Vrhnikovo v smeri proti Kopru ter med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zamuda proti Ljubljani znaša približno eno uro. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote, se pravi jutri, od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Srečno in varno še naprej.

Danes v Primorski kroniki je v srednji informativni oddaji televizije Koper. Direkcija za infrastrukturo je po hudih prometnih zastojih popustila pod pritiski iz krožišča Belveder na Dizolo, so umaknili semafor, danes večjih zastojev ni bilo. Novo vodstvo tržaškega pristanišča moči usmerja v posodobitve domače infrastrukture. Začenjajo gradnjo nove železniške postaje, v juliju bodo zaključili elektrifikacijo vseh pomolov. V vrtcu Sežana že 30 letja deluje otroška folklorna skupina Kamenčki. Ob Kosovelovem letu so v svoj nastop vpletli tudi poezijo pesnika Krasa. Vabljeni k ogledu Primorske kronike, danes ob 18.40 na programu televizije Koper.

0: Kikino magično folk pop skladbo Povej ste poslušali kot pesem tedna Radia Koper.
1: Nisi prva, nisi zadnja,

0: Morda ste zjutraj preslišali našo petkovo anketo, pa imate zdaj priložnost, da iznova prisluhnete. Tokratno smo posneli v Kopru, zanimalo pa nas je, ali imajo sogovorniki možnost delati od doma. Mnoga podjetja so namreč delo na daljavo med in po epidemiji vključila v svojo organizacijo dela, a ta ima lahko poleg prednosti tudi slabosti, kot bomo slišali v anketi.
1: Ali imate možnost dela od doma v vaši službi?
2: Ja, imam. Do 40 dni na leto, tako da približno pride en dan na teden, no, če si razporediš.
3: Imam jo.
4: Ja, že kar nekaj let.
5: Imam.
1: Kako pogosto jo koristite?

0: koristim, samo si že, ker je teh dni ni manj, si moram vnaprej preračunati, da bi mi najbolj ustrezal.
1: 4-krat na teden sem na domu, pa 1-krat na firmi.
2: Trenutno bolj poredko.

0: Čas se eno manj eno uro drugače do službe, to že 2 ure na dan.
1: Ker veliko dela obsegajo te sestanki preko Teamsa, Skypa ali pač katerikoli medij že je. In pravzaprav je potem čisto vseeno, ali si v pisarni ali si pa doma v domači kuhinji.
2: Ker mi je kul biti malo doma, pa da lahko miro delam, pa mi je kul biti tudi malo pisarn, da sem lahko sodelati.
3: Se vam zdi tako delo bolj učinkovito, manj enako kot tisto na primer v pisarni?
4: Tukaj bi pa v bistvu bolj rekla, da čisto odvisno od vrste dela, ki ga upravljaš, pa v bistvu od posameznika. Ne? Zdaj, če tebe doma, ker si doma, ne vem, ti zapaše, da bi počival ali pa karkoli, pač veš, da moraš imeti disciplino, da tega ne smeš.
0: V mojem primeru je enako učinkovito.
2: Ja, to je zelo odvisno od človeka, zelo, ker moraš biti zelo discipliniran, če želiš biti doma efektiven.
3: Kaj se vam zdijo največje mogoče prednosti ali pa plusi takega dela od doma?
4: Imaš več miru, a ne? In lahko končaš stvari, ki te pa v bistvu v službi lahko prej kdo zmoti. No?
0: Po mojem največ, da se čas prihrani.
1: Ja, določene stvari lahko bolj v miru narediš, zaradi tega, ker te ne moti okolica, še posebej, če nisi samo v pisarni, če imamo vsi slušalke na ušesih in da vsak nekaj govori in da vsak na svojem sestanku, je to potem bolj moteče, sigurno, ja.
2: Mislim, en osebno samo fleksibilnost, da pač mi paše, da lahko zjutri malo se nemogoče začnem ali pa imam prej še sprehod s psom ali pa karkoli tako, tako da.
3: Kaj pa minusi ali slabosti takega dela so kakšne?
4: Manj socialnih stikov, ker sodelavci se v bistvu včasih lahko kaj posvetuješ, ker so zraven, tako jih boš pa v bistvu iskati kontakt ali prek Teamsov ali jih poklicati. Mogoče je to pač prednost, če si v pisarni. Tudi kakšno zadevo lažje urediš, če si na lokaciji, recimo, ker pride neka nujna naloga.
1: Če si pač med svojimi sodelavci, lahko hitreje dobiš kakšne informacije, je to mingrede, ne vem, ob kavi ali pa na hodniku, ko se srečaš, ali pa greš mingrede v eno pisarno. Če pa si doma, pa pač moraš vsako stvar poklicati koga, ne?
2: Ja, je pa ravno to, da moraš biti discipliniran, da dejansko delaš.
5: Ja, disciplina je ključna beseda. Vita Zadnik je bila tista, ki je spraševala mimo idoče na koprskih ulicah. Z njihovimi odgovori se v grobem strinjamo tudi mi na Radiu Koper. Skratka, odvisno od tega, kaj počnete in kdaj nekaj počnete. Za neka opravila je delo od doma balzam, za druga pa socialna past. 18:08 je ura.

18 in 18 minut, toliko spoštovani, smo vam to popoldne pripravili Armando Šturman, Mateja Grebenjak in Janko Petrovec, sodelavci. Ker je bil referen dneva prevzemanje poslov, vam slovesno sporočamo, da smo svoje posle prevzeli tudi mi, no zdajle pa jih bomo predali naprej. O 6:30 bomo skupaj z vami prisluhnili radijskemu dnevniku, 7:30 pa so sledje naših petkovih glasbenih oddaj za sladokusce. Čaka nas konec tedna, ki bo v Kopru v soboto delno oblačen, v nedeljo pa sončen, a če bo sijalo ali ne, naj bodo dnevi polni brezskrbnosti. Srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Voditelji članice Evropske unije so se na vrhu s kolegi Zahodnega Balkana v Črni gori zavzeli za pospešitev širitve zdajšnje 27-tirice, s čimer se strinja tudi premier Janez Janša. Kot je dejal, je slabo, da se to še vedno dogaja v formalnih okvirih.
2: Predvsej zahtevnih birokratskih posegih, ki so pač veljali za manj turbulentne mirne čase.
1: Izvedeli boste še.
3: Na predsedniški palači obesili palestinsko zastavo, potem ko so jo včeraj sneli z vladne. Primopredaje poslov na ministrstvih pospremile napovedi prvih ukrepov. Pomen dostopnosti do prostorov, informacij in storitev v spredju tedna slepih. Jutri bo večinoma sončno s kakšno ploho.
1: Z vami sva Matej Rus in Katja Podgoršek. Na večini od 15 ministrstev, razen na zunanjem in pravosodnem, so danes opravili ali začeli primopredaje poslov, in sicer v spravljivem duhu in z dobrimi željami po premagovanju izzivov v prihodnje. Nove ekipe bodo najprej preučile stanje in se nato lotile sprememb, Jernej Kadrolec.
4: Notranji minister Franci Matos je prevzel posle 3 različnih resorjev. Z ekipo ga čaka težko delo na ureditvi notranjega ministrstva in policije, ki ga, kot pravi,
5: sprejemamo v stanju, ki ni najbolj rožnato, pa to ne leti na sedajna gospoda Zlobka, ampak na celotno situacijo.
4: Že na predstavitvi je napovedal novo sistemizacijo delovnih mest, danes pa je navedel tudi vzpostavitev avtocestne policije. Matos je nekoliko bolj zadovoljen s prevzetim stanjem na javni upravi, katerega večji del prevzema. Napoveduje pa, da bo moralo biti združeno ministrstvo bolj vitko. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je zadovoljen z dosedanjim delom. Predvsem pa si želi, da Slovenija ostane verodostojna in odgovorna članica NATO in Evropske unije, zato je njegova naloga
6: zagotoviti, da bo imela Slovenija sodoben, učinkovit in pa odziven obrambni sistem ter visoko stopno pripravljenosti na vse vrste varnostnih izzivov.
4: Finančni minister Andrej Šircelj je med načrti navedel razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema, tako da bo ta predvidljiv in bo v skladu s fiskalnimi pravili državo postopno vodil v večjo konkurenčnost. Ministrstvo, ki znova združuje okolje in prostor in bo odgovorno za pospešitev postopkov umeščanja v prostor, ki jih zahtevajo večji infrastrukturni projekti, bo vodila Polona Rifl. Že v predstavitvi je napovedala omnibus zakonodajo za strateške projekte. V kratkem pa da
7: začnemo zelo intenzivno delati na deregulaciji pravnega našega sistema, kar se tiče vseh posegov v prostor, gradbenih dovoljenj in tako naprej.
4: Delo so ji predali 3 dosedanji ministri, Jože Novak, Simon Maljevac in Bojan Kumer. Slednji je del poslov predal Jerneju Vrtovcu. Ta bo vodil ministrstvo, ki združuje infrastrukturo in energetiko. Pri energetiki, kjer se bodo učinki videli na daljši rok, stavi na drugi blok nuklearke in napoveduje pospešene postopke za 3 hidroelektrarne na srednji Savi in dokončanje postopkov za hidroelektrarno Mokrice. Zelo hitro pa se bodo pokazali učinki ukrepov na infrastrukturi. Nočna dela na avtocesti pri Postojni se bodo začela že v ponedeljek zvečer, je dejal. Enako na območju Domžal in pokazal, kje vidi srž problema.
8: Pa pejte s kamerami mimo Domžal ob 6, pa mi povejte, če koga še vidite. Torej, kot kaže, če je problem z delavci, ni to stvar investitorja, ampak je spoštovanje pogodb pač stran nekoga drugega, da pač zagotovi delovno silo.
4: V več vlogah bo nastopal tudi minister za gospodarstvo Anže Logar, ki bo zastopal tako delodajalce kot delojemalce. Ob prevzemu poslov je dejal, da bo iskanje soglasja s sindikalno stranjo ena njegovih pomembnejših nalog.
9: En od pomembnih tem je zagotovo socialni dialog. Najprej, da dokažemo, da je bila selitev dveh direktoratov iz Ministrstva za delo na Ministrstvo za gospodarstvo pravo odločitev.
4: Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je poudaril, da vodenje resorja prevzema z veliko odgovornostjo, saj gre za temeljni razvojni sistem države. Nova ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je napovedala odločen ne birokraciji in odločen da ustvarjalnosti na področju kulture. Med drugim je napovedala decentralizacijo in široko razpršenost kulturnih vsebin. Eden od prednostnih projektov bo prenova Ljubljanske drame. V zvezi s financiranjem Radiotelevizije Slovenija v prihodnje je dejala, da bodo pripravili temeljito analizo načinov financiranja javnih zavodov v evropskem prostoru. Pri tem je poudarila.
10: Javni zavodi imajo določene proračune in morajo vsi njihovi direktori delovati v duhu dobrega gospodarja, torej pripraviti takšno organizacijo in sistemizacijo, da bo omogočalo dostojno in proračunsko konsistentno delovanje.
4: Novi minister za zdravje Tadej Osterc je svojo predhodnico prosil za dopolnitev osnutka poročila o preteklem delu, primopredaja bo zato uradno končana, ko jih bo dobil.
1: Na pročelju predsedniške palače so danes obesili palestinsko zastavo, potem ko so jo včeraj v prihodu nove vlade umaknili iz vladne palače. Obešena zastava je po besedah predsednice republike Nataše Pirc-Musar opomin, da genocid nad Palestinci ni ustavljen.
11: Danes izobešena zastava Palestine na pročelju predsedniške palače, ki bo tu ostala en teden, potem pa bo, kot opomin vsem, ki obiščejo moj urad, stala v notranjih prostorih, pa pomeni še mnogo več. Je simbol grobih kršitev mednarodnega in humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu.
1: Premijer Janez Janša je v zvezi z odstranitvijo palestinske zastave z vladne palače povedal.
2: Ko sem jaz prišel na sedež vlade, tiste zastave ni bilo več, ne? Tako se je nekdo že prej zavedal, da pač se je nek čas antisemitizma, ki se je uradno spodbujal, verjetno pa je bil dodatno spodbujen tudi z opranim iranskim denarjem, ne? V času neke leve vlade, končal in da bo zdaj Slovenija vodila normalno znanje politiko.
3: Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je izraelskemu letalskemu prevozniku Izrael izdal dovoljenje za polete med Ljubljano in Tel Avivom. Ministrstvo v času prejšnje vlade ni izdalo takšnega dovoljenja, zato je polete med obima mestoma opravljal hrvaški partner Trade Air. Letalo Izrael so v torek preusmerili na letališče v Zagreb. Dogodek je bil tudi predmet telefonskega pogovora med izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom in njegovim slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem.
1: Letovišče Tivat je bilo danes prizorišče najverjetneje največjega diplomatskega dogodka v sodobni zgodovini Črne gore. Zbralo se je najmanj 36 delegacij držav Zahodnega Balkana in Evropske unije. Tema je bila širitev povezave, pri čemer so posebno pozornost namenili državi gostiteljici kot najresnejši kandidatki za včlanitev. Prispevek Marjana Vešligaja.
12: Črna Gora sporoča, da se trdo delo izplača. To so besede predsednika Jakova Milatoviča, katerega država letos slavi 20-letnico obnove samostojnosti. To leto predseduje tudi Berlinskemu kongresu. Novembra bo prevzela polletno predsedovanje Svetu Evrope. Danes pa je gostila vrh Evropska unija Zahodni Balkan. Zagotovo največje diplomatsko srečanje v njeni moderni zgodovini. Nemčija in Francija sta le dan pred vrhom predstavili pobudo, s katero želita dati nov zagon širitvi Unije. Začenjamo proces, ki bo postopoma omogočil državam Zahodnega Balkana, da se pridružijo Evropski uniji. Jasno sporočilo današnjega dne je, želimo vas, je dejal nemški kancler Merz. Pri tem je seveda mislil na države z različnimi izkušnjami in dolžino prehojene poti. A v Črni gori so prepričani, da so že korak pred njimi, saj so zaprli že 1433 poglavij in bi svoj cilj lahko dosegli že prihodnje leto. A pot še zdaleč ni končana. To meni tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša, ki se je prav tako udeležil vrhunskega srečanja.
2: Slaba novica pa je seveda, da se to še vedno dogaja v nekih formalnih okvirih, predvsej zahtevnih birokratskih posegih, ki so pač veljali za manj turbulentne mirne čase.
12: Črna Gora bo morala izpolniti tudi poglavje o odnosih s sosedi. Po besedah Andreja Plenkoviča bo Hrvaška ustrajala pri odškodninah za zajete hrvaške borce iz zadnje vojne, pa tudi pri rešitvi vprašanja meja. Svoj nastop v Tivtu je imel tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je spomnil na to, da v Črni Gori živi vodja enega najbolj znanih kriminalnih klanov in da odnosi med Podgorico in Beogradom niso najboljši, čeprav ljudje pripadajo bratskima narodoma.
3: Ruski predsednik Vladimir Putin je za zdaj ne vidi razloga za srečanje z ukrajinskim predsednikom Vladimirjem Zelenskim, potem ko mu je ta v odprtem pismu predlagal dvostranski pogovor za končanje vojne. Putin je dejal, da je pismo Zelenskega na nekaterih mestih nesramno in da ne izveni kot iskrena pogajalska ponudba. Že večkrat doslej je izjavil, da se vojna lahko konča, ko se bodo ukrajinske sile umaknile iz celotnega Donbasa. Ukrajina in Rusija sta si danes izmenjali skupno 370 vojnih ujetnikov, po 185 na vsaki strani.
0: Radijski dnevnik.
1: Slepi in slabovidni nagovarjajo javno željo po bolj vključujoči in dostopni družbi. To so med drugim zapisali v poslanici Zveze svojih društev ob tednu slepih, ki je vsako leto prvi teden v juniju. Letos je poudarek na dostopnosti, tako prostorski, kot do izdelkov, storitev in informacij. Več Walter Pregl.
13: Dostopnost je odločitev, pripravljenost, iznajdljivost in predvsem hotenje. Med drugim poudarjajo v Zvezi društev slepih in slabovidnih. Pri tem pa je po besedah predsednice Zveze Sonje Pungertnik najpomembnejše ozaveščanje ljudi.
14: Ozaveščanje tistih, ki so ključni elementi pri bodisi kreiranju spletnih strani, bodisi pri gradnji okolja, in zato menimo, da bi dostopnost morala priti kot predmet v sam šolski sistem.
13: Dostopnost na Goriškem se izboljšuje, dodaja predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec.
15: Predvsem pa imamo še zmeraj težave z izvajalci, pravzaprav tisti, ki bi mogli odločati, kako je to treba narediti.
13: Član omenjenega društva Tomo Krže zato opozarja na pločnike, ki so hkrati kolesarske steze.
16: Pločnik je vozek, kolesarska steza je pač toliko, da je primerna. Tako zmeraj je tisti strah, da boš preveč na kolesarski stezi, da te bo kdo zadel ali kaj podobnega.
13: Specialni pedagog za slepe in slabovidne Peter Rotpa.
17: Ustanove, deležniki so vedno bolj osveščeni glede tega, vlagajo energijo, trud, tudi investicije za dostopnost, ampak začne in konča se pa pri človeku, človeškem čutu za pomoč.
13: Kaj ti največ pomeni spoštljiv, empatičen odnos, dodajajo še v Zvezi slepih in slabovidnih Slovenije.
1: Svet splošne bolnišnice Izola je podprl prizadevanja njenega vodstva, da bi na streho stavbe namestili sončno elektrarno s hranilnikom električne energije. S tem bi lahko ohranjali raven energije po izpadu elektrike do preklopa na drug vir. V takih trenutkih namreč lahko veliko nihanje napetosti povzroča okvare drage bolnišnične opreme. Mateja Brežan.
18: Bolnišnična stavba je stara blizu 50 let. Zmogljivost inštalacijske opreme po izpadu elektrike včasih ne zmore zaščititi sodobnih aparatov. Posledično se ti lahko okvarijo, kar za zavod predstavlja velik strošek, za paciente pa tveganje, da ostanejo brez storitev. V bodoče bi radi to preprečili z namestitvijo sončne elektrarne s hranilnikom električne energije, ki bi, kot pojasnjuje direktor Radivoj Nardin,
19: omogočilo, da zdržimo saj tistih 10 do 15 minut, da se v tistem času, sicer v eni minuti ali pa dveh, se vklopijo rezervno napajanje, to se pravi agregati, ki omogočajo nemoteno delo. Ne gre toliko za prihranek pri sami električni energiji, ampak gre pri res zagotavljanju varnega delovanja in seveda vsega, kar spada zraven.
18: S pomočjo strokovnjakov so ugotovili, da je zmogljivost 600 kW primerna, da je streha bolnišnice dovolj velika in v stanju, da bi bila postavitev sončne elektrarne mogoča brez dodatnih vlaganj. Radivoj Nardin.
19: Vrednost celotne investicije naj bi bila nekaj čez 800 tisoč evrov, pri tem naj bi iz samega projekta oziroma subvencionirani dobili 300 tisoč evrov. To je za nas zelo ugodno in verjemite, bomo naredili čisto vse, kar je potrebno za to, da bi do tega prišli.
18: Z dejavnostmi za prijavo na razpis za nepovratna sredstva so začeli že pred 3 meseci. Pripravljeni so na naročilo izvedbenega projekta.
1: V športnih minutah, ki sledijo, se bomo med drugim odpravili v Pariz, kjer se počasi končuje znamenito odprto teniško prvenstvo Francije oziroma Roland Garros. Z vami bo Jure Jeromen. Naredite si prijeten večer in nasvidenje.
20: Anže Pehar z brez finala na Giro etapna zmaga Francozini. Najprej pa tenis, prvi finalist turnirja za Grand Slam v Parizu je Aleksander Zverev, ki je s 3-1 v nizih premagal Jakuba Menšika. Dvoboj je spremljala Mojca Breskvar.
21: Dvoboj med Zverevom in Menšikom se je začel izenačeno s priložnostmi na obeh stranih. Prvi jo je izkoristil Nemec, ki je uvodni niz dobil po 1 uri igre 7-5. V naslednjem nizu je bil Zverev boljši v vseh elementih igre, na svoj začetni udarec pa Čehu ni dal nobenih možnosti in je niz dobil 6-2. Jakub Menšik je v nadaljevanju veliko poskušal s skrajšanimi žogicami in bil večkrat uspešen. V tretjem nizu je Čeh edinkrat v dvoboju oduzel servis drugemu nosilcu ter zmanjšal zaostanek na 2-1 v nizih. Zverev je v četrtem nizu hitro povedel s 3-0, imel tudi 2 žogici za vodstvo 4-0, je Menšik obe obranil. Na koncu je zanesljivo igro na svoj začetni udarec Zverev dobil niz 6-3 ter se četrtič v karieri uvrstil v finale turnirja za Grand Slam. V nedeljo bo svoj prvi naslov lovil proti Italijanu, v drugem polfinalu se bosta namreč pomerila 10. nosilec Flavio Coboli in Matteo Arnaldi.
20: Na tekmi za svetovni pokal v balvanskem plezanju v Pragi je Anže Peharc na zahtevnih problemih dosegel 3 bonusa in tekmovanje končal na 14. mestu. Kljub majhnemu številu točk mu ni veliko zmanjkalo do prvega finala v letošnji sezoni. Anže Peharc.
22: Ni bilo tako slabo, kot sem jaz mislil med samo rundo, ker med samo rundo sem bil res razočaran nad svojim plezanjem in tudi ta trenutek nisem najbolj srečen. No.
20: Za Peharca je to najboljša uvrstitev v tej sezoni, v finalu pa bo Japonec Anraku napadal še 4. zmago letos. Prav tako v češki prestolnici so bili na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah danes na delu kajakaši. V kvalifikacijah so izpadli vsi slovenski čolni, še najboljši je bil Martin Srabotnik brez dotika 19. Zmagala sta Avstralka Jessica Fox in domačin Jakob Krejči. Jutri bodo tekmovali kanuisti. 7. etapo ženske kolesarske dirke po Italiji je v sprintu četverice dobila Francozinja Celi Jerry. Skupno pred zadnjima etapama še naprej vodi 4-kratna zmagovalka Gira, nizozemka Anna van der Breggen, ki ima minuto prednosti pred rojakinjo Demi Vollering. V skupnem seštevku je na 10. mestu Urška Žigart, ki je danes zaostala 8 sekund. Jutri 2 zahtevna vzpona na skrajnem zahodu Italije, tudi najvišja točka letošnje dirke, Colle delle Finestre. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se uvrstila v polfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. Po preboju iz kvalifikacij sta opisala še 2. zmago na glavnem turnirju, tokrat sta s 3-1 premagala Portugalca Apolonija in Freitaša. Jorgič bo še danes igral tudi dvoboj 2. kroga med posamezniki. Britanec Jacob Edkin in njegova rojakinja Morven Gudrum sta zmagala 1. dan Evropskega prvenstva v gorskih tekih na Veliko planino v disciplini gor. Na 18. mestu je bil najhitrejši Slovenec Rok Bratina, med članicami je bila najboljša Klara Velepec na 25. mestu. Ženska nogometna reprezentanca se prav zdaj v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo na Dunaju meri z Avstrijo, v Ajdovščini po 20. prijateljska tekma mladih reprezentanc Slovenije in Albanije, v Evropski odbojkarski ligi v Baru pa bodo Slovenke čez dobro uro začele tekmo s Črnogorkami.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Niko Rovaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Matej Rostonski, mojster Jovica Novković.
0: Vreme.
3: Padavine, deloma plohe, bodo ponoči ponehale, proti jutru se bo delno zjasnilo, po nižinah pomegleno, jutri sončno z občasno zmerno oblačnostjo in kakšno ploho. Burja bo dopoldne ponehala, jutranje temperature 10 do 15, dnevne 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo bo jasno z meglenim jutrom, popoldne, predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek sončno in zelo toplo, v torek popoldne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet na cesti Kočevje Ribnica v Dolenji vasi urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je proti Ljubljani gost promet z daljšimi zastoji med priključkoma Razdrto in Brezovica. Promet je počasnjen tudi na vzporednih regionalnih cestah in na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenjski. Na štajerski avtocesti je promet oviran med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru, proti Ljubljani je oviran med Domžalom in Šentjakobom. Na cesti Pesnica Hoče pa med Pesnico in izvozom Melje proti Mariboru. Zastoj pred predorom Karavanke je dolg 2 km. 18 in 49 minut.

Lep dober večer želimo še v večernem programu Radia Koper. Kmalu po sedmi prihaja Rončer s svojim izborom džezovske glasbe, tokrat nam ponuja tri izvrstna imena, Tanjo Marijo, Joya Zevenula in Milesa Davisa. Boris Bredač bo ob 21. svoje glasbene police med drugim izvlekel mrsikaj, tudi Elevatorse in Josipo Lisac. In po deseti dve uri za blues z Zvonetom Tomcem, vse do nočnega programa, ki po polnoči ponuja jagodni izbor minulega tedna na Radiu Koper. Prijeten večer želimo.

0: Pozdravljeni na začetku nocojšnje oddaje iz studija Radia Koper. V petkovem večeru smo skupaj, kakor veste, na začetku vikenda in potem ob koncu vikenda še na prvem programu Radia Slovenija od 20. do 22. In v primeru tega komuniciranja seveda sledimo, ker zadeva izbor glasbe, letnim časom, temperaturi in soncu in kar sodi zraven in takole smo zajadrali v poletno schemo teh naših komuniciranj in tole, kar smo slišali zdaj, le je bila skladba z naslovom Confiance. Avtor skladbe je Mino Sinelu, eden najpomembnejših perkusionistov sploh v zadnjih nekaj desetletjih, recimo temu več kot 40 let. Na začetku 80-ih let je Mino Sinelu začel delati v zasedbah Milesa Davisa in bil tudi v igri, v bendu, ko je Miles Davis izdal znameniti album We Want Miles. In Mino Sinelu bo prisoten tudi v letošnjem poletju v projektu We Want Miles, ki se bo zgodil v Križankah 14. julija. V sklopu 74. festivala Ljubljana, ki bo potekal od 21. junija do 8. septembra. Mino Sinelu je bil zelo drag Milesu Davisu in uvrščal ga je v svoje bende in nekako sta se menjavala z dansko mojstrico Toukal, to je bila Marilyn Mazur. Mino Sinelu pa prihaja z Milesovim bendom, to bo ponovno sestava, ki je bila na okoli na začetku 80-ih in v tej zasedbi bodo tudi ob Markusu Millerju, ki je umetniški vodja tega projekta z basom, še Mike Stern s kitaro in Bill Evans s saksofonom. Poleg tega preostali trije člani tega pa so člani, standardni člani zasedbe Markusa Millerja. To je ena zgodba, ki ima opraviti z 100. obletnico rojstva Milesa Davisa. Pred nekaj dnevi 26. maja je bil rojen Miles Davis pred 100. leti in tale projekt je eden osrednjih v sklopih letošnjih poletnih festivalov jazza in v sklopih ponudb evropskih kulturnih centrov. Ob Milesu Davisu praznujemo letos tudi 100. obletnico rojstva velikana Johna Coltrana. Govorim o dveh glasbenih, ki sodita med najvplivnejše sploh v zgodovini glasbe. Projekt, posvečen Johnu Coltranu, bo uvrščen v program 7. julija. Terence Blanchard bo trobentač v družbi Ravija Coltrana, to je sin Johna Coltrana, ki nadaljuje očetovo tradicijo s svojim tenor in sopran saksofonom. Mino Sinelu, torej uvodoma, mi pa bomo zdaj šli v vroče brazilske vode, kjer je ena najpomembnejših pevk doma Tanja Maria. Viva Brazil, kvartet leta 2002 je Tanja Maria predstavila ta band na evropski turneji, v sklopu katere je nastopila tudi v znanem klubu Blue Note v New Yorku. Seveda, ko govorimo o glasbenikih, ne glede na to, iz katerega konca tega planeta prihajajo, imajo vsi veliko željo, da bi kdaj posneli v svoji karieri album, ki je bil narejen v živo med koncertom v Blue Note. Tanja Maria je to zadevo opravila leta 2002 z brazilskim bendom. Ker pa zadeva Tanjo Marijo, 78 let jih šteje, prvi koncert Tanje Marije v Sloveniji je bil 1996 na nacionalni televiziji v sklopu oddaje Iza odra in v ta istem letu so bili v studiu ena nacionalne televizije pred publiko še kitarist Ralph Towner, nedavno priminuli, prav tako kitarist Scott Henderson, Rebirth Brass Band iz New Orleansa, Carla Bley z Big Bandom, Dino Saluzzi, Luis Clavis, James Moody in Milesov, prejle omenjen saksofonist Bill Evans z zasedbo Push. To je bil njegov prvi koncert v Sloveniji. Začnimo s Tanjo Marijo zdajle in sicer skladbo, ki ima naslov Funky Tambourine. To je bila ena najbolj predvajanih skladb v koncertnih playlistah Tanje Marije v dolgih desetletjih njenega ustvarjanja in nastopanja.
1: The Blue Note is very proud to welcome to the stage Tanya Maria.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Skladba Karneval prinaša vzdušje iz Brazilije, ki je v tem primeru bilo prisotno ob pomoči velike pevke Tanje Marije, ki je v svoji izjemni karieri zelo lepo prepletala različne brazilske glasbene sloge, od popa do jazzy, zgodb, od sambe, bosanove, afro-latinoameriški vpliv je bil tudi v njeni zgodbi, jazz, fusion in tako naprej. Live at the Blue Note, Tanja Marija z brazilskim kvartetom leta 2002. Zdaj pa vam dolgujem še drugi del koncerta Velikana med klaviaturisti in pianisti v džezu, to je gospod Joe Zawinul, Avstrijec, ki je redno prisoten v teh naših oddajah, preprosto zaradi tega, ker je bil prisoten v mnogih izjemnih bendih, ki so zaznamovali zgodovino glasbe, od saksofonista Cannonballa Adderleya do Milesa Davisa, do lastnih zasedb, seveda ne smemo mimo kultne zasedbe Weather Report in potem njegove, ki jo je imenoval The Zawinul Syndicate. Bil je pionir uporabe električnega klavirja in sintezajzerja in velikokrat so ga bralci revije Downbeat razglasili za najboljšega električnega klaviaturista. Album, katerega drugi del bomo slišali, prinaša material, ki je bil posnet na dveh koncertih. Eden je bil na Madžarskem, drugi je bil v sklopu jazz festivala v švicarskem Luganu leta 2007. Govorimo pa o žuru, ki ga je imel Joe Zawinul ob 75. rojstnem dnevu. In tole je album, ki je leta 2010 osvojil nagrado Grammy za najboljši sodobni jazzovski album. To je zgodba o posnetkih, ki jih bomo slišali zdajle v naslednjem koščku, ko bo Joe Zawinul uporabljal klaviature, pevka bo Sabine Kabongo, Alegre Correa, kitara, Lenny Marte, bas, Paco Seri je bobnar in Jorge Brazera je perkusionist in pevec. Seveda se bomo ob prvi skladbi spomnili na legendarni album Sweet Nider zasedbe Weather Report iz prve polovice 70-ih let, na katerem je skladba, ki nosi naslov Boogie Woogie Waltz. In tudi tale vsebina, tale tema je vključena v medley na albumu Joea Zawinula.

Frončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Torej sta bila dva venčka skladb, ki jih je izbral veliki klaviaturist in pianist Joe Zawinul za album, ki ima preprost naslov 75. Takrat je Joe Zawinul praznoval svoj 75. rojstni dan. Posnetki, ki smo jih slišali na tem dvojnem albumu, iztekal se je drugi del, so nastali v sklopu njegove turneje leta 2010 v Evropi. Posnetki so bili narejeni na Madžarskem in v sklopu jazz festivala Lugano leta 2007. Istočnica pa nas navezuje tudi v tem primeru na Joea Zawinula, kajti Joe Zawinul je bil ob koncu 60-ih let eden najljubših klaviaturistov, kar jih je Miles Davis povabil v svoj prelomni električni band. In Joe Zawinul je bil seveda med klaviaturisti, med izbranimi klaviaturisti, poleg njega pa še Chick Corea in Herbie Hancock in še koga bi lahko dali v tale izbor Milesa Davisa. Naslov albuma, ki ga bomo zdaj le povzeli, je Live Around the World in tole je zadnji album Milesa Davisa iz leta 1996. In spet smo pri prisotnosti Milesa Davisa, ki se bo zgodil 14. julija v Križankah na obsežni evropski turneji ob 100. obletnici rojstva Milesa Davisa. Miles Davis je bil leta enkrat samkrat v Sloveniji leta 1991, zelo dobro se spominjam, 30. marca, veliko energije in stresa je bilo potrebnega, da smo spravili skozi ta projekt in nekako skozi šivankino uho je šlo vse skupaj, ko se spominjam mojega angažiranja v sklopu projektov Cankarjevega doma v tistem času. Koncert je bil konec marca, Miles Davis je umrl septembra istega leta. Live Around the World je obsežen projekt, ki so ga fantje v Milesovi ekipi povzemali iz celotne svetovne turneje v tistem letu pred smrtjo in predstavitev tega koščka začenjam z skladbo, ki nosi naslov Human Nature. Steve Porcaro iz zasedbe Toto je avtor te skladbe, drugač pa zasedba pa je Miles Davis, trobenta seveda, Kenny Garrett, alt saksofon, Benny Reitfeld je bil basist, Foley, prav tako basist, Ricky Wellman je bil bobnar, Adam Holtzman, klaviature, prav tako Joey Di Francesco, Hammond B3 in klaviature, Marilyn Mazur je bila perkusionistka takrat v tej Milesovi turneji. Human Nature in en krasen kos skladbe je to, ker Miles je bil seveda tudi, če je izbiral popevke iz sveta popularne glasbe, je iz vsake skladbe naredil eno svojo zgodbo in jo nadgradil med drugimi tudi znamenito Time After Time. Human Nature, Miles Davis, Live Around the World.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Torej je bila skladba z naslovom New Blues, Miles Davis, povzet iz albuma Live Around the World, to je zadnji album Milesa Davisa, predstavlja v javnosti leta 1996, to se pravi 5 let po njegovi smrti. Miles Davis trobenta, Kenny Garrett, nam dobro znan na obali izpred 4 let, ko je bil predstavljen v sklopu jazz festivala v Portorožu, alt saksofon Benny Reitfeld je bil basist, Foley, prav tako basist, Ricky Wellman, bobnar, Adam Holtzman je bil klaviaturist, prav tako Joey Di Francesco, klaviature in Hammond B3, perkusionistka je bila Marilyn Mazur. Izbor skladb, znane zgodbe so Human Nature, Amandla, znamenita Tutu in na koncu še New Blues. To je vse za nocoj v primeru nocojšnjega srečanja. Smo bili skupaj s Tanjo Marijo, z Joyem Zavinulom in z Milesom Davisom. Kar pa zadeva naše komuniciranje, skupaj bomo čez teden dni, sicer pa prihodnjo nedeljo ob koncu vikenda na prvem programu Radia Slovenija oddaji v nedeljo zvečer. Lepo se imejte v preostanku večera. Lep vikend, sončen bo, seveda vam želim. To vse, lahko noč.
1: Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Za nocoj je Bradačeva polica prazna, vabljeni, da ostanete v družbi z Radijem Koper. Z vami bo Zvone Tomec.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studija. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, želim Benjamin Jeram. Na ministrstvih so včeraj potekale primopredaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je sicer na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resori v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Na pročelju predsedniške palače so obesili palestinsko zastavo, potem ko so jo ob prihodu nove vlade umaknili iz vladne palače, kjer je visela od maja 2024, ko je Slovenija priznala Palestino. Obešena zastava je po besedah predsednice Nataše Pirc-Musar opomin, da genocid nad palestinci ni ustavljen. Izraelski zunani minister Gideon Sar je predtem sporočil, da bo Izrael prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani. Premier Janez Janša se je na svojem prvem obisku v tujini od prevzema položaja udeležil vrha Unija Zahodni Balkan v Tivtu v Črni gori. Ob robu srečanja je opravil številne neformalne pogovore z evropskimi voditelji in predsednikom Evropskega sveta Antonijem Košto. Kot so še sporočili iz vlade, je širitev trenutno visoko na politični agendi Unije, vendar formalni postopki zaradi birokratskih omejitev in zahtevnih demokratičnih procesov napredujejo počasneje, kot bi si številni želeli. Voditelji članic Evropske unije so se sicer na vrhu s kolegi Zahodnega Balkana zavzeli za pospešitev širitve zdajšnje 27-erice. Posebno pozornost so namenili državi gostiteljici kot najresnejši kandidatki za včlanitev. Francija in Nemčija sta predtem v četrtek predstavili pobudo za postopno vključevanje držav kandidatk za članstvo v EU ter poenostavitev procesa zlasti na države Zahodnega Balkana. Vladimir Putin, ruski predsednik Vladimir Putin je odprto pismo Volodimirja Zelenskega, ukrajinskega predsednika, v katerem je predlagal srečanje na štiri oči, označil za ošabno in zavrnil možnost skorajšnjega srečanja. Z gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu je sporočil, da bi se z ukrajinskim predsednikom lahko srečal šele v sklepni fazi pogajanj ob podpisu končnega dogovora. Odzval se je tudi na namige Zelenskega, da je prestar in da predolgo vlada državi na veličani vojne, ter mu očital, da se volitvam izogiba prav on. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na Dunaju v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo igrala za Avstrijo in izgubila z 1-0, potem ko je edini gol na tekmi po zmedi v slovenskem kazenskem prostoru v začetku drugega polčasa dosegla Katarina Naschenwenk. Slovenke, ki so zdaj zadnje v skupini, v torek v Ljubljani igrajo še z Nemkami. Odbojka, slovenska ženska reprezentanca je na prvi tekmi Evropske lige na uvodnem turnirju v Baru premagala domačo izbrano vrsto s 3-0 v nizih. Že danes bodo nove nasprotnice Slovenk, igralke Gruzije. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije bo popoldne odigran ženski finale med Poljakinjo Majo Hvalinsko in 19-letno Rusinjo Miro Andrejevo. Včeraj je bil odigran le en moški polfinale, ki ga je dobil Nemec Aleksander Zverev. V drugem je brez dvoboja v finale napredoval Italijan Flavio Coboli, saj je njegov rojak Arnaldi zaradi zdravstvenih težav dvoboj predal. V Pragi na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so včeraj vsi slovenski kajakaši obstali v kvalifikacijah. Zmagala sta Avstralka Fox in Čeh Krejči. Danes so na vrsti kanuisti, na startu pa 6 slovenskih čolnov. 7. etapo ženske kolesarske dirke po Italiji je v sprintu četverice dobila Francozinja Celia Jeri. Skupno pred zadnjima dvema etapama še naprej vodi 4-kratna zmagovalka Gira Nizozemka Anna van der Breggen, Urška Žigart je 10., danes pa kolesarke čakata 2 zahtevna vzpona na skrajnem zahodu Italije, cilj etape bo v Sestrieru. Darko Jorgič je v vlogi drugega nosilca še naprej uspešen na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. Za preboj med osmerico najboljših je brez oddanega niza premagal Korejca Gang Yeona. Danes Hrastničana čakajo vsaj 3 dvoboji, najprej med posamezniki, nato še skupaj z Denijem Kožulom. Sicer pa že kmalo tudi košarka, po noči bo na sporedu druga tekma finala lige NBA med Spursi in New York Knicksi.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in posameznimi plohami. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 20 do 26. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod megla. Popoldne na severu ni izključena ploha.
3: Poslušate
0: Radio Koper.
3: Program.

0: Dobar večer, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Začenja se nočni program, ki ga iz studija Radia Koper oddajamo tudi na valovih Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Teme bodo tudi to noč primorsko obarvane. Prav kmalo nas obišče dekan Fakultete za turistične študije, izredni profesor in raziskovalec dr. Emil Juvan. Akademsko se posveča trajnostnemu razvoju turizma. Peto iz niza oddaj ob 50. obletnici furlanskih potresov smo naslovili Kamen na kamen. Obiskali pa smo Pušjo vas, kjer ni bilo niti ene zgradbe, ki bi ostala nepoškodovana. Danes je Vencone, čudovito obnovljen kraj. V oddaji Morje in mi bomo gostili britansko oceanografinjo Helen Čerski. V tretji uri nočnega druženja bomo predvajali posnetek primorske skupine Zmelkov, ki nam je v studiu Hentix predstavila 10. album, preroško naslovljen Plus. Iskreno upamo, da ostajate v naši družbi tudi po noči. Zdaj pa k obljubljenemu intervjuju. Pred mikrofonom bo Emil Juvan, dekan Fakultete za turistične študije turistike Univerze na Primorskem, izredni profesor in raziskovalec z dolgo mednarodno akademsko ter strokovno potjo na področju turizma. Izobraževal se je v Sloveniji, Združenih državah Amerike in Avstraliji. Danes pa svoje delo posveča predvsem trajnostnemu razvoju turizma, upravljanju turističnih destinacij ter iskanju rešitev za zmanjševanje negativnih vplivov turizma na okolje. Je avtor številnih znanstvenih del in zagovornik povezovanja slovenskega znanja z mednarodnim raziskovalnim prostorom. Z gostom dr. Emilom Juvanom se je pogovarjala Anita Urbančič.
1: Emil Juvan, dobrodošel na Radio Koper, ker se poznava, sva se dogovorila, da opustiva vikanje, kaj ne?
2: Se strinjam.
1: Fakulteta za turistične študije turistika je lani obeležila 30 let obstoja. V teh 30 letih je postala vodilna akademska ustanova za raziskovanje in razvoj turizma tako v Sloveniji kot tudi širši regiji. V tem času pa je seveda doživel številne spremembe tudi turizem, z njim pa tudi naš odnos do potovanj, gostov in destinacij. Pa če začnem z vprašanjem, kam, v katero destinaciji? Pa če začnem z vprašanjem, kam, v katero smer gre turizem, bi

0: goste oziroma turiste. Če primerjava recimo 30 let nazaj, pa 30 let danes, vidiva številne razlike. Recimo ena taka konkretna razlika, ki se je zgodila, pa ne vem, ali je bilo prej popraševanje ali pa prej ponudba, ampak v bistvu danes je popolnoma normalno pričakovati od turistične destinacije, da bo turist dobil stik z lokalnim okoljem. To ne pomeni samo, da ti recimo lahko opazuješ prebivalce, se pravi v nekem odprtem prostoru, ampak danes pričakujemo, da gremo v njihove domove, da spimo v njihovih spalnicah, da jemo z njihovim priborom in tako naprej. Skratka, to je ena taka stvar v bistvu, ki si je recimo, ne vem, 30 let nazaj nismo mogli predstavljati. Danes je pa to pravzaprav nekaj popolnoma običajnega.
1: Nekaj običajnega, ampak se že dogajajo spremembe tudi na tem področju.
0: Ja, ker smo se očitno v teh letih, kaj se je pa što začelo dogajati, torej naučili, da še vseeno pa mora obstajati neka intima. In tudi v turizmu, ki je ena taka, bom rekel, zelo kreativna panoga ali pa en tak pojav, ki omogoča to kreativnost, je seveda dobro imeti vedno kanček te intime, če se izraz. Pravi, neke zaprtosti, nekaj, kar še ni odkritega, kar ostane skrito. Zakaj? Zato, da imaš vedno možnost kaj novega ponuditi. Vem pa torej, da namiguješ na to, se pravi, na te sile, ki se danes vijajo po številnih destinacijah po svetu ali pa gibanja celo, ne, kjer se pa seveda lokalno prebivalstvo upira, nočnemu turizmu, preturizem smo torej izumili besedo, da bi opisali ta famozni overtourism, kot ga strokovno imenujemo. Ampak jaz bi rekel, da to torej, gibanje, ki ima, torej, ga razumemo, zakaj se to dogaja, ker seveda določeni ljudje pač razumejo, da ta intima mora ostajati, ne? Ampak ne vem, če je toliko povezano z tem, kam turiste pripeljemo, ampak bolj, kako turizem potem utirja vsakdanje življenje. To je torej večji problem. Ne? Če ti zaradi turizma, če ga je preveč ali če je preveč orientiran v neke vsakdanje tokove, potem je logično, da ljudje več ne morejo normalno živeti svojega vsakdana. Ne pridejo do stanovanj, ne morejo parkirati, ne morejo priti do trgovine, ne morejo tankati goriva in tako naprej. Skratka, mislim, da je to bolj nek driver oziroma nek razlog, zakaj se dogaja ta odklonilni odnos do turizma.
1: Nekoč smo si želeli čim več turistov, zdaj si želimo dobre turiste. Kakšen je ta sprejemljiv turist v letu 2026?
0: Dobro, kaj si rekla, smo si želeli in si želimo, jaz mislim, da smo se vedno želeli ravno prav turizma. Nekoč smo pač to pogojevali v bistvu z to torej številko, z obsegom, tipično smo merili, koliko je turistov prišlo, koliko nočitev so ustvarili in če je bilo nekaj več, smo bili zadovoljni. Ampak če pogledamo recimo, kako danes torej poročamo, se tu ni prav dosti spremenilo, še vedno poročamo. Torej, koliko je turistov prišlo, koliko nočitev so ustvarili. Zelo radi destinacijske organizacije, ki skrbijo nad razvojem turizma v nekih lokalnih okoljih, poročajo, torej imamo 4% več prihodov, 4 ali pa 6% več nočitev. Zdaj, to je še vedno nek kazalnik nekega uspeha. Je pa res, da seveda po tej težnji, da bi obvladovali turizem, predvsem njegove negativne vplive, zdaj dodajamo tudi druge kazalnike. Torej, gledamo, torej, kaj zdaj ta množica več turistov, več nošitev pač povzroča v nekem lokalnem okolju.
1: In ravno ta množični turizem oziroma odmik od njega povzroča številne omejitve, številne prepovedi. Pravzaprav nedavno sem v časniku Delo zasledila en zanimiv članek, kjer so si vzeli čas in navedli številne omejitve, ki veljajo marsikje po svetu. Domnevam, da marsikdo priporoča, ne, preden greš nekam, se pozanimaj, česa ne smeš početi, ko prideš tja, pa recimo imam pri tem v mislih morda tudi Izolo, ne, kjer so pred leti zapovedali, da se morajo turisti obleči, da torej ne morejo hoditi v kopalkah po mestu. Kako dojemaš te omejitve oziroma kako se to potem pozna pri samih turistih, kako oni percepirajo potem določene destinacije?
0: Jaz mislim, da sodobni ta povprečni ali pa mainstream turist, kot rečemo, je zdaj že pripravljen. Da bo destinacija v neki fazi ali bo to posamezni ponudnik, to nastanitveni obrat ali pač nek park ali pač neka, torej nek upravljalec neke aktivnosti, s katero se boš ukvarjal, ko boš potoval, že komunicira določene napotke ali navodila, kako se vest. Zdaj, če pa gledamo, se pravi, kako turisti to dojemajo, seveda, ki pričakujejo nekako, niso, bom rekel, odklonilno, torej se navedi do tega, ker razumejo, se pravi, da je zaradi tega izkušnja lahko boljša. Kaj pa je pomembno in kar seveda jaz zagovarjam, pa je, torej, da vse te napotke, ki jih dajemo, ne, to so usmeritve, ki jih načelo moramo komunicirati kot napotek, kako bo dejansko turistična izkušnja boljša. Namreč, če bi torej, po vseh destinacijah po svetu turisti lahko hodili enako oblečeni, z enakimi rekviziti,

0: potem tudi izkušnja destinacije, ki pa so različne, ne bi bila drugačna. Ja, torej, kaj hočem povedati je, torej, omejiti se moramo v turizmu, oziroma turistični ponudniki se morajo omejiti v tem, da torej, vsa ta navodila komunicirajo kot neko restrikcijo, neko prepoved, kot nekaj, kar pa moraš. Ampak naj to pakirajo v torej, neka navodila, ki izboljšajo to izkušnjo. Ali je to oblačilo, ali je to recimo, ne vem, pa pridi raje ob tej uri, namesto ob tej uri, recimo, zdaj imamo te, bom rekel, torej dosti govoričemo o obvladovanju tokov, obvladovanju turističnega obiska, da turiste preusmerjamo. Seveda številni turisti sledijo, vsi pač seveda ne. Ampak ko komuniciraš to z namenom, da boš izboljšal izkušnjo, komu potem turistov vzame kot dober nasvet? Dober nasvet pa je na splošno vsakemu človeku zelo koristen.
1: Kaj pa recimo višja turistična taksa, kako jo ustrezno skomunicirati, marsikatere mesta se letos odločajo za višjo turistično takso, prav z namenom v bistvu odvračanja turistov, oziroma če že želite priti, potem plačete več.
0: Torej, če turistično takso uporabljamo kot ukrep, s katerim želimo omejiti dostop, ne bom znal na pamet povedati, koliko bi to bilo, ampak se pravi, poznamo termin, ki mu rečemo, spravi, kaj je ta threshold, kaj je ta magična točka preloma in recimo še imamo zdaj zelo, bom rekel, plastično. Če ime torej vikend v neki destinaciji stane 500 evrov in je turistična taksa 2 evra, pa jo dvignemo na 3 evre, dvomim, da ne bo nekega učinka. Sploh še gre za destinacijo ali pa za aktivnosti, ki si jih želim, ker jih potrebujem. Ker še enkrat, torej mogoče tega nisem toliko izpostavil, ne glede na to, s kakšnimi izzivi se sooča ali turizem kot pojav, ali destinacije, ki turizem imajo, turizem je vendarle se pravi nekaj, kar moramo početi. Potovanja so sestavni del našega, nek raziskovalec, dober profesor, poznanje je nekoč rekel, to je del našega DNK-ja. Ja, se pravi, ljudje bomo pač potovali. Tako da, torej, če turistično takso uporabljamo kot orodje, da preprečujemo, se pravi, obisk, ne verjamem, da bomo uspešni, to se tudi kaže, recimo, Benetke vemo, da so uvedli turistično takso, vikend takso, posebno takso.
1: Te prenizka v primerjavi z Barcelono.
0: Tako, skratka, tukaj gre pač za to, da kar je bolj pomembno, jaz mislim, da za turista, pa tudi za destinacijo, ker turistična taksa je vendarle vir, ki omogoča razvoj boljših pristopov k turizmu ali izboljšanje turistične izkušnje ali, kar bi bilo meni še ljubše, izboljšanje kakovosti življenja za lokalno prebivalstvo zaradi turizma, je potem potrebno komunicirati, se pravi, če ti dviguješ to takso, da turistu tudi komuniciraš, kaj se s to takso počne. Imamo danes, se pravi, bom rekel tam, ne vem, 80-90 odstotkov svetovne potujoče populacije, ki je dojemljiva, torej psihološko razume, da je treba v lokalnem okolju nekaj pustiti, da je to pač turistična taksa, ampak si želijo ugotavljati, se pravi, kaj se s to turistično takso dogaja.
1: Torej bi s tem lahko pomagali nekomu, da se lažje odloči, da plača višjo.
0: Absolutno, se pravi, je v Sloveniji dosti diskusije okoli tega, se pravi, kakšna ne bo turistična taksa, imamo destinacije, ki med sabo seveda nekako komunicirajo, ugotavljajo torej, da pa imajo enako turistično takso, pa kakovost turistične izkušnje ni enaka, ker seveda vsi izhajamo z tega, da je turistična taksa ima svoj namen in bi se za ta namen morala porabljati. Se ne porablja vse posod za ta namen, je tudi ni dovolj, da bi dosegala svoj osnovni namen, tako da tukaj zagotovo še je manevrski prostor, ampak se pravi, zelo načrtno pristopiti v to, ugotoviti, kaj bi lokalno okolje ali pa kaj bi turistično gospodarstvo potrebovalo, na to oblikovati višino turistične takse, skomunicirati tudi turističnim ponudnikom, da če tudi nastanitveni obrati danes pobirajo turistično takso, to ni strošek, ki ga turist povezuje z nastanitvijo, ker imamo v končni fazi na računu jasno napisano, to je storitev nočitve, tukaj je turistična taksa ali je city taksa, torej tukaj gre za oblikovanje nekega sklada, s katerim bo turizem boljši, še boljše v času, se pravi, bom rekel, tega trajnostnega turizma, zdaj imamo tudi že regenerativni turizem, ja, je pa turist še bolj dojemljiv, ker bo, se pravi, njemu zelo, bom rekel, zadovoljen bo, ko bo ugotovil, da če tudi je plačal 5 evrov turistične takse, je pa zaradi tega, se pravi, ne vem, v lokalnem vrtcu boljša kakovost predšolske vzgoje, ali pa je recimo imel na nekih turističnih znamenitostih, se pravi, možnost torej, interpretacije v različnih jezikih, ali se je nekaj izboljšalo, takrat bo vedel v bistvu, da ta prispevek, ki ga on daje svojega lastnega žepa, ne gre nekam...
1: Ni bil kar tako.
0: Tako. Mm-hmm. Ja, in potem se ob tem počutimo dobro, dobimo dokaz, da je turizem v posamezni destinaciji res trajnosten in se počutimo fajn.
1: Kaj pa recimo, če gre za neke spremembe, na katere pa turist ne bo pristal, ker vedno se bodo našli posamezniki, ki bodo rekli, ne, jaz se pa tega ne grem, to je zame preveč, ne želim sodelovati pri tem, morda niti ne vidi vseh teh dolgoročnih učinkov, o katerih si govoril, ali pa ga pač to preprosto ne zanima, ker bi on samo želel neko izkušnjo, nek vikend izlet nekje in se mu to zdi pač preprosto predrago. Je morda znano, kje je tista meja, ko turist reče ne, tega pa
0: za turistično takso?
1: Ja, ali pa za kakršnokoli drugo, recimo, omejitev.
0: Absolutno.
1: Ker recimo v končni fazi, ne, glede na načrte, ki jih imajo v Barceloni, prepoved Airbnb, ne, stanovanj, recimo, to pomeni, da jaz bom morala v hotel. Ne. Kdaj, po koliko nekih omejitvah si reče turist? Grem rajše nekam drugam, kjer te omejitve ni.
0: To je pa zelo različno po segmentih, po skupinah turistov, se pravi, izhajamo iz tega, kaj je osnovni namen. Pa torej si nekakrat omenila že Barcelono, ki je v tem kontekstu, torej
1: slučajno,
0: v kontekstu te teme absolutno primerna destinacija, ker se veliko govori o tem. Se pravi, če grem jaz v Barcelono, se pravi z namenom torej nekega poslovnega turizma, imam neko poslovno srečanje, znanstveno srečanje in tako naprej, bom drugače gledal na to, kaj mi destinacija ponuja oziroma pri čem me omejuje. Če bom odšel na vikend paket, se pravi gledati kakšno nogometno tekmo, bom šel verjetno s prijatelji, morda tudi z družino, ampak moj motiv bo drugače, bom spet drugače dojema te omejitve. Če sem z družino, si, torej smo razumeli v bistvu ta kontekst, tako da generično govoriti o tem, kje je neka točka preloma, ko začnejo posamezni ukrepi omejevati ali pa celo odvračati od obiska, generično je ni. Bi pa rekel takole, se pravi, točka preloma se zgodi kot turist pri izboru destinacije, pa izboru morda posameznih ponudnikov začne tehtati. Kaj se mu oduzame oziroma kaj se mu prepove, glede na to, koliko bo vložil. To je pa povezano s časom, kot sem rekel, povezano z motivom, tudi z njegovo skupino, s katero potuje, tudi z stroški in se bo potem pač odločal, ali je neka alternativa sploh v igri. Recimo rečeva, torej ne vem,
1: če nogometna tekma v Barceloni, ne morem iti v London.
0: Bo moj threshold, bo moja toleranca do posameznih ukrepov bistveno večja. In to morajo destinacije, pa tudi recimo ne, poslušalci, ki zdaj poslušajo, ne, ker smo vsi potniki kdaj, smo vsi turisti kdaj, pa smo kdaj prebivalci lokalnega okolja, kamor turisti prihajajo. Moramo razumeti, se pravi, da v osnovi kot turisti nismo škodljivi, nismo ignorantski. Smo odprti za predloge lokalne skupnosti, ki nas gosti, smo odprti za vse ukrepe, ki jih destinacije dajo, dokler so ti ukrepi, se pravi, odkrito, originalno namenjene, torej izboljšanje naše izkušnje ali recimo zagotavljeno nekega kvalitetnega bivanja, nekega kvalitetnega izbora, obsega in kvalitete naravnih virov, etc., etc. Skratka, tukaj dejansko gre za neko komunikacijo. Ko pa dobimo kot turisti občutek, da nas nekdo zavaja, da nas skuša žene peljati čez vodo, potem postanemo bolj subtilni, bolj dojemljivi za te posamezne ukrepe, takrat pa lahko hitro začnemo odvračati, oziroma bom rekel, iskati alternative. Če alternative ni, nimam okej.
1: Verjetno boš podobno vsaj v začetku odgovoril tudi na moje naslednje vprašanje, namreč kaj danes v letu 2026 v bistvu turistične destinacije najbolj obremenjuje? Je to ta množičnost turistov, je to hrup, je to onesnaževanje okolja, mogoče ideja, ki jo imajo prebivalci, da izgubljajo nek svoj avtohtoni prostor, ne? Nekaj, kar je bilo nekoč zgolj njihovo, pa ni več? Namreč, boš odgovoril, da verjetno odvisno od destinacije. To.
0: Ja, ampak osnovni pristop je pa vedno enak. Jaz mislim, da kar je najbolj utrujajoče ali pa obremenjujoče za destinacijo v tem trenutku je torej ravno iskati ravnovesje med tem, kaj kot destinacija lahko ponudimo turistom in koliko turistov potrebujemo, da lahko zagotavljamo to neko turistično izkušnjo. Kaj se nam v praksi namreč dogaja, je, ker si enkrat vmes želela torej, informacijo o tem, kje je tista točka preloma. Koliko turizma je pravo razmerje, tega ne vemo. Enostavno zato, ker v bistvu se, redke so destinacije, ki so začele razvijati turizem iz nič, in so si nastavili v bistvu en plan, po katerem bodo turizem recimo 30 let pripeljali do določene točke. Turizem se je načeloma vedno razvijal spontano, ja, in destinacije, lokalna mesta, ne, vasi, ulice, so se vključevale, glede na to v bistvu, kako so v okolici videli priložnost, torej za razvoj neke turistične ponudbe. Nekatere destinacije pristopajo k razvoju turizma zgolj zato, da bi lahko ohranjale svojo naravo, svojo kulturo in to se stane. Turizem je super vir za, se pravi, sredstva finančna, pa tudi za idejo o tem, kako neke gradove, neke stare hiše ali pa recimo neke naravne ekosisteme ohranjati. Kako običaje ohranjati? Recimo danes si moramo priznati, torej, da kot prebivalci te naše Slovenije vemo, da imamo zelo, zelo pestro biro naših običajev, ne, ki pa nas ne zanimajo več toliko. in moramo pa jih ohranjati. Komu naj jih ponujamo, zato da jih lahko ohranimo? Turistom. Turiste pa zanima naš običaj. Če turist za to plača, bo lokalno okolje dobilo denar, da lahko v bistvu materializira te običaje v nekih doživetjih, v nekih artefaktih in tako naprej. Skratka, tu imamo en tak lep način. Zdaj, težava pa je, torej, ker mi ne vemo, koliko virov je dejansko na voljo. Ne? Ker danes, recimo jaz kot strokovnjak za turizem, tudi ne morem reči, koliko pa je preveč turistov na kvadratni meter, ali pa koliko je pa preveč turistov na enega prebivalca. Ker to se odvisno od tega, kako izmerimo. In podobno je tudi, se pravi, ali turizem povzroča preveč odpadkov, ali turizem porablja preveč vode in tako naprej. Vse je odvisno od tega, koliko je vode na voljo. Oziroma, kaj delamo z odpadki, ker smo danes pač v tem krožnem gospodarstvu, etc., etc. Skratka, težko je torej določiti, ker pa se je turizem razvijal spontano, smo gradili vedno več nove infrastrukture in to infrastrukturo treba polniti. In ko to infrastrukturo treba, moraš polniti, potrebuješ več turistov. Ne znamo se ustaviti, in tukaj imajo destinacije po mojem mnenju največji izziv, ne znajo ustaviti izgradnjo osnovne turistične infrastrukture in zato torej potrebujejo vedno več turistov. En zelo dober torej, poznavalec na področju turizma je nekoč rekel, se pravi, da vse temelji na tem, koliko imamo postelj, koliko imamo sedežev na avionih. Več je sedežev na avionih, več potrebuješ postelj na destinaciji, več potrebuješ turistov. In potem se vrtimo v tem nekem začaranem krogu.
1: Ampak ko si že omenil sedeže na letalu, veliko letov je v letu 2026 povsod odpovedanih. Kaj to pomeni? Bodo postelje prazne na destinacijah?
0: Ja, na nekaterih destinacijah se to že opaža. Slovenija, seveda, mogoče to komu ne bo všeč, ampak jaz sem že leta nazaj govoril, torej da, ja, torej letalska povezljivost je pomembna za razvoj turizma, to je absolutno, ampak koliko je lahko to težava slovenskega turizma, pa prednost se morda kaže prav zdaj. Spaj, ko ti nisi odvisen toliko od avioturizma, od letalskih gostov, potem te, torej, te neposredne težave, ki se zdaj pojavljajo, se pravi z logistiko v letalskem potniškem prometu, ne toliko zadanejo. Prihaja tukaj do pač odpovedi letov, ni se povezano z željo, torej, ali pa bom rekel, s previdnostjo turista, da ne bi potoval. Tukaj so tudi ponudniki letalskih prevozov, pa tudi letališča dejansko špekulativni, ker v bistvu letalo, ki je v zraku in ni 100% zasedeno, je seveda strošek. In nizkocenovni letalski prevozniki, recimo, to s pridom uporabljajo v svojih rednih poslovnih modelih, zato pogosto odpovedujejo svoje lete in jih ne odpovedujejo zaradi varnostnih tveganj. Klasični letalski prevozniki pa so zdaj tudi seveda zaradi nevarnosti, ki je pretila v zračnem prostoru, pač morali te odpovedati. Konkretnem primeru, recimo, dosti govorimo zdaj o Cipru. Cipri ima strašne težave, se pravi z polnjenjem postelj zaradi slabe avioprometne dostopnosti. Tudi nekaj časa s kolegi iz Avstralije, s katerimi redno sodelujemo, opažamo, torej, da je vse težje dobiti pravzaprav proste sedeže na letalih iz Avstralije, iz Nove Zelandije, se pravi iz Azije. In to bo vplivalo, se pravi, na, bom rekel, turizem v Evropi. Je pa res, da Evropa, kar je seveda dobro, tudi torej samozadostna turistična destinacija. Večji del turističnega obiska v Evropi se zgodi znotraj Evrope, tukaj pa mogoče te letalske linije še niso toliko pod udarom kot recimo te čezatlantske.
1: Imamo pa mi vročino v Evropi in tudi pač podnebne spremembe spreminjajo turistične navade. Tudi pri nas, ne, opažamo v slovenski Istri, kako je poleti. Poletja so vse bolj naporna. Ljudje pa vedno bolj pogosto izbirajo gore, jezera, odmike, torej recimo v Alpe. Kako močan je tam premik in ali se v bistvu zaradi tega tudi lahko spremeni turistični zemljevid Evrope?
0: Absolutno. Vse projekcije, koliko seveda temeljijo, pač bom rekel, oziroma koliko lahko uspešno napovedujejo, kažejo se, da se bo zgodil premik zaradi klimatskih sprememb, pretežno zaradi vročine. Jaz verjamem tudi, da zaradi dviga morske gladine in pa zaradi segrevanja morja, ker bo to spremenilo biosko raznovrstnost morja, ne bo več toliko zanimivo, pa potem tudi dostopnost pitne vode in tako naprej. Ampak recimo projekcije zaradi torej višanja temperatur kažejo, se pravi, da se bodo potovalni tokovi 20, 35, 40, torej dvignili severne je v Evropi. Ampak to je spet odvisno od tega, kako se bo severni del Evrope pripravil na te turistične tokove. Se pravi, če turiste nimamo alternative, potem pač vzamemo to, kar je na voljo. In imamo v tem kontekstu, se pravi, segrevanja ozračja, višjih temperatur poleti, že slabo desetletje, torej veliko napora turistično gospodarstvo, pa tudi znanstveniki vlagamo v razumevanje, se pravi, kako naj se destinacije prilagajajo. Zdaj bom mogoče malo sarkastičen ali pa črno gled, se pravi, ni nam uspelo zmanjšati izpustov toplogrednih plinov, da bi torej zmanjšali segrevanje, tukaj turizem seveda zagotovo ni glavni krivec, so druge panoge, se moramo pač prilagoditi. Recimo danes praktično, ne vem, če boš morda poleti obiskala Grčijo ali Španijo ali Francijo ali kakšnekoli druge, se pravi, destinacije, ki so tipično zelo vroče v poletnih mesecih, se bo dalo opaziti v bistvu, se pravi, bom rekel, elemente, cool cashna, to je strokovni termin, se pravi hladnejših počitnic, ko se dejansko destinacije, torej turistična doživetja, pa tudi z infrastrukturo torej gradijo na način, da ohlajajo, da nekako umetno znižujejo to temperaturo. Ali je v tem trenutku visoka temperatura že razlog za zamenjavo destinacije, obstajajo zelo različni dokazi. Načeloma se pri starejši populaciji opaža, se pravi, ta premik, ampak spet je odvisno od tega, ali ima torej neko alternativo. Temperature v Alpah, 23, se pravi, znanstveni dokaze kažejo, nekaj 23 je optimalna temperatura v Alpah, ne, zdaj nekomu je to lahko hladno. Nekomu je to pa lahko že tudi vroče. Zakaj? Ker Alpe ne razume kot nekega vročega konteksta. Tako da to je precej kompleksno vprašanje, ki terja res razvijati znanje, da bi lahko dal nek odgovor od tega, kako posameznik percepira, zaznava, kdaj mu je vroče, kdaj mu je hladno in se pravi, kaj pa potem dejansko naredi, če ima alternativo. Je pa vezano, se pravi, na klimatske spremembe pa mogoče malo bolj očitno opaziti umike turistov od določenih destinacij zaradi klimatskih sprememb, ampak ne zaradi temperature, bolj zaradi vremena. Vremenske spremembe pa postajajo vedno bolj pomemben dejavnik, se pravi, ali obstajajo torej možnosti nenadnega večjega deževja, vetrovi povzročajo težave, skratka, ne toliko temperatura, bolj neki drugi dejavniki klimatskih sprememb, tukaj pa vidimo, se pravi, da turisti preverjajo in torej destinacije danes morajo dejansko turistu zagotavljati, se pravi, da vkolikor obstaja neko tveganje za potres, za neke poplave, recimo za neke hude vetrove, da je destinacija pripravljena, spravi, da imajo mehanizme, da so turisti na varnem. To pa recimo že opažamo.
1: Prej si omenil izraz regenerativni turizem. Ker se z njim še ne opleta dovolj, bi ga lahko razložil. Kakšna je razlika med trajnostnim in regenerativnim turizmom?
0: Dva odgovora. Eno je, se pravi, da tukaj pač na evropski ravni politični parket po moji oceni išče izhod v sili, ker nam pač torej trajnostnega turizma ni uspelo razviti do te mere, da bi morda lahko govorili o uspehu. In smo zdaj torej izumili termin regenerativni turizem, sta popolnoma ločena, čeprav imamo tukaj tudi bom rekel toliko idej ali pa definicije, koliko je avtorjev, ja, ampak osnovna ločnica bi bila v tem, se pravi, trajnostni turizem zagotavlja, se pravi, odgovorno rabo razpoložljivih virov. Ja, se pravi, ali je to voda, ali je to površina, posege v lokalno okolje in tako naprej. Skratka, odgovorno rabo teh virov, regenerativni pa presega torej, to odgovorno rabo, torej še vedno govori o odgovorni rabi vsega, kar je na voljo tudi za turizem, ampak se pravi, skozi turizem tudi obnavlja to, kar je mogoče torej že poškodovano, pa ne zaradi turizma. Dam recimo primer, se pravi, imamo, torej regenerativni turizem bi bil, primer regenerativnega turizma bi bil, se pravi, ko zaradi turizma lahko lokalno okolje začne obnavljati vodne vire, naravni ekosistem, kulturne spomenike, ko se pravi, zaradi turizma v lokalno okolje prihaja prebivalstvo nazaj, ki se mu da izselilo, zato ker ni bilo pogoje za življenje tako naprej. En tak zelo nazoren primer, kdaj je turizem regenerativen, torej regenerira to, kar je dejansko pač izginilo. Prej sem dal recimo super primer, običaje enostavno torej, izgubljamo, ker več niso zanimivi za lokalno prebivalstvo, legende, anekdote in tako naprej. Zanimajo pa turiste. In turizem ustvarja prihodek, da se lahko posamezna skupina ljudi ukvarja, torej za tem, da proučuje in ohranja in daje na displej ali na oder ti neke običaje in tukaj je turizem odigral to ključno regenerativno vlogo.
1: In če se dotakneva trajnostnega turizma, zakaj ga nismo tega cilja, ki smo si ga zastavili, dosegli? Kaj nas je ustavilo?
0: Razlogi za to, se pravi na strani turistov, ker nismo kot turisti še, bom rekel, niti danes še ne, mainstream, se pravi ta poprečni turist je dojemljiv za besedo trajnostni vpliv, ampak enostavno se težko poistoveti z njim in ker se ne more poistoveti z njim, ga torej ne razume, ne ve, kako ga naj udejanja, se toliko turisti ne odzivajo na to. Teh razlogov je približno 6 skupin različnih, tam jih 15 recimo različnih razlogov smo uspeli identificirati. Kaj to pomeni? Se pravi, da turist ne rezervira ekološko ali pa trajnostno certificiranega nastanitvenega obrata, ja, se pravi, tukaj ni pomagal, ker pač smo razvili trajnostne standarde, certifikate z namenom, da bi imeli nastanitveni obrati manjše vplive na okolje ali pa negativne vplive na okolje. Turist se odločil, da tega ne bo rezerviral, to bi bil en razlog, torej, zakaj nismo uspeli. In eden od razlogov za turista bi bilo, da je recimo predrago, da ne ve, da je nastanitveni obrat dejansko trajnosten, da ga na destinaciji, ki želi obiskati, enostavno ni. Skratka, to so pač neki razlogi. Moja ocena je, da zakaj nam tukaj še ni uspelo, je ravno v tem, se pravi, da po eni strani tudi težko izmerimo, koliko turizem pravzaprav povzroča slabega, kaj to zdaj pomeni v praksi, koliko uzurpira lokalno prebivalstvo. Vemo, da torej neko družbeno klimo na nekem, v nekem mestu, kjer razvija turizem, lahko izmerimo, ampak ali je to res odvisno zgolj od turizma? Ali je ta, recimo, slaba klima res povezana samo s turizmom? Nimamo zanesljivih dokazov. Merjamo tukaj, recimo na naši fakulteti, bom rekel, neko klimo, družbeno klimo v nekih lokalnih okoljih, primerjamo turistično zelo intenzivno destinacijo, recimo Portorož Piran, za Celjem, za Slovenj Gradcem, za Mariborom. Ugotavljamo, da tukaj nekih hudih razlik med prebivalci ni v odnosu do turizma, se pravi ta klima. Tudi ne vemo, koliko vode pravzaprav turizem dejansko porablja. Mi se v svojih raziskavah, in tukaj sem jaz recimo kot znanstvenik zelo aktiven, ukvarjamo prav s tem, da bi torej izbrali najprej dokaze, ker dokaz je nekaj, kar prepriča turista, ko bo izbiral neko vrat, ali tudi ponudnika, da bo začel implementirati ukrepe, s katerimi recimo bo zmanjšal porabo recimo pitne vode. Če mi ugotovimo, da v nekem štirizvezdičnem hotelu porabimo približno 35 litrov vode, zato da počistimo, torej dnevno rutinsko čiščenje vode, je to en super dokaz, da boš potem začel iskati rešitve in potem bomo skupaj v bistvu ustvarili, torej bomo porabili manj vode in to bo recimo trajnostno. Ali pa recimo primer, torej v zadnjih letih se dosti ukvarjam z zavrženo hrano, mi ves čas govorimo, koliko je te zavržene hrane preveč, slabo se obnašamo do hrane in tako naprej, ampak tega enostavno, ta podatek, ker je preveč je tega, ni dovolj merodajen. Ko pa mi izmerimo, da poprečen gost v nekem nastanitvenem obratu pri penzionskih obrokih pusti približno 25 gramov užitne hrane na svojem krožniku, ali pa zavečili tudi 70 gramov in ko to skupaj seštejemo, potem pa ugotovimo v bistvu, da je pa to res enormna količina. Spravi en egzaktni podatek in ko k temu podatku daš še, če pa narediš to, pa boš pomagal, potem se pa odzovem. Skratka,
1: in tega
0: rabimo
1: nekoč
0: več dokazov.
1: Ni bilo?
0: Ne. Tega enostavno ni bilo, smo delali bolj manj na pamet. In to je tudi nekaj, kar kot torej znanstvenik, kot pedagog ves čas zagovarjam. Turizem ni neka obrt, ki se zgodi sama po sebi in se lahko odvija brez nekega ustreznega znanja. To so, bom rekel, zelo, zelo resni pojavi, zelo resna gospodarska panoga, ki terja res eksplicitno znanje in ga moramo razvijati in tudi priznavati strokovnjakom, ki se izobrazijo na področju turizma, da obvladajo nekaj, kar drugi posamezniki ne obvladajo. Dam samo primer na področju trajnostnega turizma. Mi imamo dobre teorije, ki nam pojasnjujejo, zakaj doma recikliramo, zakaj doma ugašamo luči in tako naprej. Ne, se pravi, in če bi ne potrebovali specifičnega znanja za to vedenje v turizmu, potem bi dejansko funkcioniralo, ker vemo, da doma ugašamo luči. V hotelu pa vemo, da ne ugašamo luči. Potrebujemo dodatno znanje, ker ugotavljamo, da torej znanje, s katerim razlagamo trajnostno vedenje v domačem okolju, v turizmu enostavno ne funkcionira. In ga moramo proučevati v kontekstu turizma. Zakaj? Ker ko Emil živi kot prebivalec nekega lokalnega okolja, se vede popolnoma drugače v kontekstu trajnosti, kot pa Emil kot turist. Torej, obstajajo številne teorije, ki poskušajo razlagati, no ena takih je recimo, da pač, da so počitnice, da je potovanje tisti del življenja, ki ga torej, v veliki meri vodi hedonizem. Spravi, ta potreba po uživanju, tukaj ne mislim zdaj na neke negativne konsekvence ali pa posledice uživanja, ampak enostavno iščeš satisfaction, iščeš zadovoljstvo, užitek, nagrado za trdo delo, ne vem, 350 dni.
1: Ja.
0: In psihološko, torej naš organizem funkcionira drugače. Čeprav si želimo vest, pravi, v skladu z našimi vrednotami, in te vrednote grejo v nekje v ozadje, ker so druge prioritete. In isto je recimo znanje. Mi vemo torej, da potrebuje znanje, da se vedeš nekemu okolju primerno in to znanje nekje doma imaš. Veš recimo, ne vem, da je fajno uporabljati javni potniški promet. Je to dobro za okolje, tudi dobro za te, ampak če ti nima znanje, kako funkcionira javni potniški promet v neke destinaciji, potem pač ne boš mogel. Vprašanje je, ali imam jaz v enem tednu dovolj časa, da se to priučim. Pol imaš pa recimo drug razlog, je pa družina. Jaz bi, pa morda soproga ne bo, pa otroci ne bodo. Pa... Skratka, to so neke razlogi, ki terjajo, da se do turizma ne obnašamo kot nekaj, kar se dogaja samo po sebi, ki lahko vsak strokovnjak, ampak potrebuje neko, bom rekel, konkretno znanje.
1: Se verjetno samo po sebi se dogaja, je pa fajn, če so usmeritve in če je izobraževanje ljudi, ki pridejo na destinacijo.
0: Ja, no in ki se dogaja, točno, ki se dogaja sam po sebi še vsebi. Tudi, recimo, bom rekel tako, tudi kadar imamo profesionalne institucije, mislim, roko na srce, se moramo priznati, morda celo kdo posluša, jaz vem, da pač ne bom zdaj razlagal, torej, zakaj do tega prihajam. Imamo profesionalne institucije, ki vodijo razvoj turizma v nekih destinacijah, žal pa te institucije nimajo profesionalcev za razvoj turizma. Zakaj je temu tako? Verjetno tudi zato, ker se pravi, ne vedno moč najti pravih strokovnjakov ali pa mogoče destinacije, torej bolj posegajo po profili, ki so strokovnjaki za kulturo, pa za naravo, skratka, da bi se v tem kontekstu valorizacije bolj ukvarjali. Z tega menedžerskega vidika, z vidika poznavanja, kako se vedejo ponudniki, kako se vedejo turisti, kateri poslovni modeli so primerni za trajnostni razvoj turizma in tako naprej, potem pa za te zmanjka delovnih mest.
1: Ali dražja destinacija pomeni nujno trajnostni turizem?
0: Ne, absolutno ne. Imamo, se pravi, ja, no, to je eden izmed razlogov, ne? Se pravi, turisti prepoznavajo torej, da so trajnostne počitnice dražje. Kadar razvijamo trajnostni turizem za infrastrukturo, ki je prilagojena, se pravi za to, da lahko jaz imam, bom rekel, neke običajne počitnice, ampak sem z infrastrukturo zmanjšal porabo elektrike, porabo vode in tako naprej, potem to bo stalo. Mm-hmm. In takrat bo, recimo, ne vem, počitnice dražje. In posledično, recimo, lahko destinacija dražja. Ampak mi imamo danes oblike turizma, ki pravzaprav lahko izvajamo trajnostno turistično izkušnjo za nezahtevno infrastrukturo, takrat pa ni nujno, da so take destinacije drage. Žal ugotavljamo, da je ponudba tukaj uvidla tržno nišo in ker je to ekskluziva, je potem postalo v bistvu tudi dražje.
1: Ravno zdaj, ko sem poslušala, kaj odgovarjaš, se mi je porodilo vprašanje, zakaj pravzaprav bi sploh morala biti trajnost dražja, ko bi morala postati način življenja. Tudi, ko smo turisti, čeprav si govoril o hedonizmu.
0: Jaz sem v času doktorskega študija, kjer sem se zelo znanstveno ukvarjal v bistvu s temi vprašanji in velikokrat iz ust ponudnikov, tudi turistov, ne, slišal to zgodbo, ne, je predrago, trajnost je draga. In potem sem dobil dejansko občutek, da pravzaprav je trajnost rezervirana za izjemno bogate. V tem povprečnem ali pa večinskem smislu. Infrastruktura je prilagojena. Ni smiselno, ker trajnost pomeni torej, da z manj viri, ki jih porabljaš, ustvarjaš zadovoljivo turistično izkušnjo. Ampak še enkrat, se pravi, kadar je ta infrastruktura, moramo tudi kot turisti razumeti, če se je nek objekt, ustavljamo predvsej takih nastanitvenih obratov oziroma destinacij, ki so veliko vlagale v, se pravi, trajnostno infrastrukturo, to je velika investicija in seveda mora turist, oziroma mora ponudnik, lastnik te infrastrukture vrniti to investicijo. Ne? Ampak, če je tak objekt trajnosten, posluje z manj stroški. In spet ni neke logike, se pravi, da bo v nedogled bolj torej dražji. Ampak imamo pa v Sloveniji številne destinacije, v bistvu, ki razvijajo koncept trajnostnega turizma brez velikih infrastrukturnih posegov in zato ne more biti dražji, ampak je to postalo zdaj v bistvu privilegij. In kadar je nekaj privilegirano, je ekskluzivno, kadar je ekskluzivno, je luksuzno in to hitro potegnemo torej za neko višjo ceno.
1: In kako uspešna pri tem je Slovenija?
0: Slovenija je zelo uspešna. Slovenija je zelo uspešna, predvsem zato, ker so, se pravi, pobudniki te trajnostne tranzicije slovenskega turizma že 15 let nazaj, že malo več tudi. Mislim, da leta 2007 smo prvi začeli slišati, se pravi, zeleni turizem, zelene pisarne, zeleni hoteli in tako naprej. Verjeli v to zgodbo trajnosti. Danes smo jo pripeljali do te točke, ko imamo, torej tako na infrastrukturnem področju turističnega gospodarstva, se pravi turistična infrastruktura, kot tudi na tistih področjih doživeti, ki nimajo velike infrastrukture, pokazati veliko primerov trajnostnih počitnic. Obvladujemo, bom rekel, tokove potovalne, torej turistični obisk po obsegu, v bolj ali manj zadovoljivi meri. Danes, recimo, smo v Portorožu imeli posvet na temo, se pravi, turističnih tokov preobsega in s tem povezanih varnostnih tveganj in seveda ugotavljamo, da imamo posamezne točke v letu, ko je morda turistov res preveč, ampak overall načrto potegnemo, se pravi, pa lahko rečemo, da nimamo še takih težav. Ampak kaj pa je tudi seveda zelo pomembno? Ustvarili smo imidž v globalnem smislu, se pravi, da je turizem možno razvijati trajnostno in danes je Slovenija prepoznavna kot turistična destinacija, torej za trajnostnimi turističnimi doživetji in turisti zaradi tega tudi obiskujejo, da spoznavajo. Tukaj moramo pa seveda paziti, da bomo hitreje tekli s ponudbo v skladu z imidžem. Imamo primere, ne, in seveda se učimo, jih naslavljamo. Jaz dnevno slišim ponudnike, v bistvu, ki ugotavlja, da so turisti mogoče, torej, da nismo uspeli zadovoljiti pričakovan turistov po nekih trajnostnih doživetjih, ker mogoče prihajajo iz držav, kjer je trajnost presej vsakdan element, ne, vsakdanjega življenja in potem so nekoliko razočarani, tako da tukaj nam torej pomagajo in zakaj sem pa rekel hitet, imidž trajnostne destinacije smo si ustvarili. Zdaj moramo pa seveda zagotavljati, da bomo ta imidž tudi udejanjali v praksi, ker najslabše, kar se lahko zgodi, je seveda turist torej dobi občutek, da smo ga prevarali. Ta greenwash, ne, se pravi zeleno zavajanje, trajnostno zavajanje je nekaj, kar je tudi Evropska unija po politični plati, po sistemski plati prepoznala kot nekaj, kar se več ne gremo. Tako da se zdaj vse vrti v tem kolesju. Je pa res, da je v tem smislu recimo na drugi strani pa tudi eno zelo močno gibanje znotraj Evropske unije vezano na ta paket 55, v bistvu, ki govori o trajnostni Evropi leta 55, ne? ki pa se opirajo tem sistemskim spremembam, zaradi tega, ker v bistvu ciljev, ki si jih je zastavila Evropa na področju trajnostnega življenja, splošno, ne samo v turizmu, ne bo enostavno doseči. In vsi ti torej sistemski pritiski tudi slabijo konkurenčnost turističnega gospodarstva. Ko mora neko podjetje, se pravi, zaradi nekih ukrepov izvaja določene investicije ali določene produkte ponudbe, je to za njega zelo drago. Mi moramo vedeti, da v turizmu v Evropi imamo približno 98% malih podjetij. Ta mala podjetja, se pravi, ne ustvarjajo dovolj velike dodane vrednosti, da bi se lahko v bistvu investicijsko lotevala tega zelenega prehoda za infrastrukturo. In morajo torej iskati vire in bodo težko prispevali učinkovitost doseganju tem ciljem. Ampak ja, po črto Slovenija tukaj je uspešna, je pa marsikaj še za postoriti.
1: Kaj pa recimo, zdaj so govorila o tem, kako se mora destinacija oziroma država truditi za to, da je trajnostna in da dosega imidž, ki smo ga ustvarili. Kaj pa na drugi strani, v bistvu, kakšen bi bil tvoj nasvet nekemu povprečnemu turistu, da vendarle ne bi čisto pozabil vsega tistega, kar ve o trajnosti, ko je doma, ko gre na počitnice. Torej, kakšen bi bil ta trajnostni turist, da bi zadovoljil oziroma da bi pomagal pač prispevati k temu doseganju oziroma vzdrževanju nekega stanja, v katerem je destinacija?
0: Bom zdaj nagovarjal turiste. Okay. Se pravi, vsak dan vas nagovarjajo, ko začnete načrtovati počitnice, se pravi, da morate biti trajnostni. Vsaka destinacija, vsak ponudnik vas nagovarja in seveda je popolnoma razumljivo, da v glavi imaš eno zmešnjavo. Greš za tistih 14 dni na počitnice, če govorimo o prostočasnem turistu, in želiš imeti mir. To je tudi ena izmed razlogov, ki sem jih prej omenil. Se pravi, turiste dejansko rečejo, ne, give me a break. Ne, se pravi, daj mi mir. Mi tudi rečemo, da so počitnice v bistvu neke vrste, spet angliški izraz, žal, ne, license to sin. Zakaj? Torej, pravica, da grešiš. Ker se vsak dan doma ukvarjamo z trajnostnjo na vseh frontah. In nekako gre. Ko reš na počitnice, pa što postiš od zabe, ker je nekako neobhodno povezano trajnost, se pravi, z omejevanjem. Omejevanje je povezano z doživetjem, s kakovostjo doživetja. Kaj bi jaz rekel, se pravi, turistom, vsem nam, ko potujemo, majhni koraki štejo. Če ne morete izbrati nastanitvenega obrata zaradi cene ali zaradi ne vem česa, ki je mogoče res kredibilno certificiran kot trajnostni obrat, lahko izberete takega, ki ni certificiran. Samo recimo, ko se tuširate, razmislite, je res potrebno imeti recimo, ne vem, pipo odprto 25 minut. Ko si perete zobe, zaprite pipo. Ko greste v restauracijo, si naročite hrano, če imate a la carte, se pravi, izberite, mogoče dvakrat naročite. Pa ne boste pustili hrane. Če imate samo postrežni bifej, pojdite do bifeja 100-krat in si ne naložite preveč. Če se dogaja, in to je žal tudi ena izmed problemov, kar se tiče zavržene hrane, restauracije niso prilagojene velikim množicam. In takrat vem, da kot turisti, se pravi, ne maramo zjutraj ob 8 ali pa pol 8 ali pa ob 9 čakati v vrsti, da prijemo do bifeja. In ko priješ enkrat do bifeja, ne, obema otrokoma daš krožnike, nalagaš, da se polako sedeš in si ustvariš nek mini bifejček. Če opažamo, spravo, da obrat, da ima pač neko gnečo, pojdimo zjutraj ob 7, ali pa pojdimo, ne vem, pozno. Skratka, to so majhni koraki, ki nam ne bojo delali težav v glavi, nobenega viharja, kaj vse moram narediti, da bom trajnosten, z majhnimi koraki. In potem se bo dogajalo to, da boste v neki fazi rekli, pa, in to je tudi eden izmed izgovorov, zakaj turisti ponavadi pustijo to za sabo, rečejo, kaj pa moram jaz, kaj pa ne, moj vpliv. Ampak jaz pravim takole, če imamo danes v Sloveniji 6 milijonov turistov in ne vem, od tega rečemo je ena tretjina turistov na penzionskih obrokih, če nobeden od njih ne pusti niti grama zavržene hrane, bomo veliko, veliko količino hrane, se pravi, ohranili, je obrati ne bodo mogli, ne bodo rabili nabavljati, ne bodo rabili metati stran. In tukaj recimo samo pri hrani, lahko po celi vertikali se pravi zagotavljamo trajnostno izkušnjo. Zakaj? Hrana, ki jo mi pustimo na krožniku in jo vržemo v smeti, je povezana tudi z vodnim vtisom. Je povezana z okličnim vtisom, ker smo mogli hrano pridelati, mogli pripeljati, poraba za električne energije, mogli smo jo skladiščiti, mogli smo jo skuhati, moramo ogrevati bifeje. Skratka, tisto, kar zmorete, pa ne samo na okolje, imamo tudi družbene pozitivne vplive. Dajte poiskati lokalno izdelane spominke. Ali pa ne vem, ne pojdite kupovati, ne vem, gaziranih pijač velikih blagovnih znamk. Imamo primere, ko lahko, ne vem, danes najdemo lokalno pijačo, ki je glih tako, se pravi, prijetna za okus, nas odžeja in je lokalna. Zakaj? Ker je za tega nekdo ne vem, zaslužil 2 evra. Pa 2 evra na 2 evra, na 2 evra pa ima nekdo službo. Pa zaradi tega otroci njegovi lahko hodijo v glasbeno šolo, dam primer in tako naprej. Skratka, možno je na veliko
1: načinu. Seda. Je pa turizem zelo občutljiv na negotovosti, ne? Pa če govoriva o vojnah, o inflaciji, o podnebnih spremembah, ki sva jih že omenila. Kako sam vidiš razvoj turizma v prihodnjih letih? Vem, da ste o tem tudi nedolgo nazaj govorili z različnimi strokovnjaki na turistiki. Do kakšnih zaključkov ste prišli?
0: Torej, zagotovo bo digitalizacija postala sestavni del turistične izkušnje. Zdaj, digitalizacijo lahko vidimo v dveh smeri. Se pravi, ena smer je enostavno, da olajša, bom rekel, izvajanje poslovnih procesov, s tem morda tudi obvladovanje stroškov, ja? Ampak na drugi strani pa lahko digitalizacija tudi izkušnja, dodana izkušnja. Danes imamo super tehnologije, ki nam omogočajo pravzaprav, da posamezne, bom rekel, kulturne znamenitosti ali običaje, ki sem jih večkrat omenjal, doživljamo na bolj dinamičen način kot nekoč. Včasih smo lahko prišli, pa smo, ne vem, bili povabljeni na prireditev, smo pogledali kmečke običaje, smo sedeli, se nam je zdelo zanimivo in to je to. Danes lahko s tehnologijo pravzaprav sodelujemo pri teh običajih. In je to v bistvu na pozitivno vrednost. Skratka, tehnologija zagotovo bo. Zdaj, tehnologija pa nam bo pomagala tudi pri tem, da bomo več vedeli o turizmu, da ga bomo lažje napovedovali. Ker za tehnologijo lahko bistveno bolje zbiramo podatke o vedenju turistov, o posledicah turistov, lahko bistveno bolje in hitreje analiziramo poslovne modele, ki jih uporabljajo turistični ponudniki. Zato bo torej po moje ocene manj, bom pogovorno rekel, brcanje v temo. Manj se bomo odločili na palec, bolj bomo lahko profesionalni in tudi lažje bomo iskali rešitve, kako se bo turizem uspešno prilagajal na vse kulturne, klimatske in številne druge spremembe, ki se bodo neobhodno zgodile v svetu. Danes je en tak zanimiv aspekt, ki ga mogoče turisti, torej poslušalci, ne toliko torej spremljajo, ker je logično, se s tem ne toliko ukvarjajo, ampak če samo pogledamo to prepletenost držav v turizmu, razmerje med državami v turizmu pač pravimo, se pravi, imamo emitivne trge, to so pač države, tako da turisti prihajajo, imamo torej državo, kamor turisti prihajajo, to je destinacija. Se pravi, tukaj vidimo hitro neko povezavo, ne, torej Francija in Slovenija sta v turizmu povezani, Francozi obiskujejo Slovenijo, Slovenci Francijo, tu smo povezani, ampak tukaj so številne druge povezave. Ne. Od tega se pravi, da verjetno Slovenci delajo v Franciji, v turizmu, da Francozi delajo v slovenskem turizmu, da uvažamo francoska vina, francosko hrano, francosko vodo, francoski les, da Slovenija izvaža nekaj. Skratka, tu so te prepletenosti, ki bomo, se pravi, z izboljšanjem znanja bolje poznali in potem tudi lažje gradili neko avtentično turistično izkušnjo in tudi lažje vladovali to soodvisnost teh držav od tega turizma. Recimo, če pogledamo te migracije, ki se dogajajo v turizmu, jaz večkrat pogovorno rečem, ne gre tukaj samo za migracije ljudi. Pogovorno rečemo, Hrvati delajo v Sloveniji, Slovenci delajo v Avstriji, v Avstrijci delajo in tako naprej. Se pravi, v turizmu je to popolnoma, ker hodimo po Evropi in vidimo, kako to dela, ampak migrira tudi druge stvari. Migrira elektrika, migrira voda, migrira druge surovine. Tukaj so države zelo odvisne. Recimo, če se spomnimo, ko je bil čas COVID-a, so seveda številne države, spoh večje, tukaj recimo v Evropi imamo Španija, Francija, Nemčija, zelo zagovarjale ta lockdown. Ko so se države prepovedali, torej odhod, ne, je v turističnem smislu za te države deloval zelo dobro. Ker naenkrat več Nemci niso potovali nekje druge kot po Nemčiji. Za Hrvaško recimo, pa tudi Slovenijo, je pa to bilo uničujoče. In tukaj se vrnemo na vprašanje, koliko turizma je optimalno. Države, ki, ne vem, petino ali tretjino svojega dohodka ustvarijo z naslova turizma, so praktično sužnji turizma. Zaradi tega, ker v bistvu, če se zgodijo kakršnekoli turbulence, ne, ki se dogajajo, imamo toliko in toliko ljudi, toliko in toliko infrastrukture brez v bistvu praktično preživetja in to je lahko velik, velik šok za državo. Gre pa mogoče na primer Benetk. Benetke skušajo omejiti število turistov, ampak to pomeni, da v bistvu bo, ne vem, tolišen del njihove turistične infrastrukture mogli zapreti. To meni toliko ljudi brez dela, toliko dobaviteljskih verig brez odjemalce. To ni enostavno, kot je enkrat razviješ nek sistem v turizmu na tak način. Ne. Zdaj, jaz mislim, ne, ko sem prej rekel, ta tehnologija nam bo pomagala bolje razumeti to prepletenost in potem tudi lažje, kot sem rekel, predmetiti, kaj je tisto avtentično, kar je vredno tržiti z višjo dodano vrednostjo. In morda, ja, utopično pridemo do nekega, v neke forme, ko mora rekel, to je pa optimalno število turistov v neki turistični državi. Ne.
1: Kar si omenjal, se mi zdi, da to je v bistvu nek metuljev učinek, ne? Ko nekaj nekje spremeniš v dobri veri, se potem nekje druge nekaj poruši. Ne?
0: Ja.
1: In tudi turizem v bistvu je sam po sebi nek paradoks, se mi zdi. Ne? Po eni strani je potreben oziroma je del našega vsakdana, po drugi strani ga nekateri ne želijo.
0: Zakaj turizem rabimo? Ker tako ti kot jaz moramo nekam oditi. Ali zaradi tega, ker imam neko poslovni dogodek, ali ker moram enostavno zapustiti svoje sodanje okolje, da se možgani sprostijo, da grejo na off. In torej moram imeti osnovni sistem, ki mi to omogoča. In ko govorimo, ne vemo, 1,8 milijarde mednarodnih turistov, to pač to so ljudje, ki morajo oditi s takšnimi drugačnimi razlogi. Se pravi, to je sestavni del, se pravi, tega, bom rekel, potrebe po potovanjih. Na drugi strani pa žal imamo države, ki brez turizma ne bi mogle pravzaprav sploh obstajati, ker so enostavno gospodarsko, demografsko tako omejene, da enostavno tam ne bi bilo pogojev za življenje. In je turizem super orodje, super dejavnost, ki daje razlog ljudem, recimo na Solčavskem, da ostajajo, pa v številnih drugih krajih zemlje pač padlo Solčavsko na pamet. Ne? In to je krasno, zakaj? Ker država ostaja živa. Ljudje tam ostajajo, ohranjajo se običaji. Mislim, to je res nekaj, kar težko opišem z besedami, tako z vidika ponudbe, kot z vidika popraševanja. Recimo, ne vem, večkrat rečem, do turizma se obnašamo tako malo mačehovsko, ne? Tudi še, ko sem jaz šel v srednjo šolo.
1: Vedno manj.
0: Tudi, ko sem jaz šel v srednjo šolo, je bil turizmu, ne, lahko delal vsak, dobro, ne. Hrano boš pa že nosil na mizo, pa na recepciji boš pa že lahko delal, pa turistični vodnik boš pa že lahko. To se je spremenil danes. In to mi je všeč, ne. Ampak dejstvo je, da turizem je tako resna gospodarska panoga, ki ima vplive na vse pore, ker je tudi odvisna od vseh por, ne. In več, kot to rečem, je bolj pomembno od medicine. Zakaj? So spoštovanje do vseh strokovnjakov, spoštovanje medicine, zdravnikov in tako naprej. Ampak, če mi ustvarjamo kvalitetna okolja za obisk, ustvarjamo pogoje, da se revitaliziramo kot ljudje, da se kot družina povežemo, da se nekaj novega naučimo, ja, in takrat pridemo nazaj domov boljši, bolj spočiti, bolj produktivni, ne zbolimo. Medicina išče razloge, tudi preventivno po večini se ukvarjajo s čim? Z zdravljenjem, ko smo že bolani. Politika, ko so politični sistemi razpadli in tako naprej. Skratka, turizem ima moč učiti in vzgajati toleranco. Tisti ljudje, ki so mogoče večkrat potovali na Bližnji vzhod, ali pa morda se pravi v Iran, ali v te države, ki so v teh konfliktih, popolnoma drugače dojemajo te konflikte, ker so imeli kot turisti možnost spoznati te države. Tudi lažje dojemajo odločitev nekaterih politikov, če se dotaknemo zelo aktualne vroče teme. Zakaj se nekateri politike, zakaj se nekatere države tako odločajo? Kot turisti so bili v teh državah, so spoznali delovanje sistema in lažje dojemajo, so tudi bolj tolerantni in tudi, bom rekel, imajo stališča, ki temeljijo na nekih dokazih, ne na nekih občutkih.
1: Ne glede na to, ali turizem proučujemo, ali smo turisti, sprostitev v obliki glasbe vedno paše.
0: Absolutno.
1: Zato za konec najnega pogovora imaš mogoče kakšno glasbeno željo.
0: Pa bi mogoče res pasel, ne vem, pa paše to vaš program, ampak Slovenija odkot lepote tvoje.
1: Emil Ljuban, hvala za obisk pri nas, hvala za vse odgovore in seveda vse dobro.
0: Hvala lepa za povabilo in za poslušanje.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je izraelskemu letalskemu prevozniku Izrael izdal dovoljenje za lete med Ljubljano in Tel Avivom. Ministrstvo v času prejšnje vlade ni izdalo takšnega dovoljenja, zato je lete med obema mestoma opravljal hrvaški partner Trade Air, letalo Izrael pa so v torek preusmerili na letališče v Zagrebu. Dogodek je bil tudi predmet telefonskega pogovora med izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom in njegovim slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je po več kot 3 letih končal dokazni postopek v zadevi Kavaški klan. Tožilec Jože Levašič je v zaključni besedi podrobno predstavljal kriptirana sporočila med domnevnimi člani kriminalne združbe, opozoril je tudi na izpoved zaščitene priče in izsledke tajnih opazovanj. Sodni senat je medtem zavrnil predloge obrambe za zaslišanje dodatnih prič in za izločitev nekaterih dokazov. Japonska namerava do leta 2050 zamenjati do 14 zastarelih jedrskih reaktorjev. Država se več kot 15 let po jedrski nesreči v Fukušimi vnovič obrača k jedrski energiji, saj želi zmanjšati svojo odvisnost od fosilnih goriv, ob tem išče načine, da bi ob naraščajočem povpraševanju zagotovila več električne energije. Japonski energetski sektor ocenjuje, da bo leta 2040 v državi primankovalo 5,5 gigavata moči, kar približno ustreza 5 reaktorjem. V Izoli poteka 22. praznik oljk, vina in rib. Gre za kulinarični dogodek, na katerem več kot 40 lokalnih ponudnikov obiskovalce razvaja z morskimi in istrskimi specialitetami. Dogodek spremlja raznovrsten glasbeni program. Današnje dogajanje bodo popestrili tudi z ustvarjalnimi delavnicami za otroke. Vremenska napoved. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, po nižinah bo ponekod ustrajala megla in nizka oblačnost. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in posameznimi kratkotrajnimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod megla. Predvsem na severu popoldne ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno, toplo in suho.

Dobar večer, dragi poslušalci, ste na frekvencah Radija Koper. Nočni program pa lahko spremljate tudi na valovih Radija Slovenija 1 in Radija Maribor. Veseli smo vaše družbe. Na vrsti je prispevek z morsko tematiko. Napoved se začne z vprašanjem, kaj pomeni, da je morje pravzaprav ogromen in zapleten stroj, ki poganja življenje na našem planetu. In zakaj bi morali o vodi razmišljati drugače, kot smo vajeni? V oddaji Morje in mi smo gostili znano britansko oceanografinjo Helen Chersky, katere delo o morju z naslovom Modri stroj je nedavno izšlo tudi v slovenskem jeziku. Razložila nam bo, zakaj ocean ni le modra kulisa z ribami, temveč dinamičen, tridimenzionalni sistem, motor, ki prenaša toploto, hranila in življenje po vsem planetu, ter vpliva na vreme, podnebje in naše vsakdanje življenje. S Helen Chersky se je pogovarjala Maja Ratej. Morje in mi.

0: V slovenskem jeziku je nedavno izšlo delo Modri stroj britanske oceanografinje in komunikatorke znanosti Helen Čerski, v kateri ta predstavlja svetovna morja kot kompleksen motor Zemlje, ki ne oblikuje le življenje v sinih modrinah, temveč tudi vreme, zgodovino in človeško kulturo. Sploh pa so veliko bolj kompleksni, kot pa Luna se obregne ob stalnih primerjavah po njenem neupravičeno poimenovane pustinje morskega dna z luninim površjem.
1: Because the moon, which is very nice, is a big dead rock that hasn't changed for 2 billion years and there's no life and there's not a lot happening on the moon. But the ocean is full of interesting things, even in the dark depths.
2: V primerjavi z oceanom je Luna precej statična in nezanimiva. Gre za mrtvo telo, brez življenja in večjih sprememb. Ocean pa je poln življenja in stalnega gibanja, tudi v globinah. Čeprav globoko morje še vedno skriva skrivnosti, o njem vemo veliko več kot o Luni, ker je veliko bolj raznolik in dinamičen svet. Primerjava z Luno je zato zavajajoča, saj daje vtis, da je tudi ocean nekakšen mrtev prostor, kar nikakor ne drži. Še vedno ogromno stvari o oceanih ne vemo. It makes us think that the deep sea is empty and worthless, and that's absolutely not true. We know lots of things about it and we're finding out even more and there's lots of interesting questions that we're still asking.
0: Nedavna misija Artemis nam je podobno kot Apollo pred desetletji našo Zemljo znova razprostrla kot modri planet, na površini katerega kraljujejo mogočni oceani. A kot poudarja britanska oceanografinja Helen Čerski, oceanov ne smemo dojemati kot praznega prostora ali vira za izkoriščanje, temveč kot ključen del življenjskega sistema Zemlje.
1: Well, I think a lot of people think that the ocean is just the blue filler that has fish in, you know, it's just blue stuff in between all the interesting bits of land.
2: Veliko ljudi si ocean predstavlja kot preprosto modro površino med kopnim, nekakšno praznino z ribami. V resnici pa je ocean izjemno kompleksen in dinamičen sistem. Lahko ga razumemo kot tridimenzionalen motor, ki se nenehno giblje. Poleg vodoravnih tokov, ki jih poznamo, obstajajo tudi navpična gibanja. Ocean je razslojen. Na vrhu je toplejša, manj gosta voda, spodaj pa hladnejša in bolj slana in zato tudi gostejša voda. To lahko primerjamo s plastmi koktejla, kjer različne tekočine ostajajo na različnih višinah. V določenih območjih

0: pa nastane zelo gosta voda na površju, ki se nato potopi, kar je ključen del kroženja.
1: There's all these processes, like the ocean is turning, it's doing things. It's not just that the water itself is moving around, it's that that water has different character in different places. So the ocean has anatomy, it's got different characteristics in different places. It's not just all the same.
0: Ocean ni le gibajoča se voda. Ima različne lastnosti na različnih mestih, skoraj kot bi imel svojo anatomijo. Te plasti in mase vode se med seboj premikajo, prekrivajo in prenašajo toploto, hranila ter organizme. Ta motor vpliva na številne vidike našega sveta. Na vreme, podnebje, razporeditev življenja, pa tudi na človeško zgodovino, trgovino in prehrano. Ko na primer mediji poročajo o množičnem pojavu meduz ob obali, se zdi, kot da so se pojavile nenadoma. V resnici pa jih je tja prineslo gibanje oceana. Mi vidimo le rezultat procesov, ki potekajo pod površjem.
1: And so that day, the way the ocean turned brought the conditions and the jellyfish. And so the jellyfish were kind of produced by the turning of the engine, but we only see them when they get to the surface, close to the coast.
2: Ko dodaja Helenčarski, oceani absorbirajo velik delež ogljikovega dioksida in uravnavajo podnebje. Vendar je med ljudmi po njenem vse bolj razširjen nevaren pogled, da lahko oceane brez posledic uporabljamo za reševanje podnebne krize, na primer za skladiščenje ogljika ali izkoriščanje virov. Takšen pristop ignorira zapletenost morskih sistemov in lahko vodi v nepopravljivo škodo.
1: So one big way of thinking about it is just that you have this engine that is turning because of energy coming in from the sun. That's the energy from the sun that keeps the ocean engine turning. And what climate change is the accumulation of extra energy. So the first thing is that you've got this engine that's turning because of the energy that's in it. And if you add extra energy, it's going to change how the engine turns because it's now got more energy. And 93% of all the extra heat that is accumulating on Earth due to climate change is ending up in the ocean.
0: Podnebne spremembe pomenijo dodajanje dodatne energije v ta oceanski motor. Približno 93% odvečne toplote, ki nastaja zaradi podnebnih sprememb, se shrani v oceanih. To vpliva na njihovo delovanje. Površinska plast, ki je že topla in manj gosta, postane še toplejša in se še težje meša z globjimi plastmi. To otežuje dvig hranil iz globin proti površju, kjer jih potrebujejo organizmi. Posledično ocean slabše veže ogljikov dioksid iz ozračja.
1: Then the weather patterns also change, and here on land we may get, you know, different weather, stronger rainstorms, not so much rain. All of that changes because the ocean has changed. So it's all tied up together.
2: Helenčarski je sicer fizičarka. Odraščala je v bližini Manchestra, kjer jo je zgodnje okolje spodbudilo k zanimanju za znanost, zlasti fiziko, ki jo je študirala na univerzi v Cambridgeu in pozneje tam tudi doktorirala iz eksperimentalne fizike eksplozivov. Po doktoratu je svoje raziskovanje usmerila v fiziko oceanskih mehurčkov, pri čemer je delovala v Združenih državah Amerike in nato v Združenem kraljestvu, kjer danes vodi raziskovalno delo na University College London. Navdušuje jo fizika vsakdanjega sveta in oceanov ključnega dela zemljenega sistema, hkrati pa raziskuje tudi njihov vpliv na človeško civilizacijo. Desetletja in pol sodeluje pri številnih BBC-evih znanstvenih oddajah in dokumentarcih, vodi podcast Ocean Matters ter dejavno deluje kot pisateljica, govorka in organizatorka znanstvenih dogodkov. Še vedno pa ji je najdražje delo na morju in to navkljub neprijetnostim, kot je morska bolezen.
1: You get used to it. So the worst thing you can do with seasickness is go out and onto a bumpy, you know, rocky boat and then come straight back.
0: Na morsko bolezen se sčasoma navadiš. Najslabše je, da greš na razburkano morje in se hitro vrneš, saj se telo nima časa prilagoditi. Če pa ostaneš na morju dlje časa, se začne telo navajati na stalno gibanje. Zanimivo je, da je rahlo zibanje lahko celo prijetno. Naprimer po noči, ko te uspava. Težava nastane, ko je zibanje premočno in te dobesedno premika po postelji. Sčasoma pa se naučiš delati v takih razmerah, kjer tudi občutek za gravitacijo ni več povsem zanesljiv.
2: Raziskovanje v morskih razmerah je zahtevno in polno tvegan. Znanstveniki uporabljajo občutljive instrumente, boje, meritve v ekstremnem vremenu, kjer lahko vsak podatek pomeni pomemben prispevek k razumevanju oceana. Kljub napredni tehnologiji je morska znanost po njenem še vedno revna s podatki, zato so tovrstne odprave redke in dragocene.
1: It slows down the experimental work because you have to, you know, if I was taking apart a piece of equipment on a bench here in London.
0: Eksperimentalno delo na ladji je počasnejše kot na kopnem, ker moraš vse prilagoditi gibanju. Naprimer, v laboratoriju bi lahko dele opreme preprosto odložila na mizo, na ladji pa bi se odkotalili ali padli na tla. Zato moraš vsak del skrbno odložiti in si zapomniti, kam si ga dal. Vsa oprema mora biti pritrjena s trakovi in elastikami, da se ob nenadnem premiku ladje ne začne nevarno premikati. Veliko časa tako porabiš za pritrjevanje in odpenjanje stvari. Gre za drugačen način dela, a se ga hitro navadiš. Ladje delujejo kot majhni, zaprti svetovi s svojimi pravili, ki jih zelo hitro ponotraniš.
1: You know, ships are like little worlds, but they have their own rules and it's amazing how quickly you adapt to those rules.
2: Globino oceanov organizirano raziskujemo že 150 let. Leta 1872 je namreč z obale na severu Kenta v Veliki Britaniji na svojo oceanografsko ekspedicijo izplula britanska ladja Challenger. V 3 letih in pol, kolikor je trajala pot, je ustvarila prvo približno podobo globalnih oceanov. Odtlej smo se o morju resnično veliko naučili, pravi Helen Čerski.
1: Ocean animals navigate through that anatomy because they know that in some places the ocean conditions will be right for there to be lots of food, for example. And also certain types of food in certain places. So to pick just one example, there are penguins off.
0: Morske živali uporabljajo strukturo oceana za orientacijo in iskanje hrane. Pingvini, na primer, ne plavajo naključno, ampak ciljajo na območja, kjer se stikajo različne vodne mase. Tam je veliko hranil in s tem tudi plena. Takšna območja delujejo kot nekakšna mesta v oceanu. Pingvini plavajo naravnost do teh območij. Tam lovijo, zato pa se vrnejo. Ker imajo omejen čas in energijo, jim takšna strategija omogoča učinkovito preživetje. Podobno tudi druge živali izkoriščajo anatomijo oceana in se gibljajo med različnimi okolji glede na svoje potrebe. Preprosto vedo, kaj lahko tam pričakujejo.
1: And then to perhaps to a movie theater, and then we might go and see some friends. We're going to different environments at different times. Animals in the ocean also go to different parts of the ocean's anatomy because they know what they're going to find there.
2: Celoten oceanski sistem po njenem podpira življenje in skriva neverjetne zgodbe. Tudi take o pravih metuzalemih. To so grenlandski kiti, ki stoletja živijo v globinah, pa o tem, kako so se ljudje, kot so starodavni polinezijski pomorščaki, znali orientirati po valovih in tudi take o presenetljivo zanimivem ušesnem maslu kitov.
1: Yeah, the whale earwax is great. The first question is, why do whales have earwax? And the answer to that is that whales have evolved from land creatures. So,
0: zakaj imajo kiti sploh ušesno maslo? Kiti so se razvili iz kopenskih živali, zato so ohranili nekatere značilnosti, čeprav nimajo več zunanjih ušes. Zvok v vodi zaznavajo prek kosti čeljusti in lobanje. Ušesno maslo se jim kopiči v notranjosti in tvori plasti, podobne letnicam drevesa. Te plasti beležijo kemične spremembe in stres v življenju kita. Znanstveniki so z analizo teh plasti ustvarili zapis stresa kitov v minulih 150 letih. Ugotovili so, da se je stres povečal v obdobjih intenzivnega kitolova in zmanjšal po njegovi prepovedi. Zanimivo pa je, da se je stres povečal tudi med drugo svetovno vojno, čeprav takrat kitolov ni bil v ospredju. Razlog je bil hrup ladij, orožja in eksploziji, ki je močno vplival na živali odvisne od zvoka.
1: It says that we were affecting the ocean a long time before we thought we were. that it's written in the earwax that we were making ocean animals stressed long before we'd even really learned how to listen, how to deliberately make sound in the ocean.
2: Oceani, ki so vase shranili daleč največ presežne toplote, se podobno kot kopno segrevajo, pregrevajo. V ta modri motor planeta se dovaja vse več toplote, to pa ne obeta prav nič dobrega.
1: So when it comes to what we can do, there's no question that decarbonization is the most important thing we can do to keep the ocean engine as it is.
0: Kar lahko storimo za ocean, je predvsem zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Tehnologije, kot sta sončna in vetrna energija, že obstajajo, so učinkovite in vse ugodnejše. Poleg tega je pomembno zmanjšati onesnaževanje, zlasti odpadke, ki končajo v morju. Vsak ukrep prispeva k ohranjanju ravnovesja v oceanu.
1: When it comes to turning the clock backwards, that's kind of harder. We know that ecosystems are very resilient, and so if you give them a chance, they will regenerate. And if you stop fishing in places that are overfished,
0: obnova že poškodovanih ekosistemov je zahtevnejša, vendar mogoče. Morski ekosistemi so pogosto zelo odporni in se lahko obnovijo, če jim damo priložnost, na primer z omejitvijo prelova. Ključno pa je, da začnemo ocean dojemati kot povezan sistem, ki neposredno vpliva na naše življenje. Dolgo smo ga obravnavali kot prostor, kamor lahko odlagamo stvari, ne da bi razmišljali o posledicah. Danes vemo, da to ne drži. Če spremenimo svoj pogled in izkoristimo obstoječe tehnologije, lahko razmeroma hitro dosežemo bolj trajnosten odnos do oceana.
1: We have the technologies, there's no question we have the technologies to be much cleaner actually really quickly. We just have to choose to want it.
2: Če nam oceani trenutno delajo ogromno uslugo tudi z absorpcijo velike količine dodatnega ogljikovega dioksida, ki ga vnašamo v ozračje, pa bo za vse toplejšo morsko vodo to veliko težje. Ob tem še poudarja britanska oceanografinja Helen Chersky, ki je avtorica poljudnoznanstvene uspešnice Modri stroj, ki je od nedavnega v prevodu Sama Kuščarja na voljo tudi v slovenskem jeziku. Priznano oceanografinjo in britansko komunikatorko znanosti Helen Chersky se je pogovarjala Maja Ratej, brala je Ajda Sokler. Knjiga Modri stroj je na voljo tudi v slovenskem jeziku.
3: Radio Slovenija, nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Zdaj pa je na vrsti peta iz niza oddaj ob 50. obletnici furlanskih potresov Kamen na kamen. Potres, ki je 6. maja 1976 prizadel Furlanijo in Posočje, je na italijanski strani zahteval skoraj 1000 žrtev. Brez strehe nad glavo je ostalo 100 tisoč prebivalcev Furlanije Julijske krajine. V 137 občinah je bilo porušenih 18 tisoč objektov, 75 tisoč je bilo poškodovanih. Popotresna obnova je trajala več kot 10 let. V 5. epizodi podcasta Prelomnice bomo spoznali proces obnove po modelu Friuli in slikovito srednjeveško Pušjo vas. Obiskala jo je Špela Lenardič.
1: Prejšnjič v Prelomnicah.
2: Zelo zanimivo je bilo otrokom te ganki, v bistvu balkoni, strehe so bile tako blizu skupaj, da včasih smo se igrali, smo točno vedeli, po katerih strehah se da iti čez eno tretjino vasi.
3: Poskrbeli so, da so ljudje imeli takoj in čim prej streho nad glavo, s tem so ustavili odhod ljudi iz kota.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Signor sindic, se luja mi dimuliš la menštala, sada ci chi fascio? E io gli ho detto, c'è faceso? I quarti la smesvatiaschi i municipi. Tradotto.
5: Če mi boste podrli hlev, vam bom krave pripeljal na občino. Tako je v času popotresne obnove kmet iz občine Cavazzo Carnico grozil tedanjemu županu Franceschino Barazzuttiju. Nekateri krajani se zaradi strahu niso strinjali zgolj z utrditvijo stavb in so si želeli nove hiše. Drugi pa so se jih kljub nevarnosti oklepali za vsako ceno.
4: Ecco. Poi la cosa si è risolta, la stalla è stata, no, non sono venute i municipi alle vacche, le mucche.
1: Potem se je zadeva rešila tako, da krave vendarle niso prišle v občinsko hišo. Hlev je bil porušen, jaz pa sem šel na sedež deželnega urada za kmetijski razvoj, dosegel spremembo namembnosti na kmetovi parceli in dobil je nov hlev, ki smo ga zgradili z deželnim denarjem. Takrat se je vrnil k meni in se mi zahvalil. Gospod župan, hvala.
4: È venuto da me, ma ringraziato. Signor sindic, lo ringrazi.
5: Izzivov v času popotresne obnove je bilo veliko, se spominja danes 90-letni Barazzutti. Z denarjem za obnovo so v Furlaniji neposredno upravljali župani prizadetih občin.
4: Ad esempio, gli accrediti per...
1: Sredstva za obnovo moje občine so bila denimo nakazana na račun odprt na ime Franceschino Barazzutti, se pravi name. Kot župan sem bil hkrati tudi pooblaščeni funkcionar dežele. Namesto, da bi plačilne naloge pripravljali uradi ali uslužbenci oziroma v vodstvu dežele, sem to nalogo opravljal jaz sam, kar je pomenilo izjemno veliko odgovornost. Da bo mera polna, smo za upravljanje teh sredstev odgovarjali brez kakršnega koli zavarovanja.
4: Una responsabilità enorme.
5: Obnova po modelu Friuli je temeljila na udeležbi krajanov. Tedanji predsednik italijanske vlade Aldo Moro je za vodenje izrednih razmer v Furlaniji Julijski krajini imenoval komisarja Giuseppe Zamberlettija, še danes pojem uspešne prenove. Država je vajeti predala deželi, ta pa županom. Postopek je natančno predstavljen v muzeju Tieremotus v Venconu. Pušji vasi po slovensko.
6: Il museo è stato inaugurato nel 2009.
7: Muzej je bil odprt leta 2009 na pobudo furlanskih županov iz obdobja obnove. Želeli so ustvariti prostor, kjer bi ohranjali zgodovinski spomin na potres leta 1976.
6: Dove conservare la memoria storica del terremoto del 76.
5: Direktorica muzeja Floriana Marino nas je pospremila po razstavnih prostorih. Na panojih najprej uzremo prestrašene in obupane obraze ponesrečencev in prostovoljcev, ki v ruševinah iščejo preživele. Sprehodimo se mimo fotografij s stotinami šotorov. žalostnih obrazov tisoče prebivalcev, ki so jih po septembrskem potresu preselili v obmorska letovišča.
6: Il filo conduttore è quella di avere un luogo dove i ricordi personali potessero essere riconosciuti come memoria collettiva.
7: Rdeča nit muzeja je želja, da bi ustvarili prostor, v katerem bi lahko osebne spomine prepoznali kot del kolektivnega spomina, zlasti za ljudi, ki so potres doživeli na lastni koži, če tudi so bili še majhni ali pa so podedovali družinske spomine. Drugi cilj muzeja pa je bil v oblikovanju sporočila za nove generacije, ki lahko tako spoznajo pomembno poglavje zgodovine Furlanije, namreč obdobje obnove.
6: Un'importante pagina del Friuli, della ricostruzione.
5: Prebivalci prizadetih krajev so se že prve dni povezali v krajevne odbore. Odločali so, kam postaviti šotore, kako razdeliti prvo pomoč, kje vzpostaviti zasilne ambulante, kuhinjo, cerkve in šolo. Kasneje so sodelovali tudi pri obnovi. V odbore je bil vključen tudi kulturni delavec iz Rezije Renato Qualia.
8: Primo obiettivo far sì che la gente non fuggisse dal territorio.
1: Najpomembnejši cilj je takrat bil, da ljudje ne bi zapustili tega območja. Močno smo pritiskali na prefekturo in preko nje na državo, ter tudi na deželo, da bi se proizvodna podjetja ponovno zagnala. Še pred obnovo hiš je bilo torej ključno znova vzpostaviti gospodarsko tkivo, zlasti v večjih središčih, kot so Osopo, Humin in Majano.
8: La seconda cosa era quella di
1: Drugi cilj je bil začetek obnove hiš. Toda kako? Obstajali sta dve možnosti, ali z javnim posredovanjem ali pa na zasebno pobudo.
5: Tako javna kot zasebna obnova sta sledili enakim pravilom. Popravilo zidov in streh je bilo v celoti financirano. Kdor se je odločil za zasebnika, je imel pri delu bolj proste roke, pravi arhitekt iz Benečije Renzo Rukli.
9: Jaz sem pa šel, ker sem končil arhitekt v center, recimo, tako prenove. Vidi, sem imel ogromno dela. Ne.
5: Sledil je natančno določenim predpisom, ki so predvidevala postopke in cene obnove.
9: Vse te tehnike so bile, recimo, v knjigi narisane, so povedali, kako. So naredili en listek od vseh del s cenami, delo in cena. Ni možno korupcije. Ne? Ti si moral to narediti in potem je šlo na komisijo, ki je pregledala in potem je bilo financirano. Ne?
5: Tehnična navodila popotresne obnove so vključevala priporočila slovenskih strokovnjakov. Poleti 1976 je Zavod za raziskovanje materialov in konstrukcij iz Slovenije v Benečijo poslal projektante in inženirje, da bi rojakom pomagali pri prenovi porušenih domov.
10: Mene nekaj zanima, kako je s temi famoznimi hišami, ki so bile injekcirane, ki so bile napravljene po načrtih Zavoda za raziskavo materialov?
11: Tiste hiše so zelo dobro zdržali. Prav zaradi tega mi smo predlagali danes deželni vladi, da bi se hiše se sanirali na tak način.
5: Tako je na vprašanje novinarja Boga Samsa odgovarjal gradbenik Dino Del Medico iz Barda. Dobro se ga spominja Miha Tomaževič, nekdanji sodelavec Zavoda za raziskovanje materialov in konstrukcij.
12: Takrat je bila pa v sestavu ZRMK-ja tudi močna ekipa zidarjev, pod strokovnim vodstvom seveda inženirjev, ki so izvajali dela. In v Bardu mi smo takrat tri hiše izbrali kot tipski projekt z namenom tudi, da bi inštruirali delavce, ekipe podjetja Benedil. To podjetje je ustanovil slovenski rojak Dino Del Medico in je povabil k sodelovanju Slovence zidarje v Švici. To se pravi, gastarbajterje iz Švice nazaj, da bi jih mi vzgojali in jih naučili, kako hiše sanirati.
5: Namerno so za obnovo izbrali hiše, ki jih je italijanska komisija določila za rušenje. Utrdili so jih s tehniko, ki so jo po potresu leta 1974 preizkusili na Kozjanskem.
12: S povezovanjem zidovja z zidnimi vezmi, zelo enostavne. Vrsične so to bile, injektiranjem zidov in tako naprej. In mi smo imeli srečo, da je bila ta hiša pred septembrskim potresom že tako utrjena, da je tist potres prestala brez dodatnih poškodb. Ne postala seveda potem center pozornosti, ne, in nekakšna zvezda in predvsem pa tudi dokaz, da je ta način utrjevanja teh kamnitih hiš seveda je učinkovit.
5: Inženirska zbornica iz Vidma je slovenske strokovnjake povabila k sodelovanju. Na izobraževanjih so teoretično in praktično prikazali najnovejše tehnike popotresne obnove.
12: In potem so nas imenovali, da tako rečem, v njihovo, pri nas bi rekli državno tehnično pisarno. Takrat je bilo to grupo interdisciplinarne centrale v Vidmu, ne, in jaz sem sodeloval v skupini, ki je pripravljala priporočila za rekonstrukcijo, za popravila, za sanacijo teh stavb.
5: Da bi se ohranila arhitekturna dediščina, je deželna tehnična pisarna sprejela še en ključen ukrep.
13: To je bil pa še en preskok. Ne? Se je moralo obdržati hiša, tajšna, ki je bila, recimo zidovi iz kamnja, zarecu eno, hanki iz lesa, strehke. Je bilo natančno navodilo, da ta prenova mora obdržati pomin, mora držati etično pripadnost arhitekture teritorija. In to so bili ena komisija, ki je šla po vaseh, ki je zbrala 1, 2, 3, 4 hiše in so to model so hoteli uresničiti.
5: Obnove pod nadzorom Zavoda za kulturno dediščino so bile v celoti financirane. Lastnik hiše ni smel spreminjati vsaj 10 let. Ti primeri so še danes vzor za ohranjanje nekdanje podobe vasi. Večina si je po potresu želela čim prej do strehe nad glavo, pa tudi sodobnejši dom. Hleve, ki so bili stoletja del hiše, so zamenjale garaže. Izgubili so se tudi kozolci, tipični element slovenske arhitekturne dediščine, razočarano pove Renzo Rukli. Čeprav so številne vasi dobile povsem novo obličje, je popotresna obnova na italijanski strani meje ohranila več krajevne identitete.
13: Če se gre po vaseh, po Kobariškem, ne, dediščine je ostalo zelo malo. Eno potres, ma potem tudi ni bilo primeru za obdržati. Tako da vsak posameznik je prenovil po svojem. Hor je zelo lepo okolje proti Beneči. Čisto, delano, pogledi, ampak vasi nimajo duše. Razlog je, kar sem vam prav prej, da tukaj se je zavedela stroka, da če pusti samo recimo prenovo tehnično in nekulturno, dediščina, tradicija, tako tista duša prostora se zgubi.
5: K uspešnosti furlanskega modela je pripomogla vključenost celotne skupnosti, tudi cerkve.
14: La gente si è trovata a discutere di come voler ricostruire.
1: Ljudje so kar naenkrat začeli razpravljati med sabo, kako bi obnovili svoje kraje. To je bil izjemno pomemben dejavnik pri ponovni vzpostavitvi identitete Furlanov. Videmski nadškof iz časa obnove, Alfredo Battisti, je takrat izjavil, še preden bomo obnovili Furlanijo, moramo obnoviti Furlane.
14: Prima di rifare il Friuli, bisogna rifare i Friulani.
5: Nekdanji profesor geografije na Videmski univerzi Mauro Pascolini spomni, da se je Furlanija pred potresom razvijala počasneje kot preostali del Italije. Prevladovalo je ruralno prebivalstvo, ki pa je čez noč stopilo na vlak gospodarskega razvoja.
14: Con il terremoto c'è stato questo cambiamento radicale.
1: In s potresom je prišlo do radikalnega preobrata. Sredstvi za obnovo smo posodobili furlanske industrijske kapacitete. V tistem času je bil popularen slogan najprej tovarne, potem hiše in nazadnje cerkve. In s tem se je začelo novo obdobje.
14: Con quello è iniziata una nuova epoca.
5: Znanemu geslu po potresne obnove gre dodati še vodilo zgraditi, kot je bilo, kjer je bilo. Temu so v celoti sledili v Puši vasi, Venconu. Slikovito srednjeveško mesto, obdano z obzidjem, je bilo zaradi izjemne kulturne vrednosti zaščiteno že leta 1965. Danes velja za vzorčni primer popotresne obnove. Iz ruševin so odstranili vse, kar je bilo še moč uporabiti. Kamnite oboke, okenske okvire in celo gradbene kamne.
15: Faccio l'esempio di un'inferriata, quella è un'inferriata non rifatta, recuperata.
1: Naj za primer navedem železne rešetke. Tale denimo ni bila na novo izdelana, temveč smo jo obnovili. Tudi sam sem iz ruševin domače hiše rešil nekaj rešetk in jih shranil. Cerkev pa predstavlja poseben primer, tam smo rešili in evidentirali vsak kamen, ki smo ga lahko. Na ta način smo ustvarili nekaj edinstvenega.
15: Per fare una opera di ricomposizione che è unica.
5: Arhitekt Loris Sormani živi v družinski hiši nasproti mestne stolnice iz 14. stoletja. Njena obnova je zgodba zase. Več kot 9000 kamnitih blokov porušene cerkve so oštevilčili, izmerili in fotografirali. Tako kot kipe in stebre, ki so okrasili notranjost, so jih vrnili na isto mesto. Edinstveno delo je bilo zaključeno leta 1991, 15 let po potresu. Prebivalci Pušje vasi pa so se na svoje domove vrnili že veliko prej.
15: 10 anni, come minimo, mia madre che viveva qui.
1: Vsaj 10 let. Moja mama je v času potresa živela tukaj. Na dom se je vrnila po 10 letih, leta 86.
15: Quindi nell'86 è rientrata in casa.
5: Obsežen arhiv srednjeveškega mesta je omogočil, da so porušeni dediščini vrnili nekdanjo podobo.
15: Quindi esisteva una tipologia che è stata riconosciuta e confermata.
1: Prepoznali in potrdili smo torej določeno tipologijo stavb ter jo podprli s katastrskimi tlorisi in načrti, ki so opisovali, kako so bile stavbe prvotno zgrajene. Načrtovanje obnove starega mestnega jedra je zato temeljilo na prepoznanju prejšnjega stanja ter na študiji tipov poslopij, ki bi jih lahko uporabili pri ponovni gradnji.
15: E anche sulla base di uno studio dei tipi da ricomporre e da riproporre.
5: Da bi bila obnova skladna, je občina razlastila lastnike zemljišč.
15: Il comune ha redatto il piano, ha assegnato ai progettisti che erano già impegnati la progettazione.
1: Občina je pripravila načrt, ga dodelila projektantom, ki so bili vključeni v projektiranje, nato pa vodila obnovo. Na koncu je lastništvo ponovno razdelila družinam glede na njihove prejšnje lastninske pravice, seveda z nujnimi prilagoditvami, saj je šlo za zelo zapleten proces. V bistvu je obnovo izvedla občina in nato hiše vrnila lastnikom.
15: E poi ha riassegnato le case ai proprietari.
5: Ni naključje torej, da se muzej Tiremotus nahaja prav v Puši vasi, ki je danes tudi pod UNESCO-vo zaščito. Okoli 300 prebivalcev si številnimi dogodki prizadeva ohranjati tradicijo nekoč živahnega trgovskega mesta. Letno naštejejo več kot 170 tisoč obiskovalcev. V Furlanijo jih privabi tudi zgodba o uspešni popotresni obnovi. Kaj pa bi se zgodilo, če bi znova streslo?
1: Naslednjič v prelomnicah.
16: Potresa ne moremo ne predvideti, ne preprečiti, ampak edina, kar nam ostane, je, da se potem zaščitimo tako, da gradimo varno.
17: Odkrito povem, da sem tudi probal oditi, ne, in probal iti na primer živeti v v mesto, pa nekaj mi je zmeraj potegnilo nazaj.
5: Podcast Prelomnice ustvarjava Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
1: Nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Večina ministrov četrte vlade Janeza Janše je prevzela posle in napovedala prve ukrepe. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc namerava posebno pozornost nameniti javnim kulturnim zavodom. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj bo med drugim krepil odpornost proti naravnim nesrečam in črpanje evropskih sredstev. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je med prednostne naloge uvrstila ureditev sistema dolgotrajne oskrbe. Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz bosta o vojni v Ukrajini jutri razpravljala s tamkajšnjim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Srečanje naj bi potekalo v Londonu. Kot so še sporočili iz Elizejske palače, bodo voditelji razpravljali o nadaljni podpori Kijevu in povečanju pritiska na Rusijo za končanje vojne. Izraelska vojska trdi, da je ameriška rušilca prisilila k umiku iz Omanskega zaliva. Kot še poročajo iranski mediji, naj bi proti ladjam izstrelili opozorilne rakete zaradi nadlegovanja in ugrabljanja trgovskih plovil. Ameriško vojaške sile zanikajo incident in navajajo, da njihova mornarica še naprej prosto pluje po tem območju in izvaja blokado iranskih pristanišč. Darko Jurgič je v vlogi drugega nosilca še naprej uspešen na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. Za preboj med osmerico najboljših je brez oddanega niza premagal Korejca Gangiona. Danes Hrastničana čakajo vsaj trije dvoboji, najprej med posamezniki, nato še skupaj z Denijem Kožulom. Vremenska napoved. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, po nižinah bo ponekod ustrajala megla in nizka oblačnost. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in posameznimi kratkotrajnimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod megla. Popoldne, predvsem na severu, ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno, toplo in suho.

0: Poslušate Radio Koper. V sredo, sredi aprila, je zasedba Zmeljkov, ki je s svojimi komadi pustila večni pečat na domači sceni, poslušalcem predstavila svoj 10. album, preroško naslovljen Plus. Koncert sta povezala Armando Šturman in DJ Lauro. Želimo prijetno poslušanje.
1: V neposrednem spletnem video prenosu v živo iz studia Hendrix Radio Koper. Radio Live.

Hello, hello, zdravo, poslušate Radio Koper, neposredno iz studija Hendrix, na sporedu je oddaja Radio Live, tole moram prebrati. Začetni pozdrav ne gre samo poslušalkam in poslušalcem, gledalkam in gledalcem in vsem, ki nas spremljajo preko naše spletne strani radiokoper.si ter našega Facebook kanala. V kratkem bodo posnetki tega, kar se bo zgodilo nocoj, na voljo tudi na YouTubeu. Prav prisrčen pozdrav gre tudi zbranim tu v studiju Hendrix, Radia Koper in teh danes ni malo. Aplavz, en velik aplavz.